0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Noi, această limbă, simbol și atribut al naționalității noastre, noi, religiunea și datinile noastre naționale, le-am crezut ca relicvii sacre de la strămoșii noștri, spunea George Pop de Băsești, eminent patriot înflăcărat, luptător pentru cauza națională, unirea tuturor românilor într-un singur stat. Fiul al satului Băsești din Maramureș, el a pus împreună cu alți mari patrioți ca dr. Ioan Rațiu, Vicențiu Babeș, George Barițiu sau Vasile Lucaciu, temelia statului unitar român modern de care ne bucurăm azi. Băsești este o comună în județul Maramureș formată din satele Băsești, Reședința, Odești, Săliște și Strenț. Comuna Băsești sau Mica Romă, de la poalele Codrului, cum o numește dirijorul Valentin Băințan, este situată la întâlnirea județelor Maramureș, Sălaj și Satu Mare. Băseștiul este considerat a doua localitate din Transilvania ca valoare spirituală după Blaj și poartă amprenta venerabilului președinte al Partidului Național Român, George Pop de Băsești, care alături de alte personalități și asociații ale vremii au marcat destinul poporului român din Transilvania. Testamentul marelui om și patriot, George Pop de Băsești, este pus în aplicare după 100 de ani de către primăria comunei. În centrul atenției și al preocupărilor acesteia se află și mănăstirea greco-catolică Sfântul Anton. Aceasta este amplasată pe un deal ce oferă o priveliște deosebită spre Baia Mare și Măgura Șimleului. Fundația George Pop de Băsești organizează manifestări culturale, lansări de carte, întâlniri cu ziariști, scriitori, oameni de cultură. Tot la Băsești ființează Festivalul de Literatură și Colocviile de Istorie George Pop de Băsești. Încet, dar sigur, Băseștiul redevine un important centru de religie, cultură și spiritualitate. Istoric, localitatea ține de ținutul Sălajului, fapt relevat de numele maghiar al localității, în traducere ilienii de Sălaj. Prima atestare documentară este de la 1391. Băsești este o comună de o deosebită frumusețe, amplasată într-un cadru natural feeric, într-un loc încărcat de istorie și tradiție. Primăria și Consiliul Local se implică puternic în atragere de fonduri care să aducă un standard înalt pentru locuitorii din comună. Investițiile în infrastructură, educație, cultură și turism reprezintă o prioritate pentru administrația locală. În comuna Băsești ai lucruri importante de văzut. Casa Memorială George Pop de Băsești este un muzeu județean și este organizată în conacul care a aparținut marelui om politic descendent al unei familii nobiliare. Casa a fost construită între 1885 și 1890, constituind timp de 3 decenii un loc de întâlnire a multor personalități transilvanene. Dr. Vasile Lucaciu, Vasile Goldiș, Ion Rațiu, Teodor Mihali și alții. Până în 1940, casa a fost locuită de fiica sa, Elena Pop Longin, cunoscută militantă feministă, și de soțul ei, Francisc Hosu Longin. Naționalizată în 1948, a servit ca sediu CAP și magazie de cereale. În perioada 1970-1976 s-au executat lucrări de reabilitare, organizarea muzeului făcându-se în etape. Sunt valorificate expozițional piese originale cu caracter istoric și memorial aparținând lui George Pop de Băsești, fruntaș al luptei pentru unirea Transilvaniei cu România, președintele Partidului Național Român și al Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918. Mănăstirea greco-catolică Băsești a fost ridicată în memoria lui George Pop de Băsești în grădina acestuia. Piatra de temelie a fost pusă în anul 2000, iar mănăstirea a fost sfințită în 2005. La eveniment au participat înalți prelați, precum și peste 50 de preoți și numeroși credincioși. în spatele mănăstirii se află Teiul Unirii, un tei multisecular, un tei minunat la umbra căruia se află o masă și băncuțe, locul în care George Pop de Băsești se întâlnea cu corifeii înfăptuirii Marii Uniri și cu mulți alți demnitari români. E locul unde s-au născut inițiativele care au împlinit visele neamului românesc. Aici s-au luat cele mai importante decizii privind unirea, Teiul Bătrân, fiind martor la cele plănuite de fruntașii mișcării naționale, el devenind un simbol pe stema Băseștiului. Biserica Sfântul Anton de Padova. Parohia greco-catolică Băsești a fost redeschisă în 1999. Vechea biserică din sat, construită de comunitatea greco-catolică în 1846, a fost repictată la 150 de ani de la începutul existenței sale istorice, între anii 1996-1998, în stil ortodox, de pictorii bisericești Virgil Jicărean și Henorel Nica din Cluj. Biserica parohială, construită din lemn, a fost sfințită de către episcopul Ioan Șișeștean în data de 14 iunie 2009. Tot aici mai puteți vedea monumentul eroilor români din primul război mondial. Opera comemorativă este amplasată în centrul comunei, fiind dedicată militarilor români care au murit pentru apărarea patriei. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august,

пиле, мої дашки джоуша, макараша дин-кин-дин-кин. Шлака суцан карен нопче, дойок де мама марче плин. Фи блинкан копилерие, ше спуни до ворбе буни. Ше мами каре чо крескут, ше каре чо адус па луми. Ține mince tu copile, ia ce-o legănat pe brață, zoaș în pucerea nopții până către dimineață. Și în ochii ei de mamă, tu ai fost sfântă minune și nu se găsa în cer înger mai frumos ca cine. Pentru ea tu ești lumina și Crăciunul și învierea. Tu ești lumea la un loc, bucuria și durerea. Ori trecut anii, ai crescut, acum ești mare și ai plecat. Și ți-ai uitat copilăria și chipul mamei, l-ai uitat. Ea ce-a învățat și-a fost mai bine, ți-a dat atât cât a putut. Și atunci când ai făcut răle, dă răbe inima și-a rupt. Și atunci când ești ajuns la greu, merge cu capul în pământ și dă năcazul tău. O mamă nu-și află loc pentru mormânt. Nu vrei să-ți fie o tovară și în viață nu-i trebuie mai mult decât ca să ce știe om și nu un suflet rătășit.

Este ceva de ajuns la bine. Se închide liniștită ochii când o pleca de lângă cine. Năgreșit, vine o vreme când în casa micuță ai mai vrea să-i spuni cuiva. Bine ce-am găsit, măicuță. Atât cât o mai ai prelume din picătura de credință, întoarce

și la căsuța în care noapte. Doi ochi de dorul tău.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: O nouă zi alături de voi. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, frumoșilor!
1: Bună dimineața, frumoșilor!
3: Ne-a venit iar asta! Bună dimineața, dragi colegi! Cum a zis cineva? Și telespectatori!
1: Ce face minunea noastră?
4: Nu știm că n-a venit!
3: O așteptăm încă! Măi, fetița noastră, ce amicuță!
4: Zuzu, trăierul de ciucea!
3: Ei, de cap, așa! Așa ei, vă trebuie!
4: Plecată la Spania!
3: Da, măi, nu cred că... A plecat cu cel de dimineață,
4: da,
3: chestii și la...
4: Da, da, da, da!
3: A, chestii sunt mai multe, pe Barcelona...
1: Stai puțin, avion sau autocar, că m-ați
3: avion! Dar pe Barcelona este, vorba aceea! Este dimineața pe la 6, este și după, nu.
4: Dimineața.
3: Cred că două, sunt zile în care sunt și două, este și seara.
4: Mie așa mi-a spus că de dimineață pleacă, da, dacă m-a mințit și mă întâlniți cu ea în aeroport, să le trimiteți dovezi și o să o sancționăm. Grav.
3: Sigur. Da, o să-i dea astăzi, o să-i plătească dublu salariul pe ziua de azi.
4: Ce tot ea e apărarea, că ea tot aiurea vorbește de tine când nu ești.
3: Așa fac ele că sunt invidioase, eu nu sunt.
1: Bună dimineața tuturor, deja lumea este prezentă pe WhatsApp. Bună dimineața domnul Gabi din Arad, neața toată lumea. O nouă zi de 5 iunie, dragilor.
4: Exact, mă.
1: Trecem repede, repejor, peste reperele zilei, Petrică.
4: Da.
1: Aici deja începem cu un eveniment.
4: Asta e foarte important.
1: E de aia... trebuie să mă lămurești puțin.
4: Da, că eu sunt ceva istoric.
1: Păi, îl vezi și tu?
4: Nu știu. Cu calculul.
1: Cu calculul.
3: Nobele.
1: În anul 8498, dragilor, înainte de Hristos, după calcul, începe calendarul maiaș.
4: Da. Ce nu înțelegi? Atunci, de atunci au început maia și ei au făcut calendarul și înainte și după, da? Adică ei și-au făcut tot calendarul, știi? Să nu mai ai treabă. Tu dacă te uiți acum, noi mergem după calendarul gregorian, bine zic?
1: Cred că da.
3: Eu pe cel al lui Bivolaru, nu știu voi.
4: Ați cu minte.
3: Bivolian, pardon.
4: Tu dacă o să cauți acum, da, în ce zi pică data de 5 septembrie, anul 3452, o să te uiți, da, bă, pică marțea. E, la fel și-au făcut și maiașii, calendarul lor. Acum, dacă îți aduci aminte, una dintre variantele cu sfârșitul lumii și așa mai departe era dată și de calendarul maiaș, pentru că acesta începuse în 8498 înainte de Hristos și se termina într-un anume an. N-aș vrea să vorbesc prostii,
1: așa,
4: că o să greșesc. Deci ei l-au făcut pentru o perioadă, după care nu l-au mai făcut, civilizația a dispărut între timp, nici nu mai are cine să-l facă.
1: Dar văd cum e desenat, așa cum e format, e, na.
4: E, na, nu.
1: Special.
4: Nu ne băgăm.
1: Da, dragilor, în 1654, Cristina a Suediei a abdicat de la tron. În 1806, că tot am avut o polemică cu Napoleon Bonaparte la un moment dat, îl numește pe fratele său Louis Bonaparte, rege al Olandei.
4: Și atunci mergea pe prietenii, pe grade de rudenie, l-a băgat și pe el, a zis, băi, dacă eu sunt pe la Franța, hai și tu în Olanda, tradiția, te bag și pe tine aici.
1: Tradiția continuă, ne-am inspirat noi de undeva.
4: Da.
1: 1937, Lucian Blag a rostit discursul de recepție la Academia Română intitulat Elogiul satului românesc.
4: Da, acolo a spus una dintre vorbele care între timp a devenit foarte celebră până l-a dus la gradul de clișeu, pentru că a fost folosită și de către toți politicienii și așa mai departe, și anume, veșnicia s-a născut la sat.
1: Frumos.
4: Da.
1: În 1944, s-o spune și pe asta, nu o mai spune.
4: Spune, zi.
1: Al doilea război mondial, mai mult de 1000 de bombardiere britanice aruncă 5000 de tone de bombe pe coasta Normandiei în pregătirea zilei Z.
4: Da.
1: Cum, care era treaba cu ziua Zetei de atunci?
4: Ziua în care vor cuceri totul. Uite, ai ratat una. 1935, Corneliu Zelea Codreanu înființa partidul Totul pentru Țară, expresia politică a mișcării legionare.
1: TPT se numea? Oare?
4: Păi, da, nu știu, probabil.
1: În 1967, dragilor, începe războiul de 6 zile. Forțele aeriene israeliene lansează atacuri simultane asupra Egiptului, Iordaniei și Siriei. În 1970, prima expoziție retrospectivă...
4: 68, omule bun. Ia-le și pe cele importante.
1: Eu m-am dus pe mai românești.
4: Lasă.
1: Mă gândeam că spunea multe. 1968, Robert F. Kennedy, candidat la președinția SUA, este împușcat la Ambassador Hotel în Los Angeles, California, de către Sirhan Sirhan.
4: Știi că vâlvă a fost și aici a fost vâlvă și de fapt nici măcar nu se știe dacă acela a fost cel care l-a împușcat pe Kennedy.
1: Păi la defilarea aceea, parcă, nu?
4: Exact, el era în mașină, l-a împușcat și pe el și pe soția, dacă nu mă înșel, și chiar și pe aghiotant.
1: În 1970, prima expoziție retrospectivă a lui Constantin Brâncuș în Europa, la Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România. În 1973, Ilie Năstase a câștigat turneul de tenis de la Roland Garros, care este în desfășurare chiar în aceste momente, și astăzi vor fi semifinalele la băieți.
4: E bine, e bine. Ați văzut meciul, doamna Iona?
3: Nu, desigur.
1: Ce meci are?
4: E cel cu Ilie Năstase, din 73.
1: Dar chiar sunt curios, se putea urmări acest meci la televizor la vremea aia? Nu.
3: Da, dacă erai născut. Știi, și eu cum eram născut în 73 și m-ai înțeles după spusele lui Petrică, da, puteai la TV, frate, cu popcorn, cu toate helea, știi cum zic? Na. Așadar...
4: Nu vrei tu să recunoști nici cum.
3: Dacă mai vor niște tineri așa ca mine din 73 și mai mult de atât, să ne mai uităm încă o dată împreună.
1: Hai, mai ce zici, că erau nebunite fetele după el?
3: Băi, mă gândesc. Și acum erai. Sunt multe nebunite, crede-mă.
4: Au mai fost, da, ai dreptate.
3: Dar deci, și acum, fi sigur.
4: Da, sunt convins.
1: Deci l-ați prins la televizor pe domnul Ilie Năstase la tenis.
3: Da, nu. Cu Petrica amândoi beam câte o bere fain. Și ne uitam, măi, ne uitam. Și nu erau televizoare pe vreme. Aveam noi un prieten care, adică erau cu televizoare, dar nu aveam noi, că nu eram mai săragi. Aveam noi un prieten din Ungaria. Zi un pic, Petrica.
4: Eu eram sus la antenă și mă striga de pe geam mai spre dreapta, da, mai spre stânga.
1: V-ați vorbit voi înainte?
4: Să prindem ungurii, bulgarii, sârbii.
3: Mi-a zis el că odată o să pună niște antene pe Blaj și nu l-am crezut. Și uite, după
4: ani și sute ani. De ani. Bună dimineața celor din Blaj.
1: Bună dimineața celor din Blaj. Nu uitați, dragilor, că ne auzim de ieri înainte.
4: Da.
1: De ieri înainte ne auzim, sau de ieri înapoi.
4: Zi odată.
1: Ne auzim și la Blaj, dragilor, pe 105.2 FM.
4: Exact.
1: În 1975, canalul Suez se redeschide traficului internațional închis în urma războiului de 6 zile, iar Egiptul preia controlul celor două maluri. În 1983, Anișoara Cușmir realizează un nou record mondial la săritura în lungime, 7,43 metri. Pe asta, pe doamna Anișoara, ați urmărit-o?
4: Asta nu, dar cred că era destul de înaltă. Tu cât ai putea să sari, Ioana?
3: Termin o dată. De la ce înălțime sau?
4: Nu, doamne ferește, nu.
3: În lungime?
4: Neastră, de la înălțime nu mai puteți să cădezi, nu să săriți.
3: Da, da. Ba, pot să și sar. Vai, ce am văzut un caz, doamne.
4: Mă, gata acum.
3: Păi nu, că nu-i trist, că omul trăiește și e bine, e internat într-o clinică, la Social Med.
4: E foarte bine.
3: Este internat la Social Med în Târgu Mureș.
4: Doamne, ajută-i.
3: Da, a ingerat ceva substanțe și a crezut că ajunge în rai și a sărit de la etajul 1, pe cuvântul meu.
1: Ah, da, am văzut și eu.
3: Ai văzut?
1: Da.
3: Da, da, da.
4: Nasol, doamne, ferește.
3: Da, Bine, acum e frumos, povestește, tot are niște copci pe copse. Da, e ok, omul trăiește, s-a internat acolo la...
4: Păi bine,
3: rehab. La cum se numește? Dezintoxicare.
4: Ce curat, tot e gură de engleză.
3: Da, cu sutul, da. Da.
1: Dar îl cunoști personal că asta n-am
3: nu, nu am zis că am văzut lucru. Un caz. Da, ce-i drept. Deci
4: așa, ai prieten fracțiuni? Mai dubios.
3: Are ceva la cazier?
4: Ai prieten mai dubios,
3: da,
4: de asta.
3: De-aia zic.
1: Hai că dacă tot vorbim de răni și de cusături, în 2002 la Institutul de Boli Cardiovasculare din București a fost efectuat primul autotransplant cardiac, intervenție chirurgicală constând în explantarea cordului pacientului, repararea și redimensionarea în afara corpului pacientului și reimplantarea sa. Complicat.
4: Da, felicitări complicat. Echipei de medici.
1: Și ultima informație ca evenimente de astăzi, dragilor, în 2017 Muntenegro aderă oficial la NATO, devenind al 29-lea stat membru. Trecem frumos și la nașteri. Unde vedeți ceva interesant?
4: Gheorghe Lazar, 1779, cărturar iluminist român. 1859, Constantin Notara, actor, director de scenă și profesor român. 1871, Nicolae Iorga, istoric, scriitor, publicist și om politic român.
1: Avem în 1981 pe Octavian Strunilă, îl cunoaștem cu toții.
4: Așa, unul iară foarte cunoscut, chiar dacă nu este român. 1878, Pancho Villa, revoluționar mexican.
1: Da.
4: Unul dintre cei mai cunoscuți.
3: Da, mulți au numere de Pancho, ăștia din Pancho? Latinii. Păi da, că și
1: ai văzut că e...
3: cel din literatura spaniolă e Sancho Panza. Don Quixote.
1: În 1993, da. Alina Rotaru, săritoare în lungime română. Că toți suntem cu sportul și cu săriturile astăzi, nu, Ioana?
3: Da, dar ce nu putem fac? Sări peste servicii astăzi, oare cum să facem? Hai că amândoi suntem înalți.
1: Să nu ne accidentăm.
3: Hai să facem cumva fără să ne accidentăm.
1: Nu știu că eu cu operația mea la o săritură din asta în lungime, Ioana, nu știu zău că dacă aș avea sorți de izbândă neapărat. Depinde pe ce picior aterizăm.
3: Păi important e să sar eu mai tare. Nu știu cum să spun, Gabi. Azi mai avem ceva la nașteri.
1: Omule, deci ca și în ziua de astăzi cu nașterile, eu nu am mai avut.
3: Ca și.
1: O avem pe Jacqueline Cristian, uite că am omis-o.
3: Da.
1: Jacqueline Cristian.
3: La mulți ani îi spunem.
1: La mulți ani îi spunem lui Jacqueline, nu mai este în turneu, din păcate.
4: Pe Octavian Strunilă l-ați pomenit, că nu v-am auzit.
1: Pe Octavian Strunilă l-am
4: pomenit. Și pe Horațiu Pașca.
3: Horațiu Pașca este fostul antrenor,
4: da.
3: De la... Da, bine, n-am ajuns la el, dar... Horațiu, la mulți ani, eu îl cunosc personal, uite pe Horațiu. La mulți ani, Horațiu Pașca. Deci dorim sănătate.
4: Sigur.
3: Sănătate, sorim. Bine, măi, fac urări omului, ce aveți?
4: Foarte bine faci.
3: Păi, voi ați urat la mulți ani. Că este concetățean de al vostru.
4: E da, că eu l-am pomenit primul.
3: Da?
4: Da.
3: Ce să vezi? Zi un pic. Să trecem peste.
1: Frumoșilor, îmi cer scuze că vă întrerup.
4: Este ziua mondială a mediului.
1: A mediului, să protejăm mediul, să avem grijă de el.
3: Astăzi circulăm cu electrice sau pe jos.
4: Exact. În România mai este ziua învățătorului. Deci, la mulți
3: ani. Da, pentru că toți elevii sunt liberi astăzi. Au zi libere, nu merg la școală.
4: Da, serios? Pentru că
3: da,
4: e ziua învățătorului.
3: Da.
4: La mulți ani, domnilor și doamnelor.
3: Da, au weekend prelungit, copii.
1: Bine, dragilor, luăm scurtă pauză de publicitate, revenim alături de voi, vă spunem...
5: Neața! Neața!

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
3: Bună dimineața, Geo!
4: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
3: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
5: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
6: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Recips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
7: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Și revenim alături de voi în această frumoasă bună dimineața, vă spunem din nou.
2: La această frumoasă bună dimineață.
3: Da.
4: Aproape că nu ți-ai dat seama.
2: Aproape.
3: Și vă dorim o zi, dragilor.
2: Deci, acum de ți-ai ținut tricou? Ți-ai luat mâncat șoareci, ce ai pățit cu el?
3: Nu știu ce au făcut molile. Ăștia prin depozitele lor.
2: Aveți moli.
3: La... Mai sunt câteva petrică.
2: Că ție niciodată nu ți-a plăcut fluturașii.
4: Ăștia de la, ăștia de la firma Valenciana, cum zice cineva.
3: Zice cineva așa? Ce-mi place.
4: Uite, papuci Valenciana.
3: Bărcile.
2: Că ne întreabă cineva, Raluca?
4: Raluca? Măi, dar mă gândeam mai devreme, pe voi, dacă vă tot sunăm de fiecare dată când sunt doar eu cu Raluca, pe ea de ce să nu sunăm puțin?
3: Pentru că, că e în avion, teoretic.
2: Ea e acum cu primarul din Barcelona. E la interviu.
3: No, e din Barcelona, măi.
2: E stați cu comunitatea. Eu mă mir cum de nu i-a scris domnul director să se întâlnească cu comunitatea noastră de ascultători din Barcelona. Mă mir cum de nu i-a făcut programul. Domnul director, eu în curând o să plec și eu și de-abia aștept să mă întâlnesc cu comunitatea din Turcia.
3: Am verificat, măi, este închis telefonul. Nu intră mesajul.
2: Uite, disperata, nu no, să-i strice sună... vacanța, mă, să-i strice.
3: Ce pe mine, nu m-a sunat și eram în aeroport? Ba da, nu acum,
2: altă
3: dată. Vezi
2: că s-a întâmplat acum 7 ani. Te-am sunat acum când
3: ce,
2: ai fost...
3: Și ce, s-a prescris? Parcă suntem ce, cod civil, penal, unde să... suntem, că nu m-au prins.
4: Explicați și mie cum a fost.
3: M-a sunat.
2: Păi să-ți explice ei acum a fost.
3: Păi era el puțin, cu un fost sunat... coleg al nostru, cu Șerban Groza, desigur, în matinal.
4: Dacă te-a sunat să te întrebe ce faci... off camera, e bine, ce?
3: Nu, eram în direct. Unde mă duc, ce fac, deci că mă duc matinal. La căpșuni. Da.
4: Oh, top.
3: Mi-au și scos povești că mă duc la căpșuni. De parcă în hal meu nu sunt căpșuni. Ieri, de exemplu, am fost pe acolo.
2: Și ai mâncat căpșuni?
3: Am mâncat și am adus și acasă. Bine, le-am cumpărat. Nu crezi că... Da, de pe marginea drumului, pe cuvânt, da? Și am adus și la doi prieteni, da.
2: Vis-a-vis de școală, acolo sunt cei mai buni.
3: Nu,
2: să acolo,
3: eu chiar undeva la ieșire. Vezi, n-am știut.
4: Bine. Dacă tot a venit vorba de Șerban, să știți că ieri am primit o informație că cineva l-a localizat.
2: E foarte important.
3: Așa?
4: La sală, ce să vezi?
2: Da, s-a pus pe sala de mese.
4: Nu.
3: Păi e pus pe sport de mult, că nu se vedea ceva. Șerban, ciac, ciac.
4: Mare și el, perioade și Șerban. Perioade ce e tot. Că ai văzut când...
3: Dar nu ne ascultă, că nu ne mai suportă. Deci putem să dăm în el acum cât vreți voi, că vă spun eu că nu ne ascultă, că nu ne mai suportă. Deci dați în el.
2: Unde că mie dată nu scrie disperatul?
3: Vai, deci face diferențe că mie,
2: da,
3: nu mai scrie.
2: Da, normal. Păi ție de la faza aceea.
4: Nu, nu prea mai.
3: M-am gândit eu că de la aceea, nu de la alta.
4: Bună dimineața, Radio Someș, felicitări pentru montarea antenelor la Blaj. Un weekend plăcut atât vouă cât și ascultătorilor Radio Someș. Asemenea, vă dorim din familie și nu
2: urmează
4: uitați.
2: Urmează rupea.
4: Urmează rupea, deci nu uitați, dragilor, 105.2 FM la Blaj.
2: Exact, mă.
4: Bună dimineața și domnului Dan. Și ne îndreptăm și noi către un horoscop fără bază științifică, dacă...
2: Da, cu bază materială doar, cum îi place Ioanei.
3: Vai, Doamne. Doamne ajută, adică...
2: Da. Baza materială înseamnă că îl poți pipăi, cum ar veni.
4: Avem, da, și un proverb puțin mai încolo care se potrivește pe discuțiile pe care le-am avut în această dimineață.
2: Da? Ce zice acel proverb?
4: Cine sapă, atâta. În continuare o știți voi.
2: Cine sapă groapa altuia, departe ajunge.
3: A combinat el două proverbe, versul 1 cu versul 2.
2: Nu, așa era.
3: Așa era, ba da.
2: Sau mai știu o variantă.
4: Departe ajunge în pământ.
2: Cine sapă groapa altuia se numește gropar.
3: Exact.
2: În fine, bun.
4: Berbec, dragilor, hai, începem mine. Acest horoscop frumos. Menții atașamentele sau pledezi pentru independență? Este o întrebare, da? Reflectează azi la asta, mai ales dacă întâlnești situații care te fac să renunți la zona de confort. Un proiect inedit de grup, un plan pe termen lung sau viziunea unei comunități te forțează să gândești astfel, să accepți că e momentul să fii mai flexibil și să nu te mai agiți, să nu te mai agăți de vechile metode, rețete, convingeri sau resurse.
3: Și voi citi eu la Taur, zodia colegului nostru, Petrică Someșanu, cel mai iubit dintre pământeni.
2: Da.
3: Tu ai văzut când e plecat, cum ne trimit unii mesaje. Ți-a zis? Lasă că povestim după, nu mai pot de râs.
2: Nu mă mai suporte, ce să fac?
3: Să vezi cum îmi strici, bine că nu e ăla acolo, să nici nu mai vine, lăsați-l pe teren, uitați-l acolo. Uitați-l mai pe teren.
2: Mesajele vin doar dintr-o direcție, da?
4: Nu e chiar așa.
3: Dintr-o direcție, ai un hater.
4: Are și el.
2: Dar nu e neapărat.
3: Toți avem, evident.
2: Eu a mei mi-am blocat.
3: Nu, glumesc, eu iubesc, mi-e place cum scriu, mi-e place, știu.
2: Glumesc, n-am blocat.
3: Așadar, Taur, puteți rezolva o problemă financiară care vă frământă de multă vreme. S-ar putea ca dimineața să vi se propună o colaborare. Este neșescăpândel. Uite, Iani. Iani, cum vine momentul. Așa, este momentul să vă consolidați relațiile de prietenie și de afaceri. Vă recomandăm să profitați de această conjunctură favorabilă. Atât, Doamne, nu-mi place site-ul ăsta, ceva s-a întâmplat.
2: Gemeni. Gemenii sunt în centrul atenției și au șansa de a clarifica o situație importantă. Comunicarea este punctul lor forte, dar astăzi trebuie folosită cu grijă. O discuție aparent banală poate deveni decisivă. Este o zi bună pentru negocieri și pentru a spune exact ceea ce îți dorești.
4: Continuăm cu RAC, poate nu avea idee cât ești de rezistent la schimbare, dar ești pe cale să descoperi, vei conștientiza poate că nu vrei să renunți la un rol într-o comunitate sau la un plan de durată care îți oferea o formă de siguranță, însă e ceva care te face să-ți reconsideri implicarea, atât materială cât și sentimentală. O să simți nevoia să te detașezi puțin, să nu mai încerci să controlezi dinamicile și să accepți că e nevoie să fii mai maleabil.
3: Leu, vă înscrieți într-o cursă a talentelor și o să puneți la bătaie toate calitățile să doborâți concurența, că aveți susținere din cer încă de anul trecut.
2: Din cer?
3: Da, măi, auzi, păi...
2: Nu știu de ce, dar credeam că e din pământ. În fine.
3: Nu mai pierdeți vremea. E cineva care insistă să mergeți împreună într-o excursie, poate vreo nuntă prin țară sau pe undeva prin străinătate. Și o să fie foarte revigorant. Vai, ce-mi plac astea excursiile.
2: Cei care doriți o revigurați, lăsați-o. Că numai ce a venit din excursie, lăsați-o. Să se obișnuiască un pic și cu munca. Fecioarele sunt concentrate pe muncă și pe responsabilități, dar apar situații neprevăzute. Este o zi în care trebuie să te adaptezi rapid. Perfecționismul poate deveni o problemă dacă nu îl temperezi. Încearcă să vezi imaginea de ansamblu, nu doar detaliile. Spre finalul zilei primești o confirmare că ești pe drumul corect.
4: Fecioarele perfecționistele.
2: Întotdeauna.
4: Întotdeauna.
2: Săracele, Doamne ajută.
4: Balanță, dragilor, simți că a venit momentul să faci ceva ca să te exprimi liber, fără restricții și bagaje emoționale. Ești conștient, însă, că sunt obligații cărora trebuie să le faci față din conflictul pe care îl simți. Va ieși cu siguranță o nouă strategie prin care să-ți recapeți independența. Poate prin renunțarea la anumite atașamente sau schimburi care au încetat să mai fie avantajoase și au devenit copleșitoare.
3: Balanță, poate ați pus gând rău unor obiecte scumpe ca să le cumpărați și o să vă calculați banii să vă ajungă și pentru ieșirile din timpul liber să vă distrați împreună cu familia. O să puteți expune niște calități în public, poate și online, și o să vă bucurați de admirația celor din jur.
4: Da.
2: Bun, dragii noștri, am ajuns și la zodia Săgetător. Săgetătorii sunt puși în
4: scorpion,
2: față.
4: Scorpion.
2: La Scorpion?
4: Da,
3: oare eu am...
4: Să vedem ce soartă o să
2: păi
4: am și
2: tu n-ai citit Balanță.
3: Ba da, și-am mai citit eu de pe alt site, că bine mă, Balanță
2: păi
3: se citește de două...
2: Balanță, Scorpion, Săgetător, Doamne iartă-mă.
3: Balanțele se citesc de pe două site-uri.
4: Bine, da, păi stai mă, că e cu două, știi, Balanță, de aia.
3: Da.
2: Ok, Scorpion atunci.
3: Da, citește.
2: Scorpionii trec printr-o zi intensă emoțional, apar situații în care cer sinceritate totală, este momentul să renunți la ceea ce nu funcționează, deși poate părea dificil, această echilibrare este necesară, ai o mare forță interioară, dar ziua de astăzi te ajută să o folosești.
4: Continuăm cu Capricorn, dragilor, păstrarea anumitor pasiuni și relații așa cum sunt îți oferă senzația de stabilitate, dar pe altă parte ți-ar plăcea să nu depinzi de nimic din exterior ca să te simți fericit. S-ar putea să devii frustrat în încercarea de a-ți menține spiritul liber, dar să și cultivi vechile atașamente în același timp.
3: Vărsător, o problemă din trecut își află rezolvarea și o să puneți punct unei chestiuni încurcate, iar apoi o să vă luați avânt ca să vă restartați. Poate o să fiți selectați pentru un proiect deosebit, că aveți recomandări foarte bune și o să vă mobilizați serios să faceți impresie de top, top, top.
2: Și încheiem, sau nu încheiem, unde am ajuns?
3: Cu peștii,
2: da. Pești, da. Peștii sunt concentrați pe casă și pe familie. Apar situații care cer implicare și răbdare. Este o zi bună pentru a rezolva lucruri amânate. Emoțiile sunt intense, dar pot duce și la clarificări importante. Ai nevoie de liniște și de oameni de încredere în jur. Bun, am încheiat și cu horoscopul. Bună dimineața încă o dată. Vai de mine, nu mai îmi scrieți, vă rog din suflet, cei care aveți mesaje personale către mine și vreți să spuneți ceva, haideți în matinal, vă rog eu frumos.
3: Deci, Doamne, e, tu ai văzut
2: da, măi,
3: cum
2: pentru
3: ia,
2: că a... mă deconcentrează. A patra oară încerc să citesc ceva și trebuie să mă uit la mesaje.
3: Păi nu te uita.
4: Nu-i mai
3: nu
4: place.
3: Te uita.
2: În pauză putem discuta. În pauze putem discuta.
3: Tu ai și ceasul care te...
2: Păi da, și în continuu că mă gândesc că e ceva care nu suferă amânare, înțelegi? Când primesc mesaje dintr-o anumită
3: abia
2: direcție.
3: Facă, abia aștept să fac o criză din asta când îi trimite directorul general mesaje.
2: Da,
4: nu-i mai place
2: asta zic
4: viața
2: și eu.
4: Personală, numai viața profesională la Petrică. Hai,
2: bun.
4: O să râdeți de mine, dragilor.
2: Știrea momentului.
4: Te rog,
2: da. Atunci. Știrea momentului este faptul că fostul preot Cristian Pomohaci a primit mandat de reținere, de arestare, pardon, că reținerea e 24 de ore. Deci fostul preot Cristian Pomohaci este arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile. Acum vom vedea, am văzut declarația avocatului domnului Pomohaci, acesta evident îi lua apărarea și spunea faptul că aceste dovezi care s-au adus, de fapt nu sunt dovezi, că sunt niște mărturii ale unui martor. Și că în baza acestor mărturii ar fi fost arestat și de aici ar fi pornit scandalul. Într-adevăr, în urmă cu o lună de zile am urmărit și eu ceva din acest subiect, a apărut un fost cioban care lucrase la ferma Pomohaci și a venit cu tot felul de acuze, dar fără dovezi palpabile. Și spunea că nu are dovezi pentru că dovezile sunt într-un telefon pe care l-a pierdut, l-a distrus, l-a
3: da,
2: nu știu ce s-a întâmplat
3: în
2: cu el. Ceva de genul. Și el încă de atunci a spus că va face plângeri peste tot pe unde este cazul, doar să îl vadă închis. Aparent se pupă cu ceea ce a spus avocatul lui Pomohaci, ba chiar mai mult decât atât, ieri după ce... a ieșit de la judecătoria Târgu Mureș, l-am și văzut pe acel domn strigând ceva către Cristian Pomohaci chiar de lângă mașină. Ți-am spus eu că aici vei ajunge, că eu ți-am făcut, că eu ți-am dres, că eu sunt martorul, că nu știu ce.
3: Da.
2: Deci se cam leagă discuția. Acum vom vedea până la urmă instanța să facă dreptate.
3: Exact, nu... Dar martor în ce sens? Adică
2: păi a dacă fost... a lucrat acolo.
3: Păi
2: a, păi a lucrat acolo și din povești.
3: Am crezut că a vizionat niște episoade.
2: Nu. Deci din povești. Da, cum aș spune eu, băi, eu am lucrat cu Ioana 10 ani în radio, vă pot spune.
3: Hai de mine!
2: Și avea niște informații. Eu chiar am, dacă... dacă considerați că prezintă interes...
3: Da, eu te las să le spui pe bani, cum să nu... După, cine... Da, pe bani trebuie să stabilim o sumă.
2: Nu pe bani,
3: cum se numește
2: tac,
3: asta?
2: Nu pe bani spun.
3: Nu, pe bani spui, cum adică? Să,
2: cum se numește asta?
3: Eu,
2: șantaj.
3: No, păi...
2: nu e cât cazul.
3: Care încadrarea? Între cât și cât...
2: Ai, ai, ai, ai.

0: scapă groapa altuia, cade el în ea. Ne anunță o vorbă înțeleaptă care îndeamnă la respectarea aproapelui. Și groparii din cimitire mai alunecă și cad în groapa săpată pentru alții. Dar asta se întâmplă rar, pe când între oamenii din societate parcă se întâmplă sistematic. Dacă un antrenor se ceartă cu cel mai bun sportiv din echipă și îl nedreptățește și nu îl introduce în teren, pierde meciul și patronul tot pe el îl ceartă. Dacă un manager consideră din motive personale, din frustrare și invidie, că un angajat nu trebuie să primească nimic de muncă pentru ca la sfârșitul lunii să-l întrebe ce a făcut și să-l dea afară, firma lui pierde, pentru că omul era competent și productiv și nu a făcut o lună nimic. Dacă angajații sapă și sapă și până la urmă reușesc să dea jos un director bun, vine unul prost și instituția se duce de râpă, ceea ce și lor le va face rău. Dacă guvernanții supraîncarcă populația cu taxe, impozite, accize și TVA-uri, este ca și cum ar omorî vaca din a cărei lapte beau și ei. Respectul între oameni este soluția pentru ca lucrurile să meargă bine și groparii de meserie se cere să-și schimbe atitudinea dacă nu vor să-și facă rău lor înșile, pentru că se știe, cine sapă groapa altuia, cade el în ea.
1: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri Grey 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
3: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
4: Camping Green, pe malul lacului Vârșos din județul Sălaj, locul unde liniștea și relaxarea sunt la ele acasă. Campingul oferă acces la pescuit, zona amenajată pentru corturi, spațiu pentru grătar. Camping Green, liniște deplină, departe de agitația orașului și relaxare perfectă. Din 8 iunie vă așteptăm la un nou sezon de pescuit. Ne găsești pe Facebook Căsuțe Camping Vârșos sau la telefon 0744386792. Vino și tu la un pescuit în Vârșolț.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
6: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
0: 13-14. O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare. Restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
7: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
8: Știu!
7: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
8: Mi le-a livrat!
7: Și gletul Knauf!
8: Da!
7: Și tinciu Cemix!
8: Da!
7: Și lavabila Absolut Mat!
8: Da!
7: Și șapa Palmit!
8: Șapa ta, da!
7: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
8: Bă, copchile, tu iară furi de la...
7: Curent?
8: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
9: Secretul oricărui meșter?
7: Influent!
9: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
8: Influent!
7: Chip chop!
9: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
7: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
8: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
10: De la Influent cu materialele...

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Am revenit alături de voi, dragilor. Ne apropiem de ora 8 și vreau să vă spun că avem un invitat special în studioul Radio Someș. Îi predau legătura colegului meu, Petrică.
2: Ștafeta,
1: să ne spună cu cine avem plăcerea să discutăm în această dimineață.
2: Exact, dar în dimineața aceasta o prietenă mai veche, o artistă de această dată prezentă în studioul Radio Someș, este vorba de Diana Tănas, prezentă aici în studio după mulți, mulți ani, când a mai fost prezentă la o emisiune la Radio Someș. Iată, Diana revine alături de noi, vine din țara Năsăudului și este una dintre artistele care și predă canto, are și un grup de fete, cred că și băieți, care spun eu că îi calcă pe urme și încearcă să afle care sunt tainele cu folclorul, dar prezența Dianei de astăzi de aici din studioul Radio Someș este legat de un concurs. Bună dimineața, Diana!
3: Bună dimineața și bine v-am regăsit! Mă bucur foarte tare să fiu alături de voi. Vreau să vă zic că mi-a fost așa de dor de voi și de-abia am așteptat să venim iară și să povestim. Și da, astăzi am venit în fața dumneavoastră să vă spun despre un concurs organizat la Năsăud. Este un concurs de interpretare vocală. Se desfășoară la Casa de Cultură din Năsăud în data de 27 și 28 iunie. Are secțiune de muzică populară, dar și de muzică ușoară și premiile sunt foarte mari.
2: E prima dată, e organizat chiar de tine acest concurs, Diana?
3: Da, concursul este organizat de mine, suntem la a doua ediție. Anul trecut a fost prima ediție, a fost doar muzică populară și pentru că cererea a fost mare și pentru muzică ușoară, anul acesta am făcut tot posibilul să facem o zi și pentru muzică ușoară, să alegem jurații și să pregătim totul pentru concurenții de la muzică ușoară.
2: Măi, uite, mă bucur din suflet că reușești acest lucru. Cred că nu este foarte simplu să organizezi un astfel de concurs, pentru că sunt multe lucruri care trebuie gestionate odată ce te apuci de așa ceva. Și vreau să te întreb, pentru că Radio Someș se aude și în satul mare, și în Maramureș, și peste tot în toată Transilvania, pot participa de oriunde? Unde există o limită de vârstă, care e modalitatea de înscriere, să ne dai câteva detalii.
3: Sigur. În primul și în primul rând, este o limită de vârstă de la 5 ani la 18 ani. Concursul se numește Tinere Talente, dar pot să participe copilași din toată țara și anul trecut chiar au fost din mai multe județe și ne-am bucurat foarte, foarte tare. Și anul acesta iarăși am văzut înscrieri din mai multe județe, vă așteptăm cu foarte mare drag. Toate detaliile, ei le pot găsi pe pagina de Facebook a concursului, se numește așa, Festival Concurs Tinere Talente. Acolo există regulamentul cu toate detaliile, cu fișe de înscriere și tot ce au nevoie pentru fiecare detaliu să fie ei siguri.
2: Care este data limită de înscriere la acest concurs?
3: Concursul se desfășoară în 27-28, cu o săptămână înainte se opresc înscrierile pentru a ne putea organiza. Până atunci, cu mare drag, vă așteptăm să vă înscrieți.
2: Deci mai au încă o săptămână și jumătate,
3: da,
2: ceva
3: puțin,
2: de genul,
3: puțin, fi, sigur,
2: cât se mai pot înscrie. Cine face parte din acest juriu, Diana?
3: Din juriul acesta avem așa, la muzică populară, este doamna Oana Matei Coruț, este domnul Menuț Maximinian, este Laura Erhan, avem și la muzică ușoară, chiar din Bistrița, pe domnul Allen Clay David, avem pe doamna Alexandra Reman de la trupa de Boulevard, mai avem pe Alex Maxim care a fost la Vocea României finalist și mai așteptăm un nume foarte important să ne confirme, încă nu vă putem zice, dar îl postăm pe pagina de Facebook.
2: Așteptăm, de-abia așteptăm să aflăm și cine este celălalt jurat, văd că i-a ales pe Sprânceană, 1 și 1. Mă bucur să văd acest lucru. Spuneam mai devreme, Diana Tănase, tu ai și un grup de copii pe care îi înveți cânte și chiar de asta cred că ești și prezentă astăzi la Bistrița, pentru că ai aceste cursuri cu copilașii. Cam câți copilași ai? Cum se desfășoară cursurile? E greu? E ușor?
3: Măi, cursurile se desfășoară așa de fain, vă aștept la orele noastre dacă doriți să vedeți sau chiar pe paginile noastre o să vedeți exact cum se desfășoară cursurile. pentru că postăm foarte multe videoclipuri de la orele noastre. Acolo facem tehnică vocală, în primul și în primul rând. Este o diferență între canto simplu, unde doar învățăm să cântăm și un fel de karaoke și profesorul îmbunătățește așa cam ce crede el subiectiv, sau tehnica vocală, care este foarte bine documentată, care este predată de niște specialiști și eu sunt acreditată în tehnică vocală completă.
2: Bravo.
3: Așa am și ajuns să fiu profesor de canto, pentru că mi-am dorit să cânt eu mai bine în primul și în primul rând. Când am descoperit această tehnică vocală, am zis nu se poate așa ceva, am devenit profesor acreditat și acum fac asta de 2 ani și jumătate.
2: Felicitări, felicitări. Mulțumesc. Din suflet. Și cum te pot găsi? Uite, spre exemplu, eu sunt un părinte și aș vrea să-mi duc copilașul în grupul tău. Cum aș putea să fac acest lucru?
3: Pe pagina oficială, Doremi Art School, sau chiar pe pagina mea de Facebook, Diana Tănase, și acolo o să vadă că am foarte multe activități cu copilașii.
2: Și cu acești copilași, Diana Tănase, tu mergi și la concursuri, îi duci și la concursuri, îi duci și la evenimente, sau pur și simplu fiecare merge singur când își dorește?
3: La Doremi Art School este vorba despre o comunitate. Mergem împreună la concursuri, mergem împreună la spectacole. La zilele Năsăudului am avut o nuntă tradițională cu 60 de copilași.
2: Wow.
3: Cu fiecare moment important dintr-o nuntă tradițională, de la drumul legat spre mireasă, la strigătura în prag, după aceea strigătura la găină, au fost și nași implicați. Am avut acolo cântece frumoase, foarte bine alese, jocul miresei în bani, foarte multe lucruri frumoase și, spun eu, de mult uitate. Și m-am bucurat foarte tare să le ofer copilașilor această posibilitate să treacă prin tot ce înseamnă o nuntă tradițională, cu strigături, cu... A fost foarte fain.
2: Sunt convins, sunt convins și am auzit, să știi, doar lucruri bune despre ceea ce faci și știu că sunt foarte încântați copilașii de ceea ce faci tu cu ei. Felicitări încă o dată, Diana, și sunt convins că și acest concurs pe care îl organizez va fi de asemenea o reușită și de-abia așteptăm să vedem cine ia trofeul acestui concurs. Cred că îți aduce și ți-ai aminte de concursurile la care ai participat de-a lungul timpului.
3: Da, să știi că mi-aduce aminte de concursuri și chiar mi-am dorit să fie un concurs foarte transparent. Adică, tot ce se notează pe fișele de jurizare o să ajungă la concurenți, să știe exact ce au de îmbunătățit. Am trecut și eu prin concursuri și uneori înțelegeam cum s-au dat premiile și alteori nu. Concursul este foarte important pentru că te dezvoltă într-un mod așa de frumos, te trece printr-o emoție așa de specială care te șlefuiește într-un mod anume, te pregătește pentru public, pentru scenă, cum faci față emoțiilor, să fii în fața unui jurat, întâlnești acolo prieteni care cântă și ei la fel și se pregătesc. Este un lucru foarte fain tot ce se întâmplă la partea de concurs, dar ne dorim foarte tare să fie transparență, copilașii să plece acolo nu doar cu premii în bani sau cu un pachetel cu dulciurele, să știe și să îmbunătățească pe viitor cu observațiile juraților.
2: Așadar, dragii noștri, iată, am avut-o pe Diana Tănase prezentă în dimineața aceasta aici la matinalul Radio Someș și eu zic că este un lucru deosebit de important să-i trimiteți pe copii să vedeți dacă au calități vocale și, de ce nu, dacă sunteți tineri artiști până în 18 ani, puteți să vă înscrieți la acest concurs. Încă o dată să reamintim pagina de Facebook a concursului.
3: Festival Concurs Tinere Talente.
2: Deci, tinerele talente alături de Diana Tănase. Îți mulțumim, Diana, încă o dată pentru că ai poposit astăzi în studioul Radio Someș.
3: Cu mare, mare, mare drag!
2: Dragilor, mergem mai departe cu activități sportive de această dată.
1: Am pregătit o piesă specială de la prietena noastră, Diana, după care revenim cu sport alături de voi, dragilor.
2: Hai, încă o dată tuturor!
4: Neața! Neața!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Bineînțeles că am revenit cu bună dispoziție, însă glumele cu mult zaț.
2: Acum...
1: ne scuzați.
2: Am mai rămas zațul.
1: Oh, avem și un membru patruped, dragilor, în studio.
3: Mascota Radio Someș, Cică. E o mascotică mică, mică, mică și drăguță.
1: Da, e micuț.
3: Da. Așa cum îmi place mie, micuț.
1: Ne, nu știu ce să zic.
3: Vai, ce drăguț. Dacă vă uitați, ai postat? Ce faci?
2: Nu.
3: Face, uite că vine la mine, Doamne. Avem un câine, avem un cățeluș.
2: Otie odicucio.
3: Otie docucio. Asta am vrut să zic.
1: Nu vă e dor de prietenul nostru Mihai Sărmășan?
2: Ba da.
3: Uite-l,
2: și mai ales Ioanei, care merge cu el la meciuri.
3: Da, mi-e chiar mi-e dor de el. Uite, vezi că s-a terminat.
1: Dacă vă e dor de el, uite că a venit și cu informațiile sportive și îi spunem bună dimineața, Mihai.
4: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Bucurie la Cluj-Napoca. UBT e din nou campioana României la basket masculin. Formația pregătită de Mihai Silvășan a câștigat miercuri seara și cel de-al patrulea meci al finalei cu CSM Oradea, scor 74-72, și a cucerit al șaselea titlu consecutiv în Liga Națională. Cel mai bun marcator al echipei clujene a fost Darren Russell cu 23 de puncte și 7 pase decisive, urmat de Iverson Molinar cu 17 puncte și 2 recuperări și Mitch Crick cu 10 puncte și 6 recuperări. La finalul meciului, Darren Russell, autor a 23 de puncte, a fost desemnat cel mai bun jucător al întregii finale. UBANCA Transilvania și CSM CSU Oradea s-au duelat în ultimul act al Ligii Naționale de Basket Masculin pentru a patra oară la rând, clujenii câștigând de fiecare dată. Gloria Bistrița își continuă proiectul sportiv alături de antrenorul principal al echipei de fotbal, Nicolae Grigore, conducerea clubului anunțând oficial prelungirea colaborării cu tehnicianul care a condus echipa în sezonul recent încheiat din Liga 2. Decizia vine după un an competițional în care formația bistrițeană a făcut pași importanți în procesul de dezvoltare și consolidare, iar oficialii consideră că fundația construită până acum trebuie valorificată prin stabilitate și continuitate. Am ales continuitatea, încrederea și ambiția, au transmis reprezentanții clubului bistrițean, sublinind că obiectivele rămân neschimbate, progresul constant al echipei, obținerea unor rezultate tot mai bune și construirea unei formații de care comunitatea bistrițeană să fie mândră. Prin menținerea lui Nicolae Grigore pe banca tehnică, Gloria Bistrița transmite un mesaj clar privind direcția pe care dorește să o urmeze în perioada următoare, mizând pe stabilitate și pe dezvoltarea unui proiect pe termen lung. Noul sezon din Super Rally, singurul campionat național de motorsport desfășurat exclusiv pe circuit urban în centrul orașelor, debutează în acest weekend la Alba Iulia. Este pentru al patrulea an consecutiv când Alba Iulia găzduiește o etapă din campionatul național de Super Rally și pentru al treilea an la rând când deschide sezonul competițional. Campionatul național Super Rally, creat de Mihai Leu în 2017, este continuat de familia sa, Marco și Ana Leu, organizând campionatul împreună cu Federația Română de Automobilism Sport PIV. În acest sezon, competiția va mai ajunge la Hunedoara, Timișoara și București. Etapa de la Alba Iulia va începe în această seară de la ora 20 cu startul festiv. Sâmbătă de la ora 10 sunt programate antrenamentele oficiale, iar de la ora 14 vor avea loc cele două manșe de concurs care vor decide câștigătorul etapei. BT Arena din Cluj-Napoca se pregătește pentru un 2026 intens, va fi un an al sportului. Ionuț Rusu, directorul general al BT Arena, a vorbit despre evenimentele sportive ce urmează să se desfășoare la Cluj-Napoca. Pe lângă meciurile de basket ale campioanei României, Transilvania Open și Sports Festival, sala polivalentă din Cluj-Napoca va găzdui în 2026 și alte evenimente de top din sportul mondial și european. Directorul BT Arena, Ionuț Rusu, a vorbit despre ceea ce urmează pentru iubitorii sporturilor. Simona Halep va avea meciul de retragere la Cluj-Napoca. Este o formă de respect față de clujenii care o iubesc atât de mult. Aș vrea să o felicit echipa Sports Festival care reușește să aducă evenimente din ce în ce mai importante. Va fi în premieră și un show ex-vextru. Avem și etapă de enduro în luna ianuarie. Vom avea și un masterclass al Nadiei Comăneci. Ne bucurăm că revine la Cluj-Napoca. juca. Urmează campionatul european de tenis de masă Under-21, apoi pe final de lună campionatul mondial de gimnastică ritmică. E un eveniment și are loc cu regularitate la Cluj. Mai avem campionat european de tineret de handbal masculin. E și un eveniment foarte important. Europeanul de handbal feminin, unde va juca România, dar și Norvegia. Va fi un an al sportului. Organizăm competiții europene sau mondiale la 4 categorii de sport olimpic, ceea ce e foarte rar, a transmis Ionuț Rusu. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian la acest final de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Numai bine îți dorim, Mihai. Dragilor, ne presează din nou publicitatea. Revenim alături de voi după publicitate cu rubrica Primarul Gospodar. Vă spunem din nou neața!
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helita!

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
0: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

Supercom pentru o Românie curată. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: butoainox.ro.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce e

0: 398 cu evacuare laterală, chii de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gardiu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Bună dispoziția la locul ei, pentru că vine rubrica noastră favorită, primarul gospodar.
2: Ușor.
3: Liniștește-te, băiat. Omul ăsta de aici, cum zice Ralu, cum zice?
1: De ce intrați peste Sandy, vă rog?
2: Ei, am făcut semn, dar așa se întâmplă dacă n-ai căști pe urechi. Din nou.
0: Primarul gospodar. Să vedem ce mai fac aleșii noștri.
3: No, bine, Sandy, te-am lăsat să vorbești acum. Nu repet
4: eu că plec la Constanța să-mi fac rost de un colaborator mai serios.
2: Corect.
3: Gata. Vă las.
2: Astăzi, fata din tramvai.
1: O las la mâna voastră. Ce ziceți?
2: Eu zic să nu.
1: Nu?
2: Nu.
3: Numai dacă este un el.
2: Las-o dacă vrei la mâna Ioanei. Să aleagă ea.
3: Mie mi s-a făcut puțin grețică, dar dacă...
2: Ce mai să alegi?
1: Am vrut păi el să zice
3: nu-mi place. Nu-mi place să aleg și să mă bag acolo în troaca
1: în
3: cu porcii.
2: Cum se spui așa?
3: E așa. Pentru că sunt foarte nervoasă de pe teren, că am văzut niște chestiuni care nu mi-au plăcut.
2: Măi, Ioana, nici
3: multe
2: chiar
3: chestiuni care nu mi-au plăcut de această dată. Ce se întâmplă? Știți ce m-am gândit eu? Tot am vorbit despre Satul Mare, atât de mult am vorbit despre Satul Mare și nu neapărat într-un sens pozitiv. Mai ales despre drumuri, la asta mă refer. Cred că locuitorii de acolo, nu știu dacă, cred că nu le mai place de noi. Noi nu vrem să vă jignim, nici să vă simțiți ofensați.
2: Dar pe ce treabă au oamenii, că și ei sunt la fel de ofensați? Eu,
3: hai
2: dacă
3: să,
2: vrei,
3: eu m-aș enerva tot timpul, Satul Mare cu drumuri, aia, seama, de ce
2: nu
3: tot
2: este
3: județul
2: așa
3: meu? Ce mă tot,
2: Tu să nu o vezi așa, pentru că pe mine mă așteaptă oamenii acolo. Adică am oameni care mă
3: pe
2: așteaptă
3: tine, da,
2: în Livada, am oameni care mă așteaptă în Micula. Deci am oameni care, și foarte interesant, cei din Micula sunt prieteni cu cei din Livada, că așa au făcut rost de numărul meu.
1: Care îl așteaptă să-l bată. Bravo!
3: Mai...
2: Bun.
3: Da.
2: E destul de târziu, hai să o luăm de un capăt. Gabi,
1: deci mergem
2: la mâna
1: pe mâna aplicației.
2: Da.
1: Aplicația, dragilor, dorește să mergem la Camăr.
2: Ok.
3: În județul Sălaj este Camărul.
2: Da, așa de vertical ai spus. Bun, da, hai să încercăm să ajungem în Camăr.
1: Încercăm să luăm legătura cu domnul primar Sabo Levente.
2: Ok.
1: Telefonul sună, totul e în regulă până acum. Haideți, domnule primar.
5: Alo.
2: Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar Sabo Levente. Sunteți în direct la Radio Sobeș, la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți, domnule primar?
5: Răgușit într-o ședință cu compozesoratul și cu asociația Silvică Camă.
2: Și ați răgușit din cauza lor sau ați răgușit dinainte?
5: Am răgușit de 3 săptămâni și numai nu vrea să-mi treacă.
2: Am înțeles. Am înțeles. Mă gândeam că din cauza composesoratului ați țipat pe acolo. Dar ce se întâmplă apropo de aceste composesorate, domnule primar? Acum este licitația pentru ceva terenuri sau ce probleme există?
5: Nu, din păcate există o legislație în Sumal 2 prin care se interzice oamenilor să transporte lemnile de foc acasă cu utilajele proprii, dacă nu sunt înscrise remorcile în circulație sau înregistrate la primărie.
2: Da.
5: Și bineînțeles, oamenii de la țară au mai fabricat câte o remorcă pe 2 roți sau pe 4 roți, indiferent, și la care ar trebui să aducă negație de la ARR că nu se supune matriculării, iar noi nu putem da numere locale numai dacă aduce aceste negații. Și fiind aceste lucruri în temă, din păcate, oamenii sunt nevoiți să plătească transportatorilor transportul lemnelor din pădurea lor privată. Și de asta zic că cumva legislația un pic, în loc să se simplifice, s-o cam complicat.
2: Da, aici vreau să vă întreb, domnule primar Sabo, nu există în proprietatea primăriei, nu aveți astfel de utilaje? Pentru că de-a lungul timpului am mai întâlnit la primărie astfel de lucruri, dar aveau câte o basculantă a primăriei și mai sprijineau pe oameni din acest punct de vedere. În proprietatea primăriei Camăr din județul Sălaj nu există astfel de autospeciale, să spun așa, de autoutilitare, nu autospeciale, îmi cer scuze.
5: Avem două tractoare și avem și noi două remorci din astea fabricate, dar ideea este că cel care transportă lemnele acasă trebuie să fie autorizat. Deci trebuie să aibă licență de exploatare, deci nu poate să intre oricine în pădure, chiar dacă este pădurea privată a omului, nu poate să meargă omul să taie și să aducă acasă. Doar dintr-o platformă, cu hârtile în regulă și introdus în sumar numărul de matriculare sau de înregistrare a utilajului cu care aduce.
2: Da,
5: nu vorbim de tractor,
2: okay.
5: Vorbim de remorcă.
2: Am înțeles. Bun, dar am înțeles bine, aveți la primărie ceva remorci fabricate? Bine, am înțeles. Eu cred că ați vrut să spuneți cumpărate, înscrise în circulație, nu fabricate.
5: Păi nu, sunt fabricate, de pe vremuri am moștenit așa și avem două remorci din astea care în caz de ceva că trebuie dus, nu știu, ceva gunoi sau pământ sau când decolmatăm văile, șanțurile, mai punem pământul pe el, deci nu...
2: Dar nu ieșiți cu ele pe drumurile publice, că păi e dosar penal.
5: Pe drumurile publice. Știu, domnule, mergem pe drumurile vicinale, agricole, deci numai acolo, nu aici, în zona centrală, nici nu avem ce decolmata, că imediat nu o să mai avem nici șanțuri.
2: Păi cum așa?
5: Păi așa, că comuna noastră este străbătut de drumul județean DJ-109, pe care a intrat în reabilitare de anul trecut și trebuie să finalizăm anul acesta, asta însemnând că s-au eliminat toate șanțurile peste tot și o să fie scurgeri subterane pentru apele pluviale, pe lângă sistemul de apă menajeră și alimentare cu apă, deci sper să fie o lucrare foarte frumoasă până la finele anului.
2: Deci ați scăpat, v-a sprijinit Consiliul Județean, ați scăpat de o lucrare de infrastructură.
5: Păi, acum, sincer să fiu, nu, că ne-a sprijinit, că drumul ăsta și până acum au fost destul de ok, dar din moment ce am devenit un punct de racordare la hotarul a trei județe, respectiv Satu Mare, Bihor și Sălaj, este nevoie ca să fie un drum județean făcut așa cum trebuie, pentru că traficul din ce în ce a devenit mai intens în zona noastră și trebuie consolidat și drumurile.
1: Domnule primar, sunt curios dacă la nivelul comunei Camăr există proiecte pentru care finanțarea a fost aprobată, dar lucrările nu au început încă. Și care ar fi motivele întârzierilor, dacă este cazul?
5: Un singur proiect avem la care nu am început lucrarea și avem contractul semnat, este pe programul național Anghel Salin, e vorba de 5 km de străzi care urmează a fi modernizate, respectiv regularizarea băilor aflate pe lângă aceste tronsoane de străzi, drumuri, unde o să fie puse gabioane, nu știu ce. Tot am sunat constructorul, a zis că de săptămâna viitoare o să vină, așteptăm să vină, deja au început să aducă materiale în stoc, dar au ceva lucrare altundeva și după ce finalizează acolo au zis că se apucă și în Camăr. Deci eu sper din tot sufletul că ăștia 5 km poate să facă încă anul acesta să finalizăm și cu lucrarea respectivă.
3: Domnule primar, da, vă rog.
5: Deci în rest toate proiectele la care avem semnate contracte de finanțare, inclusiv pe cele prin PNRR, bineînțeles, vor fi finalizate până în termenul stabilit, respectiv 31 iulie 2026.
3: Da, vă dorim să fie exact așa cum ați preconizat. Spuneți-mi, vă rog, domnule primar Levente Sabo, care sunt principalele provocări financiare într-o primărie sau pentru un primar?
5: Anul acesta avem o provocare foarte mare din punct de vedere financiar, datorită faptului că am fost nevoit să ne angajăm la două credite, la două proiecte finanțate prin PNRR, care la început s-a spus că o să fie finanțare 100%, bineînțeles că aceste proiecte, mai ales dacă vorbim de eficientizări energetice, de exemplu la școală, au necesitat și alte lucrări decât ceea ce s-au prevăzut prin devizul inițial al proiectului. Asta însemnând că degeaba schimbăm noi geamurile din termopan PVC în geamuri termopan din aluminiu, că așa se solicită cei de la ISU, dacă nu o să punem în locul parchetului de 50 de ani ceva mai ok. Să nu mai zic de faptul că printr-un alt proiect PNRR toată dotarea am reînnoit și am zis la constructor și așa ne-am înțeles că până la urma urmei ar fi păcat dacă tot investim acești bani din cadrul proiectului să nu punem și noi partea noastră. Acum partea noastră asta nu am avut asigurat în buget, de aceea am fost nevoit să apelăm la un credit din trezorărie la care avem termen de returnare 5 ani de zile și acum, în principiu, pe perioada imediat următoare, ne vom axa ca să dăm creditul înapoi. Din păcate, mari proiecte de finanțare sau de investiții nu văd să fie lansate în următoarea perioadă. Să dea Dumnezeu să nu am eu dreptate, că în mod sigur vom face demersurile ca să apelăm și la aceste proiecte, dacă vor fi.
2: Domnule primar Sabo, iată o întrebare care ne este sugerată de către un ascultător, cred că chiar de la dumneavoastră din comunitate, să ne spună, domnul primar, câte persoane cu ajutor social sunt în Comuna Camăr?
5: În Comuna Camăr foarte puține persoane sunt cu ajutor social, marea majoritate fiind din familii defavorizate, deci sunt undeva la 72 de persoane, dar în principiu nu asta contează. Eu totdeauna am zis că în Comuna Camăr nu există șomeri, nu există oameni care nu au loc de muncă. Oameni leneși ca și în Camăr există peste tot, dar nu există ca în Camăr cel care vrea să lucreze nu are posibilitate de
2: păi
5: a
2: asta nu înseamnă, din timp ce aveți 70 de persoane cu ajutor social, mă gândesc că nu lucrează.
5: Păi acum 70 de persoane, asta includ și copii. Deci am zis la 70 de persoane, includ inclusiv copiii din familiile respective. Deci nu persoane adulte. Persoanele adulte care sunt obligați, care sunt capul gospodăriei, bineînțeles, și au împlinit vârsta de 18 ani, sunt obligați să presteze munci în folosul comunității pentru acești bani ce primesc de la stat.
2: Și vreau să vă mai întreb încă un lucru, domnule primar. Vorbiți despre investiții pe care le-ați realizat de-a lungul timpului, pentru că sunteți primar în Camăr încă din anul 2008. Ce mai e cu sala de bowling din comună? Știu că ați făcut o sală de bowling prin fonduri europene.
5: Așa este, este funcțională, nu numai prin fonduri europene, că vine lumea, a fost cineva care a luat în chirie și actualmente este la dispoziția primăriei. Am gândit să luăm legătura cu cei de la pensiune și să facem un program bine stabilit, pentru că așa este foarte greu, știți, ca din primărie să pun un om acolo să stea toată ziua și să aștepte clienții. Bineînțeles că cei care vor să vină la bowling nu vin înainte de masă, ci spre seara.
2: După amiază, sigur.
5: Deci neapărat trebuie să găsim un alt prestator cu care vom încheia un contract. Deci sala este absolut funcțional, este super ok, dotat cu tot ce trebuie.
2: Și ea până acum a fost dată în chirie, domnule Sabo, sau cum?
5: Da, a fost dat în chirie la o firmă care după aceea a renunțat pentru că a găsit altă preocupație și nu s-au mai ocupat de...
2: Mă gândesc că nu era nici foarte profitabilă din timp ce au renunțat la ea.
5: A fost sincer, deci foarte mulțumiți au fost la început, după aceea știți, ca la orice, omul după un timp se satură. Deci noi dacă nu atragem clienți de altundeva, dacă nu facem cumva prin turismul rural, prin înțelegere, asociere cu prestatorii din jur, atunci nu avem șanse. Deci degeaba vin eu ca și primar și să spun că haideți că mergem la bowling.
2: Noi am înțeles.
5: Să creăm conjunctura.
2: Am înțeles. Uite, chiar sunt curios să aflu câte persoane au beneficiat de acest serviciu anul trecut, dar probabil că vom face o cerere specială în sensul acesta. Domnule Sabo, apropo, ați amintit mai devreme de promovarea turismului local și cât de importantă este. Eu vreau să aflu de la dumneavoastră cum promovați dumneavoastră turismul local și cum încercați să-i atrageți pe oameni în Comuna Cameră. Concret.
5: Deci în Comuna Cameră, probabil știți că s-a început cu turismul undeva în anul 2015, când s-a construit o pensiune. Deci turism local nu putem face doar cu localnicii din localitate. Noi am făcut o grămadă de evenimente culturale, artistice, întruniri cu comunitatea. Dar după un timp, peste astea trebuie să atragi și din exterior turiști. Ca să le asiguri condițiile acești turiști, trebuie să te gândești un pic mai altfel. Asta însemnând că trebuie să le asiguri cazare, trebuie să le asiguri program, trebuie să le asiguri niște condiții unde turiștii se simt bine. Noi, împreună cu cei de la pensiunea Fort Silvan, am reușit ca să atragem foarte mulți turiști în zona noastră din Cameră.

0: miți în așa fel încât
1: Corect.
0: Să promovăm localitatea. Degeaba tragem noi într-o direcție, iar privații într-o altă direcție.
1: Păi, din câte observ, privații și-au făcut partea lor. Iată, aveți un spa frumos în comună. Acum, sunt curios, încotro va face următorul pas administrația publică locală, domnule primar Sabo, dar cu siguranță vom afla și acest lucru și mă gândesc că vă veți strădui mai mult pe parcursul anului 2026 din acest punct de vedere.
0: Și din acest punct de vedere avem și aici un proiect la care încă nu am primit finanțare, ceea ce înseamnă un proiect pentru a face un foraj pe apă termală. Bineînțeles că noi avem și bază sportivă de tip 2 care urmează să fie inaugurat. O să avem pe programul lider și un teren nou de fotbal, deja un teren de fotbal avem. Acum am finalizat cu construirea unei piețe agroalimentare. Deci sunt foarte multe investiții în ultima perioadă pe care a trebuit să derulăm. Și pe lângă acestea am zis că noi ca și primărie ne implicăm, pentru că dacă noi nu facem, nu organizăm evenimente, ceea ce trag în suprafață tradițiile și tot ce înseamnă comunitatea din Camăr, atunci degeaba vine
1: Corect.
0: Și privatul cu pensiunea lui, pentru că trebuie să vină oamenii să caute ceva, ceea ce nu există altundeva, doar în Camăr.
1: Corect. Și tocmai de asta așteptăm să vedem ce va face administrația din acest punct de vedere.
0: Păi asta zic că facem. În fiecare an facem câte 3-4 întâlniri, evenimente prin care promovăm localitatea. Deci, pe partea asta de turism, noi suntem organizatorii în principal.
1: Am înțeles. Aveți o statistică la primărie, cam câți turiști ați reușit să atrageți dacă faceți aceste lucruri?
0: Sincer să fiu, nu pot să zic așa o statistică. Știu că la evenimentele noastre, dacă vorbesc de anul trecut, de exemplu, au participat peste 4-5 mii de oameni care au fost la aceste 4 sau 5 evenimente.
1: Bine, asta mă gândesc că fiii satului și ce ați organizat
0: Și bineînțeles și de altundeva, pentru că vă dați seama, fiii satului sunt în total 1600 de persoane, deci nu doar comunitatea din Camăr participă la aceste evenimente, dimpotrivă, foarte mulți vin și cei care sunt interesați de localitatea noastră vin să ne cunoască, să petreacă împreună cu noi.
1: Am înțeles. De-abia aștept și eu să vin la un eveniment pe care îl organizați acolo. Bun, vă mulțumim, domnule primar. Eu repet, aștept să văd concret și în afară de aceste evenimente pe care le organizați, în ce mod îi sprijiniți pe cei care au demonstrat că se poate și iată, au investit în comunitatea dumneavoastră și care este aportul administrației publice locale din acest punct de vedere. Vă mulțumim încă o dată și aștept și eu să vin la dumneavoastră în comunitate să văd realitatea din teren. O zi excelentă vă doresc până atunci.
0: Mulțumesc frumos, asemenea și dumneavoastră. Vă așteptăm la Camăr.
1: O zi excelentă, numai bine. Da, alături de noi a fost domnul Levente Sabo, primarul comunei Camăr din județul Sălaj. Pe mine nu m-a convins cu povestea aceasta cu am făcut niște evenimente și au venit 4.000 de oameni, că de asta i-am și spus. Nu cred că este suficient, nu asta înseamnă promovarea unei comunități, aducem 5 artiști o dată pe an și gata, ne-am făcut treaba.
2: Păi tu ai auzit până acum? Nu, păi na, deci...
1: Păi nu, că dânsul susținea sus și tare că da, am făcut, am promovat și promovăm.
2: Aia zic că nu este suficient, că tu n-ai auzit până acum, este prima dată când auzi și ești și în domeniu, adică da. Nu e, înțelegi? Dar minte un om care, nu știu, stă acasă în fotoliu sau nu știu, n-avea cum să... Nu.
1: Da.
3: Pauză. Bun. De...
2: Pauză de masă?
1: De masă. Pauză
2: hai să
1: de mâncăm masă.
2: Ceva, oameni buni.
1: Dragii noștri, vă dăruim tuturor o dimineață excelentă și

0: Încă o dată vă spunem
1: neața!
2: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de

0: luminusvision.ro.
1: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ce somn băgăm, să se termine numai matinalul și ne băgăm la somn.
2: Hai de mine, făceam semn. Bună dimineața din nou, frumoșilor. Îi făceam semne la Gabi să-ți oprească microfonul. Treiu.
1: Băgăm la somn ca băieții.
2: Da,
1: tu la treabă, obraznică.
2: Păi
1: ai fost dusă la Spania.
2: Fetele să lucreze.
1: Spune-i până în capăt acum.
2: Fetele la treabă, sigur. Pe unde și ele? Auzi? Eu am fost dusă la Spania de 3 săptămâni. Cât ai de... Vedeți cât îmi spune despre asta? Păi măi...
1: Dacă
2: îl aduc pe iubitul meu australian în țară...
1: Australia? De ce?
2: A făcut acolo treabă? Păi nu, că e australian. Și stai să zic, păi nu mai stau pe aici deloc. Tot Australia, fac naveta Australia-România. Gata, nu m-a crezut.
1: Te ori mânca șobolanii.
2: Nu știu să mint, așa-i?
1: Trei titluri de știre vă dau pe final de matinal, dragii noștri. Și apoi intră Gabi la dedicații. Românii lasă mai puțin în magazine din cauza scumpirilor. Comercianții au vândut mai puțin în primele 4 luni din 2026. Ia să vedem. PNL pune condiții pentru susținerea guvernului Tomac. Liberalii refuză orice colaborare cu PSD. PSD declară la rândul lor că este dispus să discute cu premierul desemnat Eugen Tomac, însă anunță că sprijinul pentru viitorul guvern va depinde de respectarea unor principii considerate esențiale pentru economie și protecția socială. Și fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a primit 6 ani și 4 luni după ce a fugit din țară în dimineața pronunțării sentinței definitive la Curtea de Apel Cluj, însă sentința nu este definitivă. Vom vedea.
3: Și un mesaj de la un ascultător așa pe final. Vă pup, dragilor, o zi frumoasă. Nu luați în considerare comentariile pozitive. E clar.
1: Corect. Vă mulțumim.
2: Vă dorim o zi.
1: Să aveți parte de o zi. Asta vă doresc din suflet, stimate ascultător. Și mai ales o zi frumoasă la noapte.
2: Exact.
3: Mihaela Grindean vine alături de noi, vânătorul vânător. O zi minunată în continuare. Vă spunem din familia Someș din nou.
4: Neața!

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil...

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
4: Camping Green, pe malul lacului Vârșos din județul Sălaj, locul unde liniștea și relaxarea sunt la ele acasă. Campingul oferă acces la pescuit, zona amenajată pentru corturi, spațiu pentru grătar. Camping Green, liniște deplină, departe de agitația orașului și relaxare perfectă. Din 8 iunie vă așteptăm la un nou sezon de pescuit. Ne găsești pe Facebook Căsuțe Camping Vârșos sau la telefon 0744 386 792. Vino și tu la un pescuit în Vârșolț.
3: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf?
6: Da!
5: Și tinciu Cemix?
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat?
6: Da!
5: Și șapa Baumit?
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet! Am auzit că-i bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
8: E la Influent cu materialele.
9: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta. În Bistrița, vis-a-vis de policlinică.

0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: La Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți, domnule primar?
2: Răgușit într-o ședință cu compozesoratul și cu asociația Silvică Camă.
1: Și ați răgușit din cauza lor sau ați răgușit dinainte?
2: Deci am răgușit de 3 săptămâni și numai nu vrea să-mi treacă.
1: Am înțeles. Mă gândeam că din cauza composesoratului ați țipat pe acolo. Dar ce se întâmplă apropo de aceste composesorate, domnule primar? Acum este licitația pentru ceva terenuri sau ce probleme există?
2: Nu, din păcate există o legislație în sumar 2 prin care se interzice oamenilor să transporte lemnile de foc acasă cu utilajele proprii dacă nu sunt înscrise remorcile în circulație sau înregistrate la primărie.
1: Da.
2: Și bineînțeles, oamenii de la țară au mai fabricat, cred că, o remorcă pe 2 roți sau pe 4 roți, indiferent, și la care ar trebui să aducă negație de la ARR că nu se supune matriculării, iar noi nu putem da numere locale numai dacă aduce aceste negații. Și fiind aceste lucruri în temă, din păcate, oamenii sunt nevoiți să plătească transportatorilor transportul lemnelor din pădurea lor privată. Și de asta zic că cumva legislația un pic, în loc să se simplifice, s-o cam complicat.
1: Da, aici vreau să vă întreb, domnule primar Sabo, nu există în proprietatea primăriei, nu aveți astfel de utilaje? Pentru că de-a lungul timpului am mai întâlnit la primărie astfel de lucruri, dar aveau câte o basculantă a primăriei și mai sprijineau pe oameni din acest punct de vedere. În proprietatea primăriei Camăr din județul Sălaj nu există astfel de autospeciale, să spun așa, de autoutilitare, nu autospeciale, îmi cer scuze.
2: Avem 2 tractoare și avem și noi 2 remorci din astea fabricate, dar ideea este că cel care transportă lemnele acasă trebuie să fie autorizat, deci trebuie să aibă licență de exploatare, deci nu poate să intre oricine în pădure, chiar dacă este pădurea privată a omului, nu poate să meargă omul să taie și să aducă acasă, doar dintr-o platformă, cu hârtile în regulă și introdus în sumar numărul de matriculare sau de înregistrare a utilajului cu care aduce.
1: Da,
2: nu vorbim de tractor,
1: okay.
2: Vorbim de remorcă.
1: Am înțeles. Bun, dar am înțeles bine, aveți la primărie ceva remorci fabricate? Bine, am înțeles. Eu cred că ați vrut să spuneți cumpărate, înscrise în circulație, nu fabricate.
2: Păi nu, sunt fabricate, de pe vremuri am moștenit așa și avem 2 remorci din astea care în caz de ceva că trebuie dus, nu știu, ceva gunoi sau pământ sau când decolmatăm văile, șanțurile, mai punem pământul pe el, deci nu...
1: Dar nu ieșiți cu ele pe drumurile publice, că e dosar penal.
2: Pe drumurile publice, știu, domnule, mergem pe drumurile vicinale, agricole, deci numai acolo, nu aici, în zona centrală, nici nu avem ce decolmata, că imediat nu o să mai avem nici șanțuri.
1: Păi cum așa?
2: Păi așa, că comuna noastră este străbătut de drumul județean DJ-109, pe care a intrat în reabilitare de anul trecut și trebuie să finalizăm anul acesta, asta însemnând că s-au eliminat toate șanțurile peste tot și o să fie scurgeri subterane pentru apele pluviale, pe lângă sistemul de apă menajeră și alimentare cu apă, deci sper să fie o lucrare foarte frumoasă până la finele anului.
1: Deci ați scăpat, v-a sprijinit Consiliul Județean, ați scăpat de o lucrare de infrastructură.
2: Păi, acum, sincer să fiu, nu, că ne-a sprijinit că drumul ăsta și până acum au fost destul de ok, dar din moment ce am devenit un punct de racordare la hotarul a trei județe, respectiv Satu Mare, Bihor și Sălaj. Este nevoie ca să fie un drum județean făcut așa cum trebuie, pentru că traficul din ce în ce a devenit mai intens în zona noastră și trebuie consolidat și drumurile.
3: Domnule primar, sunt curios dacă la nivelul comunei Camăr există proiecte pentru care finanțarea a fost aprobată, dar lucrările nu au început încă. Și care ar fi motivele întârzierilor, dacă este cazul?
2: Un singur proiect avem la care nu am început lucrarea și avem contractul semnat. Este pe programul național Anghel Salin. E vorba de 5 km de străzi care urmează a fi modernizate, respectiv regularizarea băilor aflate pe lângă aceste tronsoane de străzi, drumuri, unde o să fie puse gabioane, nu știu ce. Tot am sunat constructorul, a zis că de săptămâna viitoare o să vină, așteptăm să vină, deja au început să aducă materiale în stoc, dar au ceva lucrare altundeva și după ce finalizează acolo au zis că se apucă și în Camăr. Deci eu sper din tot sufletul că ăștia 5 km poate să facă încă anul acesta să finalizăm și cu lucrarea respectivă.
4: Domnule primar, da, vă rog.
2: Deci în rest toate proiectele la care avem semnate contracte de finanțare, inclusiv pe cele prin PNRR, bineînțeles, vor fi finalizate până în termenul stabilit, respectiv 31 iulie 2026.
4: Da, vă dorim să fie exact așa cum ați preconizat. Spuneți-mi, vă rog, domnule primar Levente Sabo, care sunt principalele provocări financiare într-o primărie sau pentru un primar?
2: Anul acesta avem o provocare foarte mare din punct de vedere financiar, datorită faptului că am fost nevoit să ne angajăm la două credite, la două proiecte finanțate prin PNRR, care la început s-a spus că o să fie finanțare 100%, bineînțeles că aceste proiecte, mai ales dacă vorbim de eficientizări energetice, de exemplu la școală, au necesitat și alte lucrări decât ceea ce s-a prevăzut prin devizul inițial al proiectului. Asta însemnând că degeaba schimbăm noi geamurile din termopan PVC în geamuri termopan din aluminiu, că așa se solicită cei de la ISU, dacă nu o să punem în locul parchetului de 50 de ani ceva mai ok. Să nu mai zic de faptul că printr-un alt proiect PNRR toată dotarea am reînnoit și am zis la constructor și așa ne-am înțeles că până la urma urmei ar fi păcat dacă tot investim acești bani din cadrul proiectului să nu punem și noi partea noastră. Acum partea noastră asta nu am avut asigurat în buget, de aceea am fost nevoit să apelăm la un credit din trezorărie la care avem termen de returnare 5 ani de zile și acum, în principiu, pe perioada imediat următoare, ne vom axa ca să dăm creditul înapoi. Din păcate, mari proiecte de finanțare sau de investiții nu văd să fie lansate în următoarea perioadă. Să dea Dumnezeu să nu am eu dreptate, că în mod sigur vom face demersurile ca să apelăm și la aceste proiecte, dacă vor fi.
1: Domnule primar Sabo, iată o întrebare care ne este sugerată de către un ascultător, cred că chiar de la dumneavoastră din comunitate, să ne spună, domnul primar, câte persoane cu ajutor social sunt în Comuna Camăr?
2: În Comuna Camăr foarte puține persoane sunt cu ajutor social, marea majoritate fiind din familii defavorizate, deci sunt undeva la 72 de persoane, dar în principiu nu asta contează. Eu totdeauna am zis că în Comuna Camăr nu există șomeri, nu există oameni care nu au loc de muncă. Oameni leneși ca și în Camăr există peste tot, dar nu există ca în Camăr cel care vrea să lucreze nu are posibilitate de...
1: Păi asta nu înseamnă, din timp ce aveți 70 de persoane cu ajutor social, mă gândesc că nu lucrează.
2: Păi acum 70 de persoane, asta includ și copii. Deci am zis la 70 de persoane, includ inclusiv copiii din familiile respective. Deci nu persoane adulte. Persoanele adulte care sunt obligați, care sunt capul gospodăriei, bineînțeles, și au împlinit vârsta de 18 ani, sunt obligați să presteze munci în folosul comunității pentru acești bani ce primesc de la stat.
1: Și vreau să vă mai întreb încă un lucru, domnule primar. Vorbiți despre investiții pe care le-ați realizat de-a lungul timpului, pentru că sunteți primar în cameră încă din anul 2008. Ce mai e cu sala de bowling din comună? Știu că ați făcut o sală de bowling prin fonduri europene.
2: Așa este, este funcțională, nu numai prin fonduri europene, că vine lumea, a fost cineva care a luat în chirie și actualmente este la dispoziția primăriei. Am gândit să luăm legătura cu cei de la pensiune și să facem un program bine stabilit, pentru că așa este foarte greu, știți, ca din primărie să pun un om acolo să stea toată ziua și să aștepte clienții. Bineînțeles că cei care vor să vină la bowling nu vin înainte de masă, ci spre seara.
1: După amiază, sigur.
2: Deci neapărat trebuie să găsim un alt prestator cu care vom încheia un contract. Deci sala este absolut funcțional, este super ok, dotat cu tot ce trebuie.
1: Și ea până acum a fost dată în chirie, domnule Sabo, sau cum?
2: Da, a fost dată în chirie la o firmă care după aceea a renunțat pentru că a găsit altă preocupație și nu s-au mai ocupat de...
1: Mă gândesc că nu era nici foarte profitabilă din timp ce au renunțat la ea.
2: Acum a fost, sincer, deci foarte mulțumiți au fost la început. După aceea, știți, ca la orice, omul după un timp se satură. Deci noi dacă nu atragem clienți de altundeva, dacă nu facem cumva prin turismul rural, prin înțelegere, asociere cu prestatorii din jur, atunci nu avem șanse. Deci degeaba vin eu ca și primar și să spun că haideți că mergem la bowling.
1: Noi am înțeles.
2: Să creăm conjunctura.
1: Am înțeles. Uite, chiar sunt curios să aflu câte persoane au beneficiat de acest serviciu anul trecut, dar probabil că vom face o cerere specială în sensul acesta. Domnule Sabo, apropo, ați amintit mai devreme de promovarea turismului local și cât de importantă este. Eu vreau să aflu de la dumneavoastră cum promovați dumneavoastră turismul local și cum încercați să-i atrageți pe

0: Asta însemnând că trebuie să le asiguri cazare, trebuie să le asiguri program, trebuie să le asiguri niște condiții unde turiștii se simt bine. Noi, împreună cu cei de la pensiunea Fort Silvan, am reușit ca să atragem foarte mulți turiști în zona noastră din Cămăr, mai ales de anul trecut, când s-a deschis și un mini spa în localitate cu bazine, cu apă încălzită, nu apă termală, dar apă încălzită, jacuzzi, pensiune, restaurant, camere și foarte, foarte mulți vin în zona noastră să ne caute și uite.
1: Asta este o investiție privată, mă gândesc, despre care mi-ați spus.
0: Este o investiție privată, toate investițiile, deci dacă vorbim de Comuna Cămăr, tot ce se întâmplă în Cămăr se leagă unul de celălalt. Deci nu se poate face turism local fără acordul primăriei sau invers. Deci trebuie să fim uniți în așa fel încât
2: Correct.
0: Să promovăm localitatea. Degeaba tragem noi într-o direcție, iar privații într-o altă direcție.
1: Păi, din câte observ, privații și-au făcut partea lor. Iată, aveți un spa frumos în comună. Acum, sunt curios încotro va face următorul pas administrația publică locală, domnule primar Sabo, dar cu siguranță vom afla și acest lucru și mă gândesc că vă veți strădui mai mult pe parcursul anului 2026 din acest punct de vedere.
0: Și din acest punct de vedere avem și aici un proiect la care încă nu am primit finanțare, ceea ce înseamnă un proiect pentru a face un foraj pe apă termală. Bineînțeles că noi avem și bază sportivă de tip 2 care urmează să fie inaugurat. O să avem pe programul lider și un teren nou de fotbal, deja un teren de fotbal avem. Acum am finalizat cu construirea unei piețe agroalimentare. Deci sunt foarte multe investiții în ultima perioadă pe care a trebuit să derulăm. Și pe lângă acestea am zis că noi ca și primărie ne implicăm, pentru că dacă noi nu facem, nu organizăm evenimente, ceea ce trag în suprafață tradițiile și tot ce înseamnă comunitatea din Cămăr, atunci degeaba vine
2: Corect.
0: Și privatul cu pensiunea lui, pentru că trebuie să vină oamenii să caute ceva, ceea ce nu există altundeva, doar în Cămăr.
1: Corect. Și tocmai de asta așteptăm să vedem ce va face administrația din acest punct de vedere.
0: Păi asta zic că facem în fiecare an, facem câte 3-4 întâlniri, evenimente prin care promovăm localitatea. Deci pe partea asta de turism noi suntem organizatorii în principal.
1: Am înțeles. Aveți o statistică la primărie, cam câți turiști ați reușit să atrageți dacă faceți aceste lucruri?
0: Sincer să fiu, nu pot să zic așa o statistică. Știu că la evenimentele noastre, dacă vorbesc de anul trecut, de exemplu, au participat peste 4-5 mii de oameni care au fost la aceste 4 sau 5 evenimente.
1: Bine, asta mă gândesc că fiii satului și ce ați organizat
0: Și bineînțeles și de altundeva, pentru că vă dați seama, fiii satului sunt în total 1600 de persoane, deci nu doar comunitatea din Cămăr participă la aceste evenimente, dimpotrivă, foarte mulți vin și cei care sunt interesați de localitatea noastră vin să ne cunoască, să petreacă împreună cu noi.
1: Am înțeles. De-abia aștept și eu să vin la un eveniment pe care îl organizați acolo. Bun, vă mulțumim, domnule primar. Eu repet, aștept să văd concret și în afară de aceste evenimente pe care le organizați, în ce mod îi sprijiniți pe cei care au demonstrat că se poate și iată, au investit în comunitatea dumneavoastră și care este aportul administrației publice locale din acest punct de vedere. Vă mulțumim încă o dată și aștept și eu să vin la dumneavoastră în comunitate să văd realitatea din teren. O zi excelentă vă doresc până atunci.

0: Mulțumesc frumos, asemenea și dumneavoastră. Vă așteptăm la cameră.
1: O zi excelentă, numai bine. Da, alături de noi a fost domnul Levente Sabo, primarul comunei Camăr din județul Sălaj. Pe mine nu m-a convins cu povestea aceasta cu am făcut niște evenimente și au venit 4.000 de oameni, că de asta i-am și spus. Nu cred că este suficient, nu asta înseamnă promovarea unei comunități, aducem 5 artiști o dată pe an și gata, ne-am făcut treaba.
2: Păi tu ai auzit.
3: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Rubrica susținută de BIB Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.
4: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
3: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
7: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
3: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
10: Ambient. Casa casei tale.
11: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
3: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao.
1: Am revenit alături de voi la emisiunea de dedicații, dragilor, ne apropiem de finalul emisiunii, îmi cer scuze pentru întârziere și vreau neapărat să trecem repede în revistă din nou variantele pe care le aveți pentru a oferi o dedicație persoanei dragi. Începem repede cu pachetul bronz, care are prețul de 50 de lei. Aveți o dedicație simplă la care vă puteți selecta data și va fi transmisă în emisiunea noastră zilnică de la ora 9 la 10. De luni până vineri, de la 9 la 10 este emisiunea dedicației, vă reamintesc. Plus un bilet pentru marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare, unde, nu uitați, noul premiu cel mare este un mini-excavator de la Utilaje Macao. Continuăm cu pachetul silver, dragilor, unde aveți varianta de a vă selecta piesa dorită, cu condiția ca aceasta să fie din repertoriul de folclor autentic, data și ora personalizată de voi, două bilete pentru marea extragere și, bineînțeles, cana cu Radio Someș, pe care o trimitem în mod gratuit la voi acasă. Vă reamintesc, dragilor, toți cei care primiți cana cu Radio Someș, să ne trimiteți o filmare sau o poză pe WhatsApp, să vedem cum își bea familia Someș cafeluț alături de noi. Al treilea pachet este pachetul gold, dragilor, unde de acum aveți și aici cana cu Radio Someș, pe care o trimitem în mod gratuit la voi acasă. Valoarea este de 200 de lei, aici aveți piesa dorită, data și ora personalizată și apel în direct între cel care oferă acest gând bun și cel căruia i se adresează acesta. Am ajuns la finalul emisiunii, dragilor, și avem o dedicație de ultim moment din partea doamnei Irina Torsin pentru Torsin Ștefan, fiul său. Cu mesajul la mulți ani, dragul nostru Torsin Ștefan Petru, astăzi este o zi specială pentru că împlinești 6 ani. Îți dorim din toată inima să fii sănătos, vesel și norocos, ai parte de o copilărie minunată, plină de joacă, râsete și momente de neuitat. Să crești mare, isteț și curajos, iar toate visele tale să devină realitate. Cu multă dragoste, îmbrățișări și cele mai frumoase gânduri îți spunem la mulți ani, cu drag, familia ta. Dragilor, aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Îmi cer scuze că am întârziat-o puțin. Vă doresc un weekend minunat și noi ne revedem luni, cum v-am obișnuit. Am pregătit o melodie specială pentru Ștefan, deoarece cea selectată de doamna Irina, din păcate, nu face parte din repertoriul de folclor autentic. Deci am selectat o melodie specială de la Steliana Sima, Mă întreabă fiul meu. O zi minunată în continuare tuturor vă doresc!

0: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. La poalele Măgurii și Mleului, lângă vechea cetate Dacidava, își întinde tentacular străzile și cartierele orașul și Mleul Silvaniei din județul Sălaj, de care mai țin așezările rurale Bic, Cehei și Pusta. Râul Crasna a fost martor al istoriei nașterii și transformării așezării din cele mai vechi timpuri, ducând la vale apele vieții izvorâte din munții Apuseni până la Tisa. Zona, aflată la numai 30 de kilometri de municipiul Zalău, reședința județului Sălaj, este una de pământ agricol fertil și are multe resurse naturale care au atras populații din cele mai vechi timpuri. Dealul cetății și văile care îl mărginesc au fost, pentru arheologi, tărâmuri de descoperiri semnificative istoric și de multe comori. Zidurile relevate prin săpături i-au dus pe istorici la concluzia că pe dealul munte de lângă Șimleu se afla cetatea dacică Dacidava, cea pomenită de savantul antichității grecești Ptolomeu. Alte săpături au adus în lumină bogății ale trecutului îndepărtat, precum cele două tezaure formate din piese de aur, datate din secolul al V-lea, care se află în prezent expuse la muzeele de istorie din Viena și Budapesta. Localitatea a fost menționată în documente pentru prima dată în anul 1251, iar în 1429 se scrie că a primit statutul de târg. Și istoria medievală a Șimleului este strâns legată de familia Batori, care a jucat roluri importante în istoria Transilvaniei. Cetatea Șimleu a intrat în posesia familiei mai sus amintite în anul 1351. Călătorul prin Ardeal va întâlni la Șimleul Silvaniei din Sălaj un martor remarcabil al istoriei medievale, în chiar centrul localității unde se află ruinele cetății Batori, ridicate în secolul al XVI-lea. O perlă a arhitecturii renascentiste din Transilvania. Înscrisă în lista monumentelor de patrimoniu din România, cetatea este un punct de atracție turistică prin arhitectură și valoare istorică, cel mai memorabil membru al familiei Batori, al cărui destin se leagă de cetatea de la Șimleu Silvaniei, fiind Ștefan Batori, principe al Transilvaniei și unul dintre cei mai importanți regi ai Poloniei, dar și un personaj istoric de care se leagă una din legendele locului. Ștefan Batori este născut la Șimleul Silvaniei și a ajuns de-a lungul vieții sale să fie rege al Poloniei și al Ungariei. În anul 1810, la Șimleul Silvaniei a luat ființă Vicariatul Silvaniei, iar orașul a devenit în secolul al XIX-lea un centru al intelectualității românești, găzduind o școală primară românească, departamentul sălăjan al Astrei sau tipografia românească Victoria, sub îndrumarea marelui cărturar ardelean Simion Bărnuțu, care a răspândit lumina limbii și literaturii române în întregul ținut și în Transilvania. Școala, învățământul, educația au fost la mare preț și respect în comunitatea Șimleului Silvaniei din vechime și generații după generații s-au ridicat de aici intelectuali care au făcut cariere de succes național în diferite domenii. Dintre personalitățile născute aici, mai întâi îl pomenim pe Iuliu Maniu, care a avut o uimitoare carieră politică. El a fost unul dintre organizatorii Marii Adunări de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, unde s-a decis unirea Transilvaniei cu Regatul României. În cuvântarea pe care a ținut-o cu ocazia Marii Adunări Naționale, Maniu a spus: "Privim în înfăptuirea unității noastre naționale ca la un triumf al libertății românești." În memoria marelui om politic și de stat, casa natală este amenajată ca muzeu, iar în 2017, în pregătirea anului centenarului, în centrul orașului Șimleul Silvaniei a fost ridicat un ansamblu memorial care are în prim plan statuia lui Iuliu Maniu în mijlocul unei hărți a României Mari, care cinstește aportul marelui înaintaj la unire. Alte nume de personalități originare din Șimleul Silvaniei din județul Sălaj, onorate și respectate de localnici și de întreagă țară, sunt Ioan Pușcaș, medic, Micloș Niezli, medic, Alexandru Jula, interpret de muzică ușoară, Jörg Böleni, jurnalist, Eli Gross, supraviețuitoare al Holocaustului, Joe Pasternak, realizator de filme emigrat în SUA, Ioan Osian, Ionel Cheregi, publicist, Ioan Gheție, lingvist, filolog, Simeon Oros, pedagog, gazetar, Zoltan Farmati, fotbalist, jucător de legendă al clubului UTA Arad, Ladislau Hosu, poet romano-catolic, Mirel Taloș, politician, prozator, Daniel Stejeran, directorul Muzeului Holocaustului din Transilvania de Nord din Șimleu, Silvaniei, și Alex Hecht, președinte fondator al muzeului, au primit de la președintele României în 2020 Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler, în semn de înaltă apreciere pentru eforturile depuse în direcția recuperării memoriei Holocaustului, pentru promovarea educației despre Holocaust, pentru demersurile susținute în ceea ce privește onorarea victimelor Holocaustului. Sinagoga din Șimleul Silvaniei este monument istoric cu arhitectură impunătoare, fiind ridicată la 1876 și în prezent este transformată în primul muzeu memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord. Dar să vă spun și de alte monumente istorice de arhitectură care stau în calea turiștilor, însetați de a afla trecutul ardelean și monumente semnificative. La 3 km de orașul Șimleu Silvaniei se află Mănăstirea Bic, un centru de spiritualitate ortodoxă amplasat într-un peisaj paradisiac. Piatra de temelie a așezământului a fost pusă în 1994, iar construcția cuprinde acum o biserică din lemn din anul 1720, Biserica Nouă, chilii și alte anexe, fiind singura mănăstire datată în sălaj după anul 1700. Biserica Intrarea în Biserica Maicii Domnului din Șimleu Silvaniei este o construcție semeață care oferă credincioșilor tezaure de artă religioasă ortodoxă. Este de subliniat aici că parohia desfășoară, pe lângă activitatea pastoral-misionară, și o bogată activitate socială, filantropică. În oraș mai poate fi admirată și statuia Sfintei Treimi, ridicată la 1772. Primăria și administrația locală își conduc acțiunea după o strategie de dezvoltare care pune în valoare trecutul și patrimoniul în perspectiva viitorului, prin educație și promovare turistică. Multe proiecte în derulare sunt menite să asigure la standarde europene confortul locuirii în oraș și investițiile din infrastructura rutieră, cultură, educație și sport sunt realizate pentru cetățenii orașului, localitatea fiind într-o transformare benefică. Diverse festivaluri de punere în valoare a istoriei, tradițiilor sau produselor locale au loc sub patronajul primăriei întregul an. Centrul de informare turistică din subordinea primăriei Șimleului Silvaniei vă stă la dispoziție cu numeroase oferte, cum ar fi, de pildă, cramele de pe Podgoria Silvania, ale căror galerii sunt unicat național, fiind săpate la 60 de metri sub stâncă și întinzându-se de-a lungul a mai bine de 3 km. Fiarbă vin în cupe, spumege pocalul, dacă fiți mândri, astele nutresc, căci rămâne stânca, deși moare valul, dulce Românie, asta ți-o doresc, spune poetul nemuritor. Așadar și noi să închinăm un pahar de vin spumos, care după metoda champenoise numai aici se face în toată România, în sănătatea vrednicilor locuitori ai Șimleului Silvaniei din județul Sălaj, și să-i asigurăm de întreaga noastră cinstire pentru frumosul oraș.
1: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal, vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.vision.ro.
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
2: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Măgur-Răcătău, județul Cluj, alături de domnul primar Alexandru Livescu. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și mulțumesc de invitație. Cu plăcere vă răspund solicitărilor, că îmi place cum puneți problemele și ceea ce dați drumul în eter.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Alexandru Livescu. Este o mare plăcere să poposim în una dintre cele mai frumoase comune montane, mai ales dacă ne raportăm la județul Cluj.
2: Aici părerile sunt împărțite din punctul meu de vedere, dar e cea mai frumoasă comună montană din județul Cluj. Acum fiecare, din locul de unde provine, îi se pare că e cel mai frumos la el. Din punctul meu de vedere și al altor persoane, da, este cea mai frumoasă și cea mai întinsă comună din județul Cluj.
1: Domnule primar Alexandru Livescu, vreau să încep discuția noastră prin a ne raporta puțin la proiectele care se derulează în această perioadă la nivelul comunității din Măgur-Răcătău.
2: Față de alte dăți care am mai discutat cu noastră, nu sunt chiar așa de optimist, să spun. Sunt proiecte care au început și se derulează, pe unele le-am încheiat. Așteptăm și alte proiecte care, din păcate, nu prea apar, pentru ca să putem să continuăm. Ce pot să vă spun? Continuăm acum proiectul cu centrul de copii și părinți pentru evitarea excluderii sociale, care funcționează deja la noi de mai bine de jumătate de an. În continuare, așteptăm de câteva luni bune să mai semnăm o finanțare la FIR pentru achiziția de echipamente pentru utilajele care le avem. Continuă, văd că s-a gândit guvernul și a găsit soluția pentru masa sănătoasă la copii. Acum, din bugetul mic care este, vom încerca să facem și unele reparații la drumurile din comună, că slavă Domnului avem. De asemenea, la școli ne pregătim. Sperăm că în perioada următoare să mai semnăm un proiect tot pentru protecția socială, adică se referă un proiect pentru persoanele în vârstă și cu posibilități financiare reduse pentru susținerea lor. Mai am, v-am spus, cred că în alte intervenții, un proiect pentru o școală nouă la Măgur-Răcătău. Suntem în faza în care urmează să ne iasă autorizația de construcție, dar, din păcate, nu există la acest moment surse de finanțare pentru așa ceva. Nu. Celelalte care sunt încheiate. Nu. Așteptăm cu interes să mai apară surse de finanțare pentru diferite proiecte.
1: Domnule primar Alexandru Livescu, pentru că ați pomenit bugetul, vreau să vă întreb cum arată acesta, pentru că a venit foarte târziu în acest an, aproape la jumătatea anului, am putea spune.
2: De când sunt eu primar, de 5 ani jumătate, și am mai știu că și înainte, niciodată nu cred că s-a întâmplat să ajungem să ne votăm bugetul la începutul lunii mai. Adică o treime din an trecută și noi nu aveam noi. Toată țara nu avea buget. Din ce cauză s-a ajuns aici, nu cred că e cazul să mai spun, pentru că cred că sunt alte instituții ale statului care ar trebui să justifice de ce s-au întâmplat aceste lucruri. Pe lângă acest fapt, bugetul este mai mic anul trecut, pentru că, deși au crescut taxele și impozitele locale, după cum bine știți, conform legislației în vigoare, dar sumele venite de la bugetul național din cotele defalcate din TVA sunt mai mici. Și eu am în continuare aceeași problemă, probabil și alte comunități din România. De zeci de ani de zile, bugetele de la nivel național țin cont doar numai de numărul populației. Ori noi avem 28.000 de hectare suprafața comunei, 152 de kilometri de drumuri comunale și sătești, 3 școli în administrare, ca să dau numai câteva exemple, ori dacă la o asemenea suprafață și cu trei școli care trebuie întreținute de primărie, bugetul este același ca și la o comună cu aceeași număr de populație, dar la care suprafața este o treime sau mai puțin, care are doar o singură școală pe teritoriul comunei de întreținut, care are 15-20, maxim 30% de întreținut drumuri comunale și sătești, bineînțeles că lucrurile nu se vor vedea într-o comunitate ca suprafață foarte mare, ca și într-o comunitate care este mai restrânsă. Ori păstrând în continuare același criteriu, mi se pare o bătaie de joc, nu la adresa mea sau altui primar din aceste comunități, ci o bătaie de joc la adresa comunității care trăiește acolo. Pentru că am spus și spun din nou, oamenii din zona respectivă nu sunt vinovați că s-au născut acolo, ei acolo trăiesc, acolo își duc viața. Cred că ar trebui să fie și alte criterii pentru împărțirea acestor bani. Ne spunea domnul încă prim-ministru Bolojan undeva anul trecut că în comunitățile locale, dacă vrem mai mulți bani și bani de investiții și să facem lucruri, să aducem investitori. Ori, într-un capăt de județ, unde se termină drumul județean și mai departe nu-i nimica, la 25 de kilometri de drumuri naționale de autostrăzi, orice investitor privat care vine cu bani, pentru că este un business privat, nu va veni să-și care materia primă până la Măgură Cătău, după care să o care înapoi până la un drum național sau autostradă, nu își va introduce microbuze să-i aducă oamenii la lucru și să-i ducă, pentru că nimeni nu face o asemenea investiție. Deci asta e o poveste care ne-a fost servită prin lângă multe altele. Ori dacă aceste lucruri în timp nu se vor rezolva, vom fi în continuare în situația să se deschidă, că au mai fost situații, să se deschidă ghiduri pentru finanțări europene și sumele care trebuie să le pună Consiliul Local ca sume neeligibile, de multe ori nu le ai. Ai vrea să accesezi acele fonduri, dar nu ai disponibilă suma care trebuie să contribui tu și atunci o pierzi. Asta la ce duce? La discrepanțe enorme între comunități, duce la nemulțumire ale oamenilor și pe bună dreptate că de ce acolo se face și aici nu se face. Ori acestea sunt amănunte care văd că nu le comunică nu guvernul actual, nici celelalte nu le-au comunicat, nici presa scrisă, sunt lucruri ținute sub preș de obicei. Și na, aceste lucruri mă duc la nemulțumire, duc la frustrarea oamenilor. Asta se întâmplă de fapt. Restul sunt povești, scandaluri de presă care trebuie să apară pe cine mai pune ministru, cum îl schimbăm. Na, lucruri de acest gen. Cred că acolo trebuie coborât dacă vrei să păstrezi comunitățile respective. Dacă nu, atunci ia să se spună, domnule, nu este fezabil pentru România să mai avem comunități rurale, haideți să-i ducem pe toți în marile aglomerări. Asta este concluzia mea după 5 ani și jumătate de edil al primăriei comunei Măgură Cătău.
1: Domnule primar Alexandru Livescu, ziceați la început că nu sunteți optimist, dar eu în cele ce urmează vreau să vorbim despre un proiect care mie îmi sună foarte optimist, pentru că este un proiect pe turism, proiecte integrate cu vecinii dumneavoastră din zona montană și vreau să vă întreb în ce stadiu se află acest proiect pe turism.
2: Am plecat de la ideea, fiind într-o zonă montană, o zonă extraordinar de pitorească, să încerc să atrag fonduri și pe turism. Prima fază, ca la orice lucru botezat, cum se spune, trebuia să îndeplinim niște condiții. Condiția era să fim declarat stațiune turistică de interes local. Am început acum vreo 3 ani jumate, 4 demersurile, ne-am pus la punct documentația, am cheltuit niște bani din buget pentru acest lucru și am fost declarați stațiune turistică de interes local. În perioada după ce am fost declarați, au apărut niște ghiduri care spuneau că vor fi fonduri pentru turism, fonduri inclusiv pentru investitorii privați, speranța mea este că cei locali, și inclusiv fonduri care să ajute turismul, care se derulează pe, la nivel de primării. De asemenea, ne spuneau acolo că aceste fonduri vor putea fi accesate dacă suntem organizați într-o formă asociativă, OMS se numește, Organizație de Management al Destinației, care pot să fie comune, care pot să fie consilii județene. Ei, noi, la nivel de județul Cluj, împreună cu celelalte comune din zona montană a județului Cluj, ne-am adunat, am discutat, am pornit documentația pentru Organizația de Management al Destinației, le-am trimis la minister, am numit în adunarea generală un președinte dintre primările care, colegul nostru s-a ocupat de aceste lucruri, ne-a comunicat acum vreo 3 săptămâni, cred că urmează să ne iasă, să ne iasă hârtiile de la Ministerul Turismului, că suntem organizați și atunci să putem accesa. Problema este alta. Tot m-am uitat și am citit, nu prea sunt sau n-au apărut la noi sau nu-mi dau seama ce se întâmplă, să zicem că fonduri pentru turism. Sper să apară în perioada următoare ca să putem să le accesăm.
1: Vă felicităm, domnule primar Alexandru Livescu, pentru aceste inițiative atât de importante, pentru că turismul este poarta dezvoltării și mi se pare că este cea mai bună șansă în ceea ce privește dezvoltarea comunităților rurale. Mai ales că acolo, la Măguri Răgătău, aveți un potențial enorm.
2: Da, așa este, așa este. Și acest lucru, mai ales după perioada pandemiei, care a fost la nivel de populație, cred că un declic într-un anumit sens, investiții private sunt din ce în ce mai mult. Adică mulți investitori, să le spunem, au cumpărat teren și au construit cabane, căsuțe de vacanță. Ei în privat au început să lucreze pe în acest lucru, bineînțeles că vin și mă întreabă că noi, și noi, primăria, ar trebui să venim cu ceva în întâmpinare noastră și asta până la urmă este și rolul nostru și asta ne dorim, de-aia aștept cu mare interes până la urmă să putem să accesăm niște fonduri pentru turism. Aceea implică inclusiv infrastructură sau parcuri tematice, parcuri de aventură, tiroliene. Sperăm să apară ceva pentru ca omul, dacă vine și se cazează în zonă, să aibă și niște activități. Că nimeni până la urmă, eu stai o zi, două, dar vrei să faci și ceva în zona montană ca să-ți umpli plămânii cu ozon. Că asta este și ideea.
1: Domnule primar Alexandru Livescu, vă felicităm pentru tot ce faceți pentru comuna Măguri Răgătău și comunitatea de acolo. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și mult succes vă dorim în continuare. Să auzim numai de bine pe viitor.
2: Mulțumesc, să fie și spor și noastră, să ne auzim cu bine. Cele
1: Doamne
2: bune,
1: ajută.
2: Doamne ajută.
1: De-abia așteptăm să venim din nou la Măguri Răgătău, să poposim din nou. Mulțumim.
2: Vă aștept cu drag. Mulțumesc și eu.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Alexandru Livescu, primarul comunei Măguri Răgătău, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
4: 13-14. O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma Optic Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticcenter.ro.
5: Roma Optic Center, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740 049 049. Roma Optic Center. Zâmbiți cu ochii.
6: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
7: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
8: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
9: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu acea...

0: aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
1: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
3: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23. Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta. În Bistrița vis-a-vis de policlinică.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao, mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Radio Someș, oriunde și online. Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-a livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine e?
5: De la Influent cu materialele.
6: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
7: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
8: Reclam este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257671 sau 0751 129346 și hai în echipa noastră!
9: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai faianță Capri grei 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
10: Ambient, casa casei tale.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Chiuiești, județul Cluj, alături de domnul primar Gavril Mihuț. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bine ați revenit la noi în comună prin undele radio. Cu mare drag, oricând, noi vă stăm la dispoziție cu orice se poate.
2: Bucuria este de partea noastră, domnule primar Gavril Mihuț, și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba ce noutăți administrative ne aduceți astăzi, ce proiecte aveți în derulare în această perioadă și cum stați cu șantierele.
3: Nu prea avem șantiere, pentru că noi suntem în derulare cu niște proiecte care au trecut prin etape, panouri solare pe școală, stație de încărcare, microbus școlar, și avem două springuri care sunt tot în derulare. Mâine avem o întâlnire prin ADI și cu concesionar pentru introducere gaz. Avem un contractat de săptămâna viitoare, vor veni pe drumul comunal 7 Chiuiești Strâmbu Huta pentru frezat asta asfalt, pentru că domnii de la care ne-au distrus drumul, este vorba de cei care au câștigat prin Oculus Silvi Beclean licitație pentru a exploata material lemnos. Deci e o chestiune care dore foarte rău, pentru că nu știu oamenii să aibă grijă de ce au.
2: Ce măsuri veți lua sau ați luat în acest sens, domnule primar Gavril Mihuț? Pentru că, într-adevăr, vorbim de o situație destul de neplăcută pentru întreaga comunitate.
3: Așa e. Noi am solicitat să vină direcția silvică, pentru că avem contract de administrare la pădurea respectivă cu Ocolul Silvic, și domnii s-au deplasat la fața locului, au văzut ce dezastru au lăsat cei de la direcția silvică, de la direcția forestieră, dacă pot să mă exprim așa, pentru că ei, în contract de administrare, ar fi trebuit să răspundă clar de pădure și să poarte de grijă.
2: Domnule primar Gavril Mihuț, vreau să vă întreb și ce alte probleme se regăsesc la nivelul comunității, pentru că chiar vorbeam cu o doamnă primar care îmi zicea că problemele la nivelul comunității sunt destul de des întâlnite și că poate foarte multă lume le omite sau nu vorbește despre ele.
3: Eu n-am omis niciodată, dimpotrivă, eu sunt poate uneori prea recalcitrant, prea voluminos în vocea mea, pentru că eu nu curăț vorba românească ouă la nimeni, să se știe. Treaba este că în țara aceasta nu se poate face rânduială, este o părere personală. Nu știu prin ce metodă, printr-o dictatură, pentru că orice ce se face în această țară și încearcă cineva să regleze problemele care apar, din nefericire pentru noi, vreau să vă spun că se interpretează greșit. Deci noi, oamenii de... eu mă consider un om de rând, un om cu care, prin ceea ce sunt, așa mi-am făcut datoria unde am fost și cred, din tot sufletul meu, cred că se poate face mult mai mult, dar cu o condiție pe care noi românii încercăm să facem ceea ce alții gândesc că sunt povești. Noi nu spunem povești, să știți. Lucrăm. Din nefericire pentru poporul român, cei ce lucrează nu sunt luați în considerare. Se crede că ei sunt buricul pământului și că tot ce fac ei este bine.
2: Domnule primar Gabriel Mihuț, sunteți un domn primar cu experiență în spate, sunteți în funcție din anul 2000 și vreau să vă întreb care sunt dorințele viitoare pe care le mai aveți pentru comuna Chiuiești.
3: Sunt un om în vârstă, să știți, dar speranțe încă puține mai am, pentru că tot ce se vede în perspectivă, din nefericire, datorită unor oameni care nu vreau binele acestui popor, se întâmplă. Eu n-am înțeles atâta vreme cât, dacă te uiți la contracte pe care le-au făcut cei ce au fost la guvernare, au nenorocit efectiv acest popor. Au făcut tinerii noștri, s-au dus afară din țară. Deci, eu cred că dacă nu se schimbă clasa politică din temelii, deci nu că se schimbă un om și rămâne partidul acolo cu plichelele pe care i-au pus să umble la lipit de afișe pe cei din conducerea partidului, ăia sunt în funcții puse acum, pentru că au servit poporul, au servit partidul. Deci, încă o dată, dacă mă înțelegeți, în funcții administrative, în afară de primari care au fost aleși de către oameni și i-au ales pentru că au văzut că și-au făcut datoria în tot ce au făcut. Deci nu din cauza faptului că au un nume în satul sau în comuna respectivă sunt primari, ci pentru că au muncit și au gândit că acei oameni de bun simț care trebuie reprezentați cu cinste și cu bună credință în societatea românească au loc copiilor care au făcut școli, care vreau să trăiască pentru copilașilor și pentru bunicii și părinților, dar ăștia nu cad nici în funcțiile din țara aceasta. Sunt atâtea lucruri nenorocite, dacă vreți să mă exprim așa, care se întâmplă în țară datorită faptului că niște derbedei s-au umblat prin sate și au lipit afișe cu partide politice și cu candidați fără niciun Dumnezeu, adică fără frică de Dumnezeu, ca să mă înțelegeți. Deci până nu se schimbă în acest ceva în țara aceasta, în acest sens, nu văd lucrurile bune.
2: Domnule primar Gavril Mihuț, mergând mai departe cu discuția și vorbind despre lucruri mai frumoase, știu că urmează la nivelul comunității din Chiuiești un eveniment foarte important care o să aibă loc duminică 7 iunie.
3: Da, este vorba de Hramul Bisericii Romano-Catolice din Chiuiești, la care invit pe toată lumea că Dumnezeu este unul singur, la rugăciune și la ce se va întâmpla acolo. Vor fi prezenți mai mulți preoți, va fi prezent, am înțeles, episcopul romano-catolic. Eu voiam să vă mai spun ceva, că se poate cu oameni puțini, cu oameni de bun simț, să faci lucruri minunate. Noi avem în școala din Chiuiești un colectiv de cadre didactice, eu spun foarte bun, care nu toată ziua se plâng de salarii, nu toată ziua se plâng de program încărcat și muncesc. Din acest sens, vreau să sunt dintr-o școală, dintr-o comună cu 2200 și ceva de locuitori cât avem noi, cu 278 de copii în școli și grădinițe, avem calificați la Olimpiada Națională de Limba Română, clasa 8-a, o fetiță, Codoreanu Elena. Am câștigat locul 2 la celelalte clase, la două dintre celelalte clase și locul 3 la alte două, tot de limba română. Am luat locul 2 la matematică, la fază județeană. Am luat locul 1 la sanitarii pricepuți pe județul Cluj. Deci cu niște oameni care pun suflet în orice, să pot face lucruri minunate. Și cum s-a întâmplat la școala din Chiuiești, cu profesorul de limba română care a schimbat efectiv această școală și această viziune despre școala gimnazială Chiuiești, se poate face oriunde.
2: Domnule primar Gavril Mihuț, de final vreau să vă rog să transmiteți un mesaj comunității din Chiuiești și ascultătorilor noștri.
3: Eu vreau să transmit în primul rând chiuienilor, oriunde s-ar găsi ei, să arate ce se întâmplă în Chiuiești, și să știe lumea din toată lumea, adică că aici la Chiuiești se muncește cu frică de Dumnezeu și că se respectă omul în primul rând, așa cum ne cere Sfânta Scriptură, să, pentru că Dumnezeu a creat omul, trebuie să-l respectăm și să avem grijă de cei care vin în urma noastră, să crească cu frică de Dumnezeu, să știe că muncind își pot câștiga pâinea de toate zilele prin sudoarea frunții, așa cum scrie în Biblie. Dumnezeu să-i păzească pe toți acolo unde sunt, de tot ce este rău și să le ajute să facă bine peste tot.
2: Domnule primar Gavril Mihuț, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, vă felicităm pentru tot ce faceți pentru Comuna Chiuiești și să auzim numai de bine pe viitor din partea comunităților noastre.
3: Eu vă mulțumesc dumneavoastră și rog ascultătorii dumneavoastră să creadă în ceea ce fac prin voia bunului Dumnezeu.
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
3: Vă mulțumesc. Doamne ajută.
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Gavril Mihuț, primarul Comunei Chiuiești, județul Cluj. Vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
3: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
2: Ne găsești și pe Facebook.
3: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
2: RoserHouse.ro.

0: OK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. 13-14. O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.

0: ce lubiește, la la la la la la la, și apoi te povestește, la la la la la.
1: Ascultă, înțelege, respectă. Radio Someș.

0: casă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Țăranul, obosit și sătul de toate necazurile, și-a luat traistă în spate și a plecat să găsească un loc unde să piară. A tot căutat un loc prielnic, dar peste tot era de lucru. Așa a intrat țăranul român în veșnicie. Când credeau țăranii că li s-a luat totul, că au dat cât au avut, cât au putut, cât li s-a cerut tătarilor, turcilor, cercetătorilor, boierilor, colecționarilor, comuniștilor, americanilor, austro-ungarilor, rușilor. Când copiii lor, fiii rătăcitori, nu li s-au mai întors acasă din cele străinătăți și și-au zis încă o dată, ce să-i faci? Asta este, li s-a mai luat ceva. E greu de crezut că se mai putea, că mai era ceva de luat de la ei. Dar li s-a luat și restul, dreptul de a pieri. Nu mă refer la moartea fizică, pentru că de murit fizic mor și ei săraci și scapă cumva de lumea asta. La moartea simbolică, la dispariția imaginii țăranului muncit și sărac ca o vită de povară mă refer. Așa că iată intrați în veșnicie, condamnați la nemoarte în această imagine a suferinței. Țăranul cu mâinile crăpate, îmbrăcat pe apucate, cu sapa, furca sau sacul în mână de dimineața până seara, nu mai poate să dispară, nu mai poate să dispară. Este obligat de traiul greu, de condițiile proaste de muncă, de nepăsarea oficialilor, să intre în mileniul 3, să supraviețuiască în mileniul 3, cum a supraviețuit în al doilea, a muncit ca o vită de povară, sărac și nefericit. Nu e nicio bucurie în această formă de veșnicie. Ce bucurie a unii când văd câte un moșneac cu câte un clop ferfenițit, nebarberit, fără dinți în gură, cu un cămeșoi lung, alb, cu cizme de gumă sau o pinci în picioare care strânge ceva fânde printre merii unei livezi. Am fi dispuși chiar să-l rugăm să-și facă o poză cu noi, băieți tineri, cercetători veniți de la București sau de aiurea, antreprenori din Germania, Austria sau Franța, cu un Jeep 4x4, cu buzunarele doldora de euro și dolari, cu scule Canon și Panasonic, dornici să cunoaștem România pitorească, să facă o poză cu noi. Facem multe poze și ne lăudăm pe internet, pe Instagram, Facebook sau TikTok, că l-am văzut, că am fost acolo, lângă el. Am fi dispus să-l punem să ne zică o poezie, să cânte o doină de jale, să ne spună ghicitori, cimilituri, strigături, pentru ca ulterior să vorbim în studii sofisticate despre osmoza cu natura, telluricul rural, anabază și catabază, arhetipuri și matrici. Vizitatorii satului pot deveni sentimentali și siroposi și pot să evoce portretul vorbind despre minunatele meleaguri, dragostea pentru muncă, gustul pentru frumos, jalea plaiurilor mioritice, suflet din sufletul românesc, legile strămoșești, noblețea neamului, măreția istoriei și așa mai departe, fără să-și dea seama că nostalgia lor și patetismul ascund cruzimea de a nu-l ajuta pe acela să iasă din starea lui. Da, da, cruzimea nostalgicilor, cam așa stau lucrurile. Ajuns aici ne putem întreba, ce îi se dă țăranului? Eu cred că țăranul nefericit, pitoresc, sărac, jalnic, trebuie să aibă dreptul să dispară. Pe el îl poate face să dispară o dreaptă judecată a muncii, ajutorul cuvenit, dezvoltarea rurală. Și aceasta este bine să se producă cât mai amplu și mai grabnic spre folosul lui. Nostalgicii cei cruzi nu au decât să privească fotografii ale secolelor trecute ca să-și astâmpere setea de așa ceva. Sau mai bine să devină activ, să ia grebla, sapa și furca și să-l ajute pe bătrânul pe care îl întâlnesc. A ajuta țăranul nu înseamnă a grebla cu el puținul fân din livadă, ci a-i da prețul cuvenit pentru lapte, ouă, brânză, grâu, mălai, pentru celelalte produse agricole, înseamnă a-i da posibilitatea să devină prelucrătorul propriilor produse, comerciantul lor, posibilitatea de a lucra pământul pe suprafețe optime și cu mijloace tehnice specifice agriculturii moderne. A-l ajuta înseamnă a încuraja meșteșugurile tradiționale și a găsi piețe care se oferă prețul cuvenit real pentru aceste produse. Și aici mă refer preponderent la piața internațională a artizanatului. Mai înseamnă a-l ajuta să-și asfalteze drumul până în sat sau drumurile comunale și să fie create condiții tinerilor din sat, școli, locuri de muncă, pentru a rămâne mulțumiți la ei acasă. Mai înseamnă să-i se dea posibilitatea să facă turism cultural sau agroturism prin amenajări în propria gospodărie, prin compatibilizarea standardelor de viață cu cele europene sau de aiurea. Dacă va dispărea jalea din folclor și nu vor mai găsi etnologii și cercetătorii nefericire în doinele pe care le vom mai auzi prin țară, cu atât mai bine. Acestea au fost destule. E de ajuns. Le avem în fonoteca de aur, care s-ar putea la fel de bine din acest punct de vedere numi fonoteca de plumb și jale. Strigoiul acesta, țăranul obidit și jalnic, sărac lipit pământului, care bântuie în frig și întuneric și nu-și găsește liniștea pentru că este condamnat la muncă pe viață în folosul altora, trebuie lăsat să piară, să dispară, să-și găsească liniștea și odihnă. Iar pe țăranul care, prosper, fericit și mândru fiind, mai respectă tradițiile, își poartă portul părintesc și evocă jalea doar pentru a le aduce cinstire înaintașilor și vieții grele a acestora, să-l mai țină Dumnezeu multe milenii de acum încolo în această binecuvântată țară. Eu așa spun. Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru

Clinica Oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.vision.ro.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
1: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Camping Green, pe malul lacului Vârșolz din județul Sălaj, locul unde liniștea și relaxarea sunt la ele acasă. Campingul oferă acces la pescuit, zona amenajată pentru corturi, spațiu pentru grătar. Camping Green, liniște deplină, departe de agitația orașului și relaxare perfectă. Din 8 iunie vă așteptăm la un nou sezon de pescuit. Ne găsești pe Facebook, Căsuțe Camping Vârșolz, sau la telefon 0744386799. Vino și tu la un pescuit în Vârșolț.
1: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.

și îmi amintesc de tăte, și îmi amintesc de tăte, dorule. Când eram copil în sat, băteam drumul lung și-n lat, băteam drumul lung și-n lat, măi, dorule. Cât era ziua de mare,

toate ori trecut, așa cum nici n-am gândit, așa cum nici n-am gândit, măi torule. Și oricât am adunat, gândul mi se întoarce în sat,

Sunt Cristina Bugnar și vă ofer din suflet toate cântecele mele tuturor celor din familia Somuș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate!

0: Rubrica susținută de BIB Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, vă spune Petrica Someșanu la intervenții cu prioritate. ANM ne spun cei de la Administrația Națională de Meteorologie, pentru că în perioada 6-8 iunie temperaturile vor fi în general mai ridicate decât cele specifice ale perioadei, în special în vestul țării, în ceea ce privesc precipitațiile. Meteorologii estimează un regim apropiat de normal în cea mai mare parte a țării, cu unele deficite locale. Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, mai ales în extremitatea de vest. În restul regiunilor, temperaturile se vor menține în jurul mediilor climatologice specifice perioadei. La capitolul precipitații, regimul pluvial va fi unul apropiat de normal în regiunile estice și sudice. În schimb, în restul țării sunt estimate cantități mai reduse de precipitații, deficitul fiind mai accentuat în vest. Așadar, vreme bună, dragii noștri, și dacă vremea este bună, este vremea să ajungem și într-una dintre comunitățile locale ale județului Cluj. Dragii noștri, la această oră este prezent alături de noi Emil Carhaț, primarul comunei Bonțida. Bună ziua, domnule primar, sunteți în direct la Radio Someș. Ne bucurăm să fiți alături de noi la această oră. Ce faceți? Cum merg lucrările în administrația publică locală?
3: Bună ziua și multe salutări tuturor ascultătorilor Radio Someș. Dacă ne referim la activitatea noastră, sigur că este o activitate foarte intensă, datorită faptului că un pic s-a comprimat timpul, datorită votării bugetului, să zicem așa, întârzierile de votare de buget. Acum suntem în plină campanie, să zicem așa, de a face achiziții, de a continua proiectele pe care le avem și să le ducem mai departe, ca unele din ele până la sfârșitul anului să încercăm să le închidem, iar unele să putem face achizițiile, contractele de execuție, ca ulterior să putem să implementăm proiectele pe care noi ni le-am propus pentru anul acesta.
2: Vreau să vă întreb, domnule primar Emil Carhaț, care sunt cele mai importante proiecte pe care doriți să le duceți la bun sfârșit în anul administrativ 2026 la nivelul comunei Bonțida din județul Cluj?
3: Pentru că la nivel național există, să zicem așa, o finanțare, și mă refer la finanțarea pe Angel Salini. Noi aici suntem cu mare, mare întârziere, din diferite motive, și acum suntem în procedura de a face licitația pentru lucrarea respectivă. Aici este vorba de asfaltare ulițe și străzi și construirea două poduri. Întârzierea asta mare a venit din faptul că, având în vedere că noi avem două castele pe raza comunei Bonțida, avizele de la monumentele istorice le-am obținut extrem de greu, lucru care ne-a întârziat foarte mult. Poate aproximativ un an de zile am întârziat implementarea acestui proiect, tocmai pe acest considerent. Obținerea avizelor de la monumentele istorice, foarte, foarte, foarte greu. Alte proiecte pe care noi le avem în vedere anul acesta, avem în plan de a da ordin de începere pentru construirea unei creșe care este finanțată prin CNI. După discuțiile pe care le-am avut săptămâna trecută, strig la CNI, am înțeles că suntem în linie dreaptă și s-ar putea în următoarea perioadă de timp efectiv să ne apucăm de lucrări. Pe lângă aceste lucrări mari, să zicem așa, avem anul ăsta în plan de a da ordin de începere și să ne apucăm de construirea unui cămin cultural la Tăușeni. Este singurul sat unde avem un cămin cultural destul de precar și vechi, ăla îl demolăm și vrem să construim un cămin cultural nou. În celelalte sate avem cămine bine puse la punct pe diferite proiecte. Tot așa avem un alt proiect cu cofinanțare de la Prin Gal, cu fonduri europene și cu fonduri proprii, achiziționarea unei mașini de curățat stradal. Sperăm ca săptămâna viitoare să și semnăm contractul de finanțare ca să putem face achiziția și să beneficiem și de, de această investiție. Pe lângă investiția asta, mai avem și alte investiții, construirea unui centru multifuncțional nou, pe amplasamentul unei grădinițe vechi și acolo suntem în faza de a se încheia contractul, de a se încheia proiectul tehnic, după care o să dăm drumul și la lucrarea respectivă ca licitație. Sperăm că anul acesta să nu întâmpinăm aceleași greutăți ca și anii trecuți, undeva de prin septembrie, când s-a blocat semnarea contractelor de administrație din administrația publică locală cu privire la tot ce înseamnă dezvoltarea comunităților locale. Știți că anul trecut, acum 2 ani, din luna septembrie, parcă, sau din octombrie, s-au blocat toate
2: contractele de finanțare.
3: Semnările de contracte de execuție, da.
2: Domnule primar Emil Carhaț, ne-ați pomenit puțin mai devreme despre castelele pe care le aveți pe raza teritorială a comunei Bonțida. Acestea sunt cunoscute. Cel de la Răscruci deja a fost finalizat și dat în circuitul turistic și ba chiar anul acesta ați obținut un important premiu cu acest castel, ceea ce nu este puțin lucru pentru dezvoltarea turistică a comunității din Bonțida.
3: Așa este, prin acordarea acestui premiu, popularitatea acestui castel din Răscruș, care a fost reabilitat 100%, atât castelul cât și vecinătatea lui, și mă refer la grădina din vecinătatea castelului, ne-a adus un plus valoare, pentru că el este acum cunoscut nu național, internațional, și a câștigat premiul cel mare, lucru care încă o dată ne pune pe harta României și a Europei. Pe lângă acest castel din Răstuș, știți că mai avem și castelul din Bonțida, castelul Banfi din Bonțida, unde an de an, acum din 2013 încoace, avem marele festival Electric Castle, care și anul acesta sperăm să fie o reușită din nou pe plan cultural la nivel de comuna Bonțida.
2: Suntem convinși că se va întâmpla acest lucru. Domnule primar Emil Carhaț, așa, la finalul intervenției noastre, vreau să vă întreb cât de importantă este dezvoltarea comunităților rurale din punct de vedere turistic, pentru că fiecare comunitate are câte ceva important de scos în evidență.
3: Sigur că partea asta de zonă turistică, noi suntem declarată zonă turistică, tocmai datorită faptului că avem cele două castele. Dezvoltarea turistică este unul din elementele de bază prin care noi ne putem dezvolta în continuare. Am mai spus-o, cred că în urmă cu ceva timp, la dumneavoastră în emisiune, pe Valea Someșului, începând de la Cluj, Apahida, Jucu, până la Dej, totul este mai mult dezvoltare industrială. Noi aici, la Bonțida, având elementele astea tari, v-am spus, castelele din Bonțida, mai avem și un monument de semne spre cer pentru Ploaie și Curcubeu la Tăușeni și un palatiu jardin care sperăm și ăla să-l reabilităm, avem niște puncte tari pentru dezvoltarea turistică. Acest lucru, pe lângă faptul că ne face renumiți, sigur că atrage și foarte, foarte mulți turiști. Prezența turiștilor aici face ca și partea economică, sigur, să crească, să se dezvolte diferite firme, diferiți oameni întreprinzători care oferă servicii celor care sunt prezenți cu scopul turistic în zona noastră.
2: Am înțeles. Iată, lucruri deosebit de importante. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici la Radio Someș, domnule primar Emil Carhaț. Vă dorim mult succes pe mai departe și de-abia așteptăm să vedem proiectele despre care ne-ați vorbit finalizate. O zi excelentă în continuare și dumneavoastră și tuturor bonțidenilor.
3: Mulțumim pentru că ne-ați primit în emisiune și vă așteptăm cu ocazia diferitelor evenimente pe care urmează să aibă loc aici la nivel de comuna Bonțida, și aici mă refer la evenimente culturale și turistice, să fiți prezent aici, poate veți face și o emisiune aici la firul ierbii.
2: Cu mare drag, cu mare drag, domnule primar, venim peste tot pe unde suntem invitați. O zi excelentă, Doamne ajută!
3: Doamne ajută!
2: Stimați ascultători, cam atât de la Bonțida din județul Cluj a fost intervenția noastră telefonică alături de domnul primar Emil Carhaț. Vă invităm în continuare să rămâneți pe frecvențele Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim cu informații de actualitate.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România are un nou premier desemnat. Eugen Tomac începe negocierile pentru majoritatea parlamentară. Premieră națională la Bistrița. Consiliul Județean cumpără cel mai performant robot chirurgical din lume pentru Spitalul Județean. Investiții majore în Apuseni. Consiliul Județean Cluj lansează două proiecte strategice pentru producătorii locali din Mărișel. Acum, știrile pe larg. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi, 4 iunie, pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru la aproape o lună după căderea cabinetului condus de Ilie Bolojan. Anunțul a fost făcut după mai multe săptămâni de consultări cu partidele parlamentare. Șeful statului a declarat că desemnarea unui premier independent reprezintă în acest moment cea mai bună soluție, având în vedere că formațiunile politice nu au reușit să ajungă la un acord privind formarea unei majorități. Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a-și alcătui echipa guvernamentală și pentru a prezenta programul de guvernare în Parlament. Pentru investirea noului executiv, acesta trebuie să obțină votul favorabil a cel puțin 233 de parlamentari. Cu detalii vine europarlamentarul Eugen Tomac.
3: Cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună. Viziunea mea este clară. România se află într-un moment care cere înainte de orice responsabilitate. Doar așa putem oferi României direcția clară de care avem nevoie. Spun responsabilitate pentru că este temelia pe care se construiește totul. Doar așa investițiile vor continua să vină în țara noastră, reformele vor aduce rezultate, iar instituțiile statului vor recâștiga încrederea cetățenilor pentru care lucrează.
2: Președintele Nicușor Dan a subliniat că tensiunile dintre partidele care au format coaliția de guvernare au dus la actualul blocaj politic și a făcut apel la responsabilitate și dialog pentru asigurarea stabilității guvernamentale. În perioada următoare, atenția se va concentra asupra negocierilor parlamentare, care vor decide dacă România va avea un nou guvern sau dacă situația politică va rămâne incertă. Cu detalii vine președintele României, Nicușor Dan.
4: Ca propunere de prim-ministru o persoană independentă, de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice. Iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
2: Județul Bistrița-Năsău devine primul din România care achiziționează pentru un spital public sistemul robotic chirurgical de ultimă generație Da Vinci 5. Investiția este realizată de Consiliul Județean Bistrița-Năsău, condus de președintele Emil Radu Moldovan, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița. Noul robot reprezintă cea mai avansată tehnologie disponibilă în prezent în chirurgia robotică, oferind medicilor un nivel superior de precizie și control în timpul intervențiilor. Sistemul este dotat cu funcții bazate pe inteligență artificială și permite colaborarea în timp real cu centre medicale și universitare de prestigiu din țară și din străinătate. Investiția vine în continuarea proiectelor de modernizare derulate în ultimii ani de administrația județeană în domeniul sănătății și consolidează poziția Spitalului Județean Bistrița printre cele mai performante unități medicale din România. Pentru pacienți, beneficiile sunt semnificative. Intervenții minim invazive, durere postoperatorie redusă, risc mai mic de complicații și o recuperare mai rapidă. Prin această achiziție, Consiliul Județean Bistrița-Năsău reconfirmă că sănătatea rămâne una dintre principalele priorități ale administrației conduse de Emil Radu Moldovan. Consiliul Județean Cluj sprijină dezvoltarea producătorilor locali din zona montană a județului prin două investiții majore care vor fi realizate la Mărișel. Proiectele au fost avizate favorabil de Comisia Tehnică de Urbanism și vizează construirea unei piețe agroalimentare moderne și a unui centru agrologistic integrat. Potrivit președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, aceste investiții au ca scop susținerea directă a producătorilor locali și valorificarea resurselor din zona Apusenilor prin crearea de lanțuri scurte de aprovizionare și facilitarea accesului la piață pentru micii fermieri. Prima investiție prevede realizarea unei piețe agroalimentare moderne în Mărișel, destinată valorificării produselor locale, în special lapte, fructe de pădure și ciuperci. A doua investiție vizează un centru agroturistic pentru colectarea, procesarea și depozitarea laptelui, cu rol în sprijinirea fermierilor din zonă și în creșterea valorii adăugate a produselor. Proiectele au o valoare totală de aproximativ 5 milioane de euro și sunt realizate cu sprijinul fondurilor europene prin programul de dezvoltare regională. Autoritățile județene susțin că investițiile vor contribui la dezvoltarea economică a zonei montane și la păstrarea tradițiilor agricole locale. Pentru vineri, 5 iunie, în regiunea de nord-vest a României, prognoza indică o vreme în general caldă și ușor instabilă. Temperaturile maxime se vor situa în medie între 24 și 26 de grade Celsius, cu valori mai ridicate în zonele de câmpie, unde se poate atinge local chiar și 27 de grade. Minimele nocturne vor fi cuprinse între 12 și 15 grade, ceea ce menține o vreme relativ blândă pentru început de vară. Cerul va fi variabil, cu perioade de norări accentuate după amiaza, când sunt posibile averse de ploaie de scurtă durată, izolat în însoțite de descărcări electrice, mai ales în zonele de deal și de munte. Vântul va sufla slab până la moderat, iar condițiile generale indică o zi tipică de început de iunie, cu alternanțe între soare și instabilitate atmosferică. Pe scurt, vorbim despre o zi călduroasă, dar schimbătoare, cu șanse de ploaie, mai ales în a doua parte a zilei.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
5: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș. Petrica Someșanu alături de dumneavoastră. Suntem la emisiunea 13-14, dragi prieteni. Da, zi de vineri, una cu multă nebunie, am putea să spunem, pentru că este alertă în portul Constanța, unde a fost raportată o explozie a unei drone marine. Incidentul s-a petrecut în apropiere de danele 77-78 ale portului Constanța, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Conform primelor informații, nu există victime. MAPN a anunțat că drona este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, iar cazul este cercetat de către parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. A fost emis mesajul RO Alert în zona portului, oamenii fiind sfătuiți să se adăpostească. Președintele Nicușor Dan a declarat că forțele de ordine și structurile de securitate au acționat prompt și au evacuat preventiv zona înainte de explozie, adăugând că până în prezent nu există indicii că ar fi existat victime. Așadar, aceasta este știrea zilei. Știrea zilei de ieri, practic, pe care astăzi o să o discutăm alături de dumneavoastră la emisiunea 13-14, stimați ascultători, este legat de momentul mult așteptat, să spun așa. Se pare că președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul pentru desemnarea lui Eugen Tomac prim-ministru al României. Președintele Nicușor Dan a semnat chiar pe parcursul zilei de astăzi decretul privind desemnarea domnului Eugen Tomac în calitate de candidat la funcția de prim-ministru pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului guvern. Președintele Nicușor Dan a anunțat joi seara desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru. Odată cu această nominalizare, Tomac va avea 10 zile la dispoziție opoziție pentru a forma un nou guvern care să convingă partidele parlamentare să îi acorde votul de încredere. Potrivit informațiilor, de luni premierul desemnat va avea discuții oficiale cu liderii partidelor. Până atunci sunt așteptate și negocieri neoficiale cu liderii PNL, PSD și USR pentru susținere. Sursele liberale au declarat că PNL cel mai probabil nu va vota cabinetul Tomac pentru a forța o nouă rundă de consultări la Cotroceni, unde să propună un premier din partid. USR susține, cel puțin în declarațiile publice, că susține și se va coordona cu PNL. Așadar, nici USR-ul nu va susține acest premier. Aura a anunțat că nu va vota noul guvern într-o postare oficială făcută de George Simion. Dragii noștri, de aici pleacă discuția noastră, dacă este cel mai bine pregătit Eugen Tomac pentru a ocupa funcția de premier al României. Acum știm foarte bine că de obicei când se întâmplă astfel de lucruri, Eugen Tomac poate fi doar un iepure care iese în față și este scos mai apoi pe ușa din spate. Este un nume aruncat. Aparent, partidele din România nu sunt de acord cu acest nume. Știu că și dumneavoastră cunoașteți politică și printre ascultătorii noștri avem oameni care au feeling-ul acesta politic, simt foarte bine ce se întâmplă pe eșichierul politic. Vă aștept să discutăm acest subiect chiar astăzi la 0263 212 500. Acesta este numărul de telefon, linia telefonică este deschisă. Aștept telefoanele dumneavoastră în direct. Să-mi spuneți dacă Eugen Tomac este bine pregătit, dacă ar putea să ocupe această funcție de premier al României sau nu. Acum trebuie să vă dau, până când va suna telefonul, și câteva detalii despre Eugen Tomac. El este un apropiat al lui Traian Băsescu, nu figurează cu nicio locuință în România în declarația sa de avere, dar deține două proprietăți în Belgia. Liderul PMP și actualul consilier prezidențial câștigă aproximativ 8.000 de euro din salariul de europarlamentar și și-a finanțat partidul cu 500.000 de lei în campania electorală. Preluăm un prim apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
6: Mă bucur, Aurel, mă numesc din Cluj. Sunt, domnile voastre, a spus, prieten, sau din familia Radio Someș. Doar două cuvinte.
5: Vă rog.
6: Nu cred că va putea forma un guvern.
5: Deci dumneavoastră...
6: În opinia mea...
5: Ok.
6: Așa. În opinia mea, singura variantă sunt alegerile anticipate. Președintelui e frică de o alianță PSD cu AUR, dar celelalte partide nu cred că vor putea face o majoritate.
5: Deci dumneavoastră susțineți că singura majoritate care ar putea fi făcută ar fi PSD-AUR?
6: Fără discuție. Faceți calculul.
5: Da, e dacă clar, ne luăm după numărul de parlamentari, așa ar fi.
6: Un coleg de-al meu din clasele primare spunea aritmetica în loc de aritmetică. Aritmetica e foarte simplă, numărați cât sunt.
5: Da, așa este.
6: Așa că dacă președintele nu vrea un prim-ministru de la cele două partide care împreună pot face o alianță și cu ceilalți care nu sunt nici PNL, nici USR și nici UDMR, pentru că UDMR-ul împreună cu AUR nu cred că va fi niciodată, atunci e clar, nu va putea face niciodată un guvern care să aibă susținerea unei majorități în afară de PSD, AUR și minorități și ce mai sunt acolo, cele cu 5%.
5: Sau din nou asta să se împace, sau din nou să se împace PSD-ul cu PNL-ul și cu UDMR-ul.
6: Nu prea cred că se vor împăca, pentru că n-aș spune dușmănia în comun, foarte dur, ci neașezarea principiilor și direcțiilor și scopurilor, vedeți ce elegant vorbesc,
5: da, da.
6: În aceeași direcție, în aceeași direcție, nu, ei nu se vor împăca.
5: Ok, am înțeles.
6: N-au cum. Asta e părerea mea.
5: Mulțumesc pentru punctul de vedere, domnul Aurel.
6: Să aveți o zi frumoasă și mă bucur că am putut să vă aud pe dumneavoastră și părerea mea să fie ascultată de cei care foarte mulți vă ascultă.
5: Vă mulțumim frumos. Toate cele bune, o zi excelentă. Dragii noștri, scurtă pauză publicitară și evident vom reveni alături de dumneavoastră în câteva minuțele. Până atunci nu uitați, 0263-212-500, aș vrea păreri cât de la subiect, să vorbim civilizat, să vorbim frumos și mai ales cei care am pretenția că se pricep puțin la politică, așa cum a fost și domnul Aurel. Scurtă pauză și revenim.
7: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
8: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
2: Emisiunea 13-14 pe Făgaș Normal aici la Radio Someș. Dragii noștri, discutăm despre desemnarea noului premier în persoana domnului Eugen Tomac. Vă aștept în continuare să interveniți aici la Radio Someș. 0263 212-500 este numărul de telefon. Scurt și la subiect, aștept cât mai multe telefoane avizate. Am pretenția pentru cei care înțelegeți cât uși de puțin politică. Haideți să discutăm despre acest lucru aici la Radio Someș. Să ne dăm cu părerea, bineînțeles. Domnul Radu din județul Cluj este alături de noi. Bună ziua!
3: Vă mulțumesc pentru introducerea pe care mi-ați făcut-o. Tibiți, Radu, în politică.
2: Da, spuneți, vă rog, vă ascult așa pe scurt.
3: Deci, punctul meu de vedere este că acest guvern, adică acest premier, nu va reuși sau va reuși să formeze un guvern, dar nu va reuși să treacă prin Parlament. Și următoarea mișcare va fi, Nicușor Dan va numi un premier de la PSD, chiar dacă va fi un guvern minoritar, va trece. Pentru că cei din AUR îi vor sprijini în Parlament. Iar Nicușor Dan nu va putea nega, pentru că este voința Parlamentului, nu a președintelui. Ăsta este punctul meu de vedere.
2: Dar pentru România ar fi cea mai bună soluție? Cum îl vedeți, uite, spre exemplu, pe Eugen Tomac?
3: Teoria, adică nu am văzut nici în Parlamentul European, adică nici nu l-am urmărit și nu m-a interesat ce face, dar n-am văzut lor de poziție în Parlament. Trebuie să fii activ ca să ajungi la o funcție de genul ăsta. Iar din punctul meu de vedere, Eugen Tomac și-a demonstrat calitățile în ghilimele când acel partid pe care l-a preluat
2: N-a mai intrat în Parlament.
3: Vede capacitatea unui om de a trage un partid după el. Gen Băsescu, care trăgea, și alții. Nu vorbesc de cei prezente, de cei actuali, pentru că nu vreau să fac...
2: Deci apropiat de Băsescu, dar nu am învățat foarte multe. Am înțeles.
3: Nu s-a înhămat la treburi.
2: Vă mulțumim, domnul Radu. Mergem și la domnul Alexandru din Chinteni. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș, la emisiunea 13-14.
4: Nu este prima dată când veniți la mine și am zis anumite lucruri. Da, acest guvern nu se poate, nu poate ca să scoată țara din necaz.
2: Da, opriți aparatul de radio, domnul Alexandru, ca să ieșim și noi dintr-un necaz, opriți radio-ul.
4: Aveți dreptate. Este singurul care s-a angajat ca să facă niște treburi bune, Bolojan. Noi știm că companiile astea de stat fură bani până peste. Bun. Nu mai știm și alte treburi. Și cu acest prim-ministru nu se va putea apropia de ele pentru faptul că el este apropiat lui președintelui. Înțelegeți? Iar președintele am impresia că... Da.
2: Uite, uitându-ne matematic... Dacă l-ar propune din nou, că nu-l oprește nimeni pe președinte să-l propună din nou pe Ilie Bolojan, păi Partidul Național Liberal de unul singur și nici măcar alături de USR n-ar reuși să treacă de Parlament. Și vă explic și de ce. Așa cum a spus primul ascultător, e matematică simplă. PNL are 50 de parlamentari, USR 41. În total sunt 91. Lor le trebuie în Parlament ca să poată să treacă 233 de voturi. Cu cine le-ar face?
4: Domnule, de ce l-o da jos? L-o da jos, da? Asta și ăștia nu mai pot să-l pună înapoi, da? Evident. Sigur că nu mai pot să facă. Dar dacă PSD-ul zice, bă, eu te-am dat jos pentru că ești prost și nu știi ce să faci în țara asta. Eu conducerea. O luat-o? Păi nu.
2: Păi n-au preluat-o.
4: Păi nu. Păi nu luat-o, exact. Pentru că iar rămân așa în... Asta e o chestiune. Și nu știm noi acest prim-ministru de unde provine. S-ar putea întâmpla să aibă niște rădăcini pe undeva pe la PSD. Pentru că, uitați-vă, de când suntem noi români ăștia după Revoluție, se stă cu PSD-ul în frunte, da?
2: Acum nu uitați-vă provine din PSD, hostița, nu prea. Uitați-vă câte
4: domnule, mă las să spun.
2: Spuneți.
4: Ba da, și PNL-ul a venit, că și PNL-ul s-a rupt. PNL-ul a urmat, cum să vă spun, calea PSD-ului, că l-a convenit, că ne-am îmbogățit, da? Asta e situația. A venit Bojan că a zis, băi, tăiem tot. Nu ne trebuie. De ce să distrugem noi companiile, nu?
2: Am
4: pentru
2: înțeles.
4: Că de acolo ne vin bani grei.
2: Domnul Alexandru, mulțumesc frumos. Multă, multă sănătate. 0263212500. Vă aștept în continuare emisiunea 13-14. Discutând în continuare despre Eugen Tomac, n-am mai apucat să explic domnului Alexandru de ce nu poate fi PSD-ist, pentru că este foarte apropiat de Traian Băsescu și pentru că în parcursul său instituțional l-a început în 2006, când a fost numit consilier în cadrul administrației prezidențiale în timpul mandatului Băsescu. Da? În 2006 era consilier al lui Băsescu, deci imposibil să fi fost PSD-ist în acea perioadă. Domnul Emil din Sighetul Marmației este alături de noi. Bună ziua!
5: Bună ziua, domnul!
2: Ce părere aveți, domnul Emil, de faptul că propunerea președintelui României este în persoana domnului Eugen Tomac?
5: Acum aș vrea să spun ceva legat despre... tot vorbim despre calcule matematice și politica nu e o matematică. Haideți să vorbim un pic și de niște calcule istorice. La astea nu se gândește nimeni.
2: Okay.
5: Avem pe domnul respectiv care nu știe nimeni unde s-a născut, nu știe nimeni ce cetățenie are, Fritz Dominic are, nu știu de unde, ăla ce a fost la cultură, a fost cetățean maghiar, ungur, nu știe nimeni ce-i. Păi, domnule dragă, numai de ăștia putem propune. Deci, să-i numim acolo funcțiile alea de conducere. Ce conduc ea? Ce interese au ei de fapt și de drept? Eu asta vreau să vă răspund pentru o întrebare. Aștept un răspuns de la cineva să-mi spună și mie ce interes național are domnul ăsta Tomac, nu știu cum îl cheamă, și restul parlamentarilor care nu au cetățenie română. Și noi vorbim despre politică și așteptăm să meargă bine în România. Aveți impresia că Tomac ăsta o să scoată nici de Bolojan. Bolojan nici poveste.
2: Păi stați puțin. S-au
5: văzut rezultatele în primele 10 luni și clară treaba.
2: Domnul Emil, aceasta este o propunere. Ea are mari șanse să nu treacă. Eu asta vă spun. Asta a fost o primă propunere. cu siguranță. Și eu zic că nu va trece această propunere. Dar care credeți dumneavoastră că este soluția? Uite, spuneți-mi dumneavoastră, pe cine ați vedea premier al României?
5: Păi nu stare cu politica, numai văd ce se întâmplă în țara asta și nu mă uit că îmi crește tensiunea și glicemia.
2: Am înțeles. Bun, vă mulțumesc atunci, domnul Emil.
3: Sănătate, Doamne ajută.
2: Sănătate, Doamne ajută. 0263212500, emisiunea 13-14, dragii noștri, discutăm despre această propunere a președintelui României, domnul Nicușor Dan, în persoana domnului Eugen Tomac, un apropiat al fostului președinte Traian Băsescu, în această perioadă un apropiat și a lui Nicușor Dan, însă Eugen Tomac, vreau să vă spun că ocupă funcția de europarlamentar. Europarlamentar din partea unei alianțe formate din Partidul Mișcarea Populară, USR și Forța Dreptei, adică am spus clar de unde provine, însă interesant este faptul că nici măcar cei de la USR au susținut că nu vor susține această propunere a președintelui. Partidul Național Liberal de asemenea a spus că nu va susține o astfel de propunere și Aurul de asemenea s-a pronunțat ferm din acest punct de vedere. 0263212500. Haideți să discutăm despre această propunere în direct aici la Radio Someș, la emisiunea 13-14. Vă aștept cu mare drag în direct, așadar 0263212500. Suntem chiar pe frecvențele Radio Someș și stăm de vorbă de această dată cu domnul Lucian. Bună ziua!
6: Sănătate, nea, domnul Petrică!
2: Vă salut cu respect!
6: Haideți să vă spun cum să aleg prim-ministrii ăștia. După președintele de țară. De ăsta cine a auzit? De președintele nostru. Au fost într-o doi și-o ieșit. Exact și cu prim-ministru. Un pic de scandal, un pic de circ, pe pâine și frumos. În urmă intră toată lumea aia să cine trebuie.
2: Dar bun, dar dumneavoastră considerați că va ajunge premier Eugen Tomac? Că va trece de votul parlamentului?
6: Sincer, acum v-am auzit prima dată numele. Nu știu cine, nu știu ce ramportă. Nu vă pot spune absolut nimic.
2: Am înțeles. În regulă. Vă mulțumesc, domnule.
6: Și nu cred, că va trece votul parlamentului, fiindcă pe ciolanul ăla este mai multă carne și stai mulți căței pe lângă el. Și nu lasă ciolanul din mână numai la care trebuie.
2: Am înțeles.
6: O zi bună vă doresc.
2: Mulțumesc și eu. O zi excelentă. Bună ziua. Sunteți în direct la Radio Someș. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
7: Bună ziua. Marian Pop din Turzbăi.
2: Marian Pop din Turți, băi, vă salutăm, trăiască oașul.
7: Doamne ajută, la fel la toată lumea. Eu am ajuns la o concluzie foarte simplă.
2: Vă rog.
7: Indiferent de președinte, de premier. Că nu ei conduc țara asta. Păi noi ne conduce un...
2: Alo, ne auziți, domnul Marian?
7: Da, da, vă aud.
2: Și cine credeți că va trece de votul parlamentului Eugen Tomac?
7: Eu zic că nu.
2: Deci nu va trece. Am înțeles. Nu. Care ar fi soluția pentru România? Alegeri anticipate? O altă numire? Cum?
7: Ar fi cea mai bună soluție alegerile anticipate.
2: Am înțeles. Dacă mâine ar fi alegeri anticipate, pe cine ați vota? Dacă ne puteți spune, o formațiune politică.
7: Depinde cine ar candida.
2: Păi, ca și formațiune politică, mă refer acum.
7: Eu, din punctul meu de vedere, Grindeanu ar fi cel mai bun.
2: Am înțeles. Deci ați votat cu Partidul Social Democrat.
7: Da.
2: Da, l-ați vedea pe domnul Grindeanu în funcția de premier al României, domnul Marian?
7: Da, bineînțeles.
2: Am înțeles. În regulă, vă mulțumesc mult! Multă, multă sănătate să aveți!
7: Sănătate,
2: toate cele
7: Doamne
2: bune!
7: Ajută.
2: Doamne ajută, 0263212500, numărul nostru de telefon la care vă așteptăm în cadrul emisiunii 13-14, dragii noștri, atunci când discutăm despre ceea ce se întâmplă pe scena politică. Mai avem parte de încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
8: Bună ziua! vă ascult și am văzut că intră foarte multe persoane în legătură cu dumneavoastră, care de fapt dumneavoastră se întreba de Eugen Tomac și ce, și pur și simplu nu au habar de cine se vorbește, adică de ce e cam imposibil să nu știi cine e Eugen Tomac. Totuși e destul de cunoscut, a fost liderul PMP-ului, a fost consilier prezidențial și e un europarlamentar.
2: Așa este. Cum vă numiți mai întâi, stimate domn, ca să știm cu cine stăm de vorbă?
8: Mircea Ingres, de la Șoncuta Mare.
2: Domnul Mircea, de la Șoncuta. Domnul Mircea, credeți că va trece Eugen Tomac de acest vot al Parlamentului?
8: Este posibil, dar în proporție de vreo 80%.
2: Și cu ce sprijin? Cine credeți că îl va vota?
8: Tot aceleași partide politice, pentru că PSD-ul a depus moțiunea de cenzură, până la urmă nu și-a asumat guvernarea și hai să mai încercăm o dată, îi dăm votul lui Tomac, dar nu cred că va fi un guvern de tehnocrat, cum se zice, nu cred că va fi o soluție și va fi viabil.
2: Dar pe cine... Care considerați că este soluția pentru România? Alegeri anticipate, un premier, e o greșeală că l-au dat jos pe Bolojan? Cum vedeți?
8: E o greșeală că l-au dat jos pe Bolojan.
2: Și vor reuși până la urmă să se împace și să-l vedem din nou pe Ilie Bolojan în fruntea guvernului?
8: Nu, pentru că...
2: Am înțeles. Bun, vă mulțumim, domnul Mircea. Da, din păcate îi se întrerupe telefonul domnului Mircea. Chiar îmi pare rău de acest lucru. Probabil este într-o zonă în care semnalul telefonic este mai slab. 0263212500, stimați ascultători, vă așteptăm în direct aici pe frecvențele Radio Someș să discutăm despre Eugen Tomac, despre propunerea președintelui României, practic de desemnarea lui Eugen Tomac ca și premier al României. Evident, pentru a ajunge în această funcție trebuie să treacă și de votul Parlamentului. 0263212500. Este sau nu cea mai bună soluție Eugen Tomac în această perioadă pentru România? Iată, într-o perioadă destul de sensibilă în care nu suntem nici pe creștere economică, în care precedentul guvern a pornit o serie de reforme administrative, iată, cu tăieri din mediul public, cu oameni care au plecat acasă din primării, din consiliile județene, așa cum a spus unul dintre ascultătorii noștri, care a încercat să mai facă și puțină ordine prin companiile de stat, însă a avut și o atingere asupra românilor. O fi fost sau nu cea mai bună soluție Ilie Bolojan? Eu sunt de acord cu multe dintre pozițiile pe care acesta le-a avut. Evident, s-au făcut și greșeli, dar acum, iată, despre Ilie Bolojan vorbim la modul trecut, cel puțin deocamdată, cu totul că, iată, PSD-ul a dat jos acest guvern cu ajutorul celor de la AUR, însă uitându-ne la ceea ce s-a întâmplat, este interesant faptul că după această mutare a scăzut și AUR-ul în sondaje și PSD-ul, iar Partidul Național Liberal a crescut. Să fie acesta motivul? Poate că da, poate că nu. 0263212500, dragii noștri, suntem la emisiunea 13-14, discutăm despre această propunere și dacă dumneavoastră îl vedeți sau sau nu pe Eugen Tomac în funcția de premier al României. În perioada 2009-2012, Eugen Tomac a fost și secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, iar în 2012 a demisionat din funcție pentru a intra în Parlament, fiind ales deputat de diaspora pe listele Partidului Democrat Liberal, adică PDL. Ulterior, acesta a devenit unul dintre fondatorii și liderii Mișcării Populare. În iulie 2013 a demisionat din PDL și a contribuit la fondarea Partidului Mișcarea Populară. De altfel, el este succesorul lui Traian Băsescu la conducerea PMP. În prezent este la al doilea mandat de europarlamentar. Pe primul l-a câștigat după alegerile din 2019 pe listele PMP, iar al doilea mandat a venit în urma alegerilor din 2024, Tomac fiind susținut atunci de USR, PMP și Forța Dreptei. 0263212500, vă aștept în cadrul emisiunii 13-14, dragii noștri, să discutăm despre aceste lucruri. Îl vedeți sau nu în funcția de premier al României pe Eugen Tomac? Va primi sau nu votul de încredere al Parlamentului? O fi doar un iepure scos în față? Și dacă da, care sunt jocurile care se fac în spatele ușilor închise? Ce își doresc de fapt liderii politici? Au vreo altă direcție? Își doresc anticipare? Poate își doresc să mai vină și alții la putere și iată ce partide vor face această majoritate. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
9: Bună ziua, mă numesc Marcela, sunt în tranzit și ascult emisiunea dumneavoastră. Aș vrea să vă răspund la întrebare. Cred că cel mai bine ar fi alegeri anticipate, să lasă poporul să se exprime liber, să spunem ce vrem, și cineva, domnul Tomac, cum îl cheamă, eu nu am auzit, nu știu să fi făcut ceva bun, să facă ceva pentru România, să fie mediatizat la radio, la TV. Eu când am auzit, chiar și l-am văzut, am rămas așa. E cam străin de România, dacă e europarlamentar. El stă poate stă mai mult afară și mai puțin în țară. Nu cunoaște situația din România. Dar, v-am spus-o, părerea mea, alegeri anticipate, să sperăm în bine și doar atât.
2: Dacă mâine ar fi, doamna Marcela, alegeri anticipate, cu cine ați votat? Cu ce formațiune politică?
9: Grea întrebare, cu toate că votul trebuie să fie secret, dar... Cred, nu sunt hotărâtă, poate mă hotărăsc să văd ce candidați vom avea pentru alegerile care anticipate și atunci ne mai orientăm, mai vedem și probabil nimerim un partid bun care să preia România în frâile României, cum s-ar spune, să devenim și noi o țară cunoscută, o țară dezvoltată, o țară cu cultură, cu educație, cu multe, multe lipsuri care nu sunt la noi în țară.
2: Am înțeles.
9: Părerea mea. Da, nu știu.
2: Vă mulțumim.
9: Spun, dar...
2: Vă mulțumim, doamna Marcela, pentru ideea pe care ați ridicat-o. O zi excelentă. Iată, mai întârziem puțin publicitatea, dragii noștri, deoarece mai avem un apel telefonic. Domnul Remus din Preluca, județul Maramureș. Sunteți în direct, vă salutăm cu respect.
10: Vă salut cu respect și eu.
2: Opriți aparatul de radio, domnul Remus, ca să ne putem înțelege în cadrul emisiunii 13-14.
10: Uite. Asta la mine merge tot timpul.
2: Ne bucurăm că suntem alături de dumneavoastră.
10: Un om care ascultă Radio Someș tot timpul.
2: Felicitări.
10: Nu, în legătură cu subiectul.
2: Da.
10: Nu știu ce facem. Noi suntem o țară cam pierdută, cred că noi nu știm. Nici nu știm ce să alegem și ce să alegem.
2: Dar va reuși Eugen Tomac? Este el persoana potrivită pentru a conduce un guvern?
10: Nu cred.
2: Dumneavoastră ați auzit de el înainte să fie vehiculat pentru această funcție de premier?
10: Nu, chiar n-am auzit. M-am orientat și eu în teren să văd cam ce ar putea să facă, dar nu văd că poate să facă ceva. Pentru că, nu știu.
2: Și atunci ne gândim că l-au scos din prima în această cursă să fie perdant?
10: E sistemul.
2: Păi și ce își dorește sistemul? Ce vor aceste partide politice care...
10: Sistemul își dorește să iasă la conducerea țării ce vreau ei. Dar nu sunt stare să facă ceva pentru populație sau pentru oamenii de rând. Noi, oamenii de rând, tot așa o să avem probleme, tot așa o să plătim taxe, tot așa nu cred că ne scoti din... Măi, ne-a băgat în încălceală. Ne-a băgat în încălceală. Bă, orice vrei să faci în România, nu poți să faci pentru că te oprește sistemul. Bun. Și atunci aducem oameni din străinătate ca să facă ceva. Păi facilitează. Dar pe noi, pe românii de aici, de rând, care vrem să facem ceva. Mă, nu vreau să întreb, nu am nevoie de ajutor social. Vreau să lucrez, să muncesc.

0: ascult cu drag. Este bun pentru funcția de premier Eugen Tomac?
1: Nu-l văd bine, nu-l văd.
0: Dar dumneavoastră ați auzit înainte de el?
1: Eu până acum, de o săptămână am auzit la televizor.
0: Dar pe cine ați vedea dumneavoastră în această funcție?
1: Domnul Grindeanu.
0: Pe domnul Grindeanu, de la Partidul Social Democrat. Dar de ce credeți că PSD-ul n-a vrut să-și mai asume guvernarea?
1: Voi nu înțeleg nicio.
0: Am înțeles. În regulă, vă mulțumesc mult, domnul Gheorghe, multă sănătate. 0263-212-500, 10 minuțele mai avem din cadrul emisiunii, 13-14, mergem și la domnul Nicoară din Dej. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Vă salut cu respect, domnul Nicoară, ce părere aveți despre Eugen Tomac? Este pregătit să formeze un guvern și să conducă România?
2: Că este pregătit de sistem de cel puțin 20 de ani.
0: Și a și stat lângă cine trebuie. Dar va...
2: Eu știu de mulți ani de el. Știu și unde e născut, știu câte ceva.
0: Ok, da. Dar va primi votul de încredere din partea Parlamentului?
2: Depinde ce se negociază sub masă. Acum se produc ajustările de fiecare ăla ce vrea... ăla ce primește, deci asta toată chestia, după mine.
0: Păi da, da, ați văzut că PNL-ul, USR-ul și AUR-ul din start au zis nu există varianta aceasta. Credeți că se vor suci, cum se zice? S-ar putea să revină asupra ideii?
2: S-ar putea, în România nimic nu-i sigur până la momentul potrivit. Deci nu-i sigur nimic. Da, asta e părerea mea, vă spun sincer. Deci,
0: foarte bine, noi acceptăm orice părere.
2: Se poate întâmpla. Eu totuși zic că Nicușor Dan a procit-o destul de mult. Mă gândesc că nu s-ar fi hazardat ca să fie respins. Așa cred. Acum poate mă înșel. Nu înseamnă că sunt de acord cu alegerea lui, dar el este destul de calculat.
0: În regulă. Vă mulțumesc, domnul Nicoară. O zi excelentă vă dorim și dumneavoastră în continuare. Tot la 13-14, un nou apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
3: Bună ziua. Alexandru din Târgu Mureș.
0: Vă ascult cu drag, domnul Alexandru. Ce părere aveți de Eugen Tomac?
3: Părerea mea, nu mă prea bag în politică, dar aș vrea să spun la domnul președinte că tineretul în ziua de astăzi nu se poate face agricultură cu telefonul și cu, mă rog, calculatorul.
0: Am înțeles.
3: Agricultura trebuie pusă la bază.
0: Corect.
3: Avem un pământ
0: S-a notat, îi transmitem, domnul Alexandru. Vă mulțumim.
3: No, mai am încă o întrebare.
0: Da.
3: Dacă se poate. Problema sună în felul următor. M-am bucurat foarte mult. Eu, radio meu, de 2 ani de zile, numai pe Radio Someșii.
0: Mulțumim.
3: M-am bucurat foarte mult că ați venit cu Petrică Someșanu și cu doamna domnișoara, nu știu cum, Ioana, până în Mureș, în Sărmașul de Câmpie. Dar vă rugăm frumos, eu am făcut ruta Târgu Mureș, Sărmașul de Câmpie, veniți și încoșteți spre Ceoașul.
0: Venim.
3: Să vedeți ce fac primarii în maghiar. No, cu bugetul României. Atât am încercat.
0: Venim, stimate domn.
3: Vă rugăm foarte mult.
0: Cât de curând venim și la Mureș. Cât de curând.
3: Foarte
0: vă mulțumim.
3: Foarte
0: mulțumim frumos. Multă sănătate vă doresc. Mai am câteva minute din emisiune și mai vreau să iau telefoane pe subiectul Eugen Tomac. Bună ziua, sunteți în direct. Cum vă numiți și de unde ne sunați? Alo?
4: Alo?
0: Da, bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș.
4: Bună ziua. Viorel din Dejes.
0: Vă ascult cu drag, domnul Viorel. Ce părere aveți de Eugen Tomac?
4: E foarte bun. Dar am două mici probleme să vă să întreb.
0: Da.
4: În poză când l-am văzut,
0: așa.
4: Nu îi se văd bine gradile. Una la mână și a doua la mână sub ele se văd niște steluță.
0: Ok.
4: Nu
0: deci...
4: știu, de la gradile vechi, deci nu-mi dau seama bine clar.
0: Deci ziceți că este un om al sistemului, Eugen Tomac.
4: Oh, dar nu vă faceți griji, că nu se poate să nu știa lor. No, bine. Acum... Dar trăim în România, domnule, nu...
0: Și credeți că va reuși să treacă de votul de încredere al guvernului?
4: Depinde de planificare.
0: Păi cum vedeți dumneavoastră?

0: Asta, cum credeți că e făcută planificarea? Să treacă sau să nu?
1: Păi, așa, instinctul spune că e făcută să treacă. Instinctul. Și până acum nu prea m-a înșelat.
0: Deci ziceți că va trece și îl vom avea premier. Va reuși să schimbe ceva sau nimic?
1: Păi, deja schimbările deja au apărut. Dar nu le vede toată lumea. Uită cu armata, uită cu treburile care sunt acum, de schimbările sunt toi. Deci trebuie să avem răbdare. Adică să avem puțin răbdare. Puțin răbdare.
0: Am înțeles. Vă mulțumesc! Înțelegeți? Mulțumesc mult, stimate domn! O zi excelentă! Bună ziua! Sunteți în direct la Radio Someș. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
2: Bună ziua, din Constanța.
0: Wow! Călător prin Ardeal, călătoriți cu Radio Someș.
2: Da.
0: Cum vă numiți, stimate domn?
2: Cristian.
0: Domnul Cristi, să știți că oriunde ne puteți asculta în lume și pe radiosomes.ro.
2: Da, știu.
0: Ce părere aveți de Eugen Tomac?
2: Eugen Tomac, eu cred că poporul trebuie să aleagă. Cred că nu este bun.
0: Credeți că nu este bun? Ce îi lipsește lui Eugen Tomac?
2: Păi, nu știu dacă îi lipsește ceva sau nu, dar este propus de ei. Deci ar trebui cineva din exterior să vină, nu din interior.
0: În regulă, aveți un nume în minte?
2: Nu am niciun nume, toți sunt la fel, adică toți își urmăresc interesele.
0: Dar va trece de votul guvernului, ce ziceți, domnul Cristian?
2: Eu cred că nu.
0: Deci credeți că nu, e doar un iepure scos la alergat.
2: Da, până când va crede de cuvință că va și alege pe cel mai potrivit pentru a-și face toate manevrele posibile.
0: Drumuri bune să aveți, domnul Cristi, multă sănătate, mulțumim pentru apel, rămâneți pe frecvențele Radio Someș la emisiunea 13-14. Bună ziua, sunteți în direct, cum vă numiți și de unde ne sunați?
3: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua! Cum vă numiți, stimate domn, de unde ne sunați?
3: De la Bistrița, Mihai mă numesc.
0: Domnul Mihai, vă salut cu respect, ce părere aveți de Eugen Tomac?
3: Tot respectul, domnul Petrică, nu prea am impresii bune, cred că nu-i prea cunoscut. Eu cred că singura șansă ar fi alegeri anticipate.
0: Dacă mâine ar fi alegeri anticipate, cu cine ați vota, domnul Mihai?
3: Domnul Petrică, dacă ar candida domnul Georgescu, cu siguranță cu el aș vota.
0: Păi n-are un partid. Dacă ar fi anticipate, s-ar vota partide. Cu ce partid ați vota?
3: Nu știu. Cu PNL-ul nici într-un caz.
0: Deci fără PNL. PSD?
3: Fără PNL. Poftim?
0: Cu PSD-ul, cu POT-ul, cu cine? Cu SOS?
3: Probabil PSD-ul. Probabil PSD-ul.
0: Am înțeles. Domnul Grindeanu ar fi bun de premier?
3: Cred că ar fi bun, că oricum e cu mult mai cunoscut ca domnul Tomac.
0: Am înțeles. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc pentru apelul telefonic. Încă un apel din partea domnului Rusu din Apahida. Să trăiți, sunteți în direct.
4: Bună ziua!
0: Domnul Rusu, ce părere aveți de Eugen Tomac? Ar fi bun în funcția de premier?
4: Ați mai spus de vas un cuvânt înainte. E un iepure dat înainte, în fața sistemului. Știți?
0: Deci nu va obține votul.
4: Nu trece votul, că e pus ca să nu treacă.
0: Și cine va trece votul? Cine va fi premierul
4: Acum
0: României?
4: Acum depinde, dar nu vedeți că cu partide care au vrut să-i preiei guvernare, care își iau angajament și nu vreau să stai de vorbă cu ei. Eu nu vreau să stai de vorbă, domnul președinte, cu exemplu cu ăsta, cu Simion, nu vrea să stai de vorbă. Cu...
0: Păi cum nu? S-a dus domnul Simion și a zis că a făcut o bărcuță din hârtie.
4: Na, e ca să moie, să ptișe la fund. De-aia a făcut-o.
0: Am înțeles.
4: Nu este acum. Și domnul Grindeanu, nu că n-ar fi bun, dar nu mai râde de oameni și ăla, că e pisătul deja, știți?
0: Da.
4: Unul prea sătul nu se uită la cel flămând. Dar păi așa e tot.
0: Vă mulțumesc, domnul Rusu. Ultimul apel telefonic vine din Mureș. Domnul Adrian, să trăiți, sunteți în direct.
5: Da, bună ziua, bine că v-am prins. Chiar ultimul.
0: Ne-ați prins, nu da. Ne mai lăsați. Vă ascult, domnul Adrian. Ce părere aveți? Eugen Tomac trece de acest vot?
5: Nu cred. Nu cred că trece. N-are susținere decât PSD-ul.
0: Și dumneavoastră pe cine ați vrea premier? Sau a fost o greșeală că l-au dat jos pe Bolojan?
5: Greșeală că l-au dat jos pe Bolojan, o greșeală nu e 100% greșeală. Într-adevăr, Bolojan a făcut o greșeală când s-a apucat de o ridicat TVA-ul și a făcut la clasa muncitoare niște lucruri. Dar nu a fost greșeală. El putea continua bine, după părerea mea. Acum că-l pune pe Tomac, nu cred că mare lucru va face Tomac.
0: Păi stați să vedem dacă va trece de votul Parlamentului.
5: Dacă
0: încă nu
5: trece,
0: știu.
5: Exact, dacă trece. Și numai cu susținerea PSD-ului, cât are PSD? 130 de parlamentari, parcă, nu?
0: 157.
5: 157, nu, până la 233 încă mai are. Trebuie.
0: Da.
5: Mai are de. Deci numai cu susținerea PSD-ului nu trece. Da, și apropo de Tomac, din câte știu eu, pari misă da. Că e cetățean din Republica Moldova.
0: Nu știu dacă are dublă cetățenie, asta nu știu să vă spun. Dacă are dublă cetățenie, știu că a fost la un moment dat cu unionismul de pe vremea lui Băsescu.
5: Exact, noi de acolo cred, am impresia că el e cetățean din Republica, nu, născut în Republica, născut în Republica.
0: A, chiar născut? N-a știut să vă spun.
5: Asta, nici eu nu știu, sunt 100%, dar parcă de acolo.
0: Ba da, în URSS cumva.
5: Nu, fosta URSS, nu.
0: Da, în fostul URSS. Cumva, da. Aproape da. Și de Republica Ucraina, pe undeva pe acolo, între Moldova și Ucraina, cumva.
5: În nord, în partea de nord, în Herța, în partea aia, pe acolo, pe undeva.
0: Păi are mai multe cetățenii, deci are cetățenie ucrainiană, cetățenie de Uniune Sovietică și de Republica Moldova și de România. Deci e multicetățean.
5: Păi astea nu le-am știut. Numai de Republica Moldova știam ceva, dar nu era.
0: Are și ucraineană.
5: E băiat bun, înseamnă.
0: Da, bun. Vă mulțumesc, domnul Adrian. Multă alte sănătate.
5: Doamne ajută, numai de bine să audăm.
0: Cele bune. Dragii noștri, cele bune să se adune, cele rele să se spele. Vom vedea săptămâna viitoare, probabil pe finalul săptămânii, dacă va trece de acest vot al Parlamentului. Părerea mea este că nu. Așa cum au zis marea majoritate a ascultătorilor noștri, cred și eu că este doar un iepure scos în față și eu mi-am spus punctul de vedere. Poate că o greșeală a fost și cu Bolojan, nu zic, a greșit și el, dar cred că mulți regretă acum că a plecat din funcție și se cam vede în sondaje acest lucru. Bun, a fost emisiunea 13.14 de la ora 15. Vă dăm întâlnire cu primarul comunei Maieru din județul Bistrița. Năsăud Petrică Someșanu vă salută cu respect.
6: 13.14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
7: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
10: Bună dimineața, Geo!
11: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
10: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
7: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
12: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
13: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satul Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare. Dare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
14: Ce fain mi-ați făcut camera!
15: Știu!
14: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
15: Mi le-a livrat!
14: Și gletul Knauf?
15: Da!
14: Și tinciu Cemix?
15: Da!
14: Și lavabila Absolut Mat?
15: Da!
14: Și șapa Baumit?
15: Șapa ta, da!
14: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
15: Bă, copchile, tu iară furi de la...
14: Curent?
15: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
16: Secretul oricărui meșter?
14: Influent!
16: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
15: Influent!
14: Chip chop!
16: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
14: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
15: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
17: De la Influent cu materialele...
18: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
19: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
18: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
19: Mega Titan, forța modelării metalelor.
18: Mai multe pe megatitan.ro.
20: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
21: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
22: Oru m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
23: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Cuzdrioara din județul Cluj, care pe lângă satul de reședință mai are în alcătuire și satele Mănășturel și Valea Grăboului, se află la est de Dej, la confluența Someșului Mare cu Someșul Mic, în partea de nord-est a județului Cluj, la 60 de kilometri distanță față de municipiul Cluj-Napoca și la numai 3 kilometri față de municipiul Dej. Istoria așezărilor din arealul comunei Cuzdrioara este coborât în timp până în epocile străvechi, datorită faptului că geografia locului este una prielnică agriculturii și creșterii animalelor. O așezare neolitică a fost descoperită aici în partea de vest a comunei, în incinta cimitirului reformat, semn că încă din epoca pietrei oamenii au găsit locul prielnic viețuirii. Arheologii au atestat urme și din celelalte perioade străvechi, iar din epoca medievală remarcăm ca monument cetatea fortificată de la Cuzdrioara, ridicată în secolul al IX-lea, din care au mai rămas doar urme și o poveste. Cetatea Cuzdrioara își trage numele de la cazari, un neam de origine tătară, parțial nomad, care sunt amintiți ca făcând parte din rândul supușilor lui Menumorut. În secolul al XIII-lea, regele Ungariei și Croației dăruia domeniul Cozar magistrului Deneș. Acesta era un strămoș al familiei Banfi, cetatea rămânând de altfel în posesia acestei familii până în secolul al XVII-lea, când a fost distrusă de către armatele generalului Basta. Învățăturile creștine au fost mereu o lumină în viața sătenilor și biserica reformată, situată lângă drumul principal, înconjurată de un zid de piatră care îi dă aspect de cetate fortificată, datează din secolul al XIII-lea și a fost reconstruită în stil gotic în secolul al XV-lea, mai apoi renovată în secolul al XVIII-lea. Ansamblul este monument de importanță națională și universală datorită vechimii și arhitecturii impunătoare. Marele război și unirea Transilvaniei cu patria mamă de la 1 decembrie 1918 a limpezit la Cuzdrioara, ca și în cazul celorlalte localități din Ardeal, istoria națională a românilor, care a pornit pe calea emancipării și dezvoltării. Deși epoca modernă a fost una brăzdată de al doilea război mondial, în care sătenii din Cuzdrioara și-au adus jertfa de sânge pentru împlinirea idealurilor naționale, mai apoi de vitregiile epocii comuniste, astăzi comuna Cuzdrioara și-a regăsit identitatea și și-a modernizat infrastructura din domeniul rutier, din cel al educației, sănătății, culturii, turismului și sportului, datorită unei administrații performante care, prin primărie și Consiliul Local, a realizat investiții semnificative în toate aceste domenii. Focarul religios al comunei îl reprezintă astăzi Biserica Ortodoxă cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae, a cărei piatră de temelie a fost așezată în anul 1863. Biserica este un reper sufletesc, dar și patrimonial, adăpostind obiecte de cult, cărți și pictură murală de tezaur, care vor face desfătarea oricărui călător prin Ardeal îndrăgostit de arta religioasă. Biserica Ortodoxă din Mănășturel ascunde și ea comori de credință și artă creștină. Biserica Greco-Catolică din Cuzdrioara cu hramul Nașterea Preasfintei Fecioară Maria este un lăcaș de cult sfințit în anul 1997 și se oferă și ea vizitatorilor ca un punct de atracție prin arhitectura modernă și decorațiunile interioare. Biserici penticostale au fost ridicate și în Cuzdrioara și în Mănășturel. Un centru de informare turistică nou și bine amenajat recomandă și alte atracții ale comunei Cuzdrioara pentru oaspeți. Conacul din Cuzdrioara, aflat pe strada Simeon Bărnuțiu, este monument istoric construit în secolul al XVIII-lea, cu o arhitectură armonioasă și a fost amplu renovat, adăpostind astăzi școala locală generală. Un loc plin de farmec și cu o bogăție naturală remarcabilă este pădurea din apropierea satului Cuzdrioara. Aceasta e numită printre săteni Răstignirea, deoarece în vârful pădurii se găsește o cruce ce întruchipează răstignirea Domnului și un izvor care este sfințit în fiecare an. Locuri amenajate pentru picnic fac acest peisaj prietenos cu turiștii. Pe lângă acest izvor mai este unul care se află chiar în mijlocul satului, numit Izvorul Buna, care constituie pânza freatică pentru toată Cuzdrioara, oamenii având apă potabilă, naturală și gratuită din belșug. Tradițional, Izvorul Buna era loc de întâlnire al sătenilor și a fost revigorat prin amenajări făcute de primărie. Accesul facil la toate punctele de interes din comună este garantat de faptul că, prin proiecte europene, primăria a reușit să atragă fonduri pentru asfaltarea drumurilor comunale, fapt care dă un aspect curaj și îngrijit vetrelor satelor și deschide, prin drumurile de hotar, perspective spre peisaje superbe din împrejurimile comune. Cu sprijinul administrației și hărnicia investitorilor și a sătenilor, Cuzdrioara de astăzi are realizări remarcabile. O fabrică de mobilă și canapele, o fabrică de sucuri naturale, un atelier de pielărie, o lavanderie, sere de flori și legumicultură, un lac de agrement cu restaurant, un centru de echitație cu cai de rasă, o microhidrocentrală pe Someș, plus câteva inițiative locale menite să dezvolte și să întrețină agroturismul în zonă. Sunt vizate și alte investiții generatoare de locuri de muncă, cum ar fi înființarea unei pensiuni pe Valea Gârbăului și un centru pentru îngrijirea persoanelor vârstnice. Un teren de fotbal cu suprafață sintetică de dimensiune apreciabilă, un teren de tenis cu suprafață din tartan, pistă de alergare, la care se adaugă un parc de agrement și relaxare cu alei, spații verzi, bănci de odihnă, lampadare și un complex de joacă pentru copiii de toate vârstele, completează centrul civic, care arată mai elegant decât multe asemenea din orașe. În acest mini-complex sportiv și de agrement există și o zonă de fitness cu aparate multifuncționare, un foișor cu o masă de tenis și alta pentru relaxare. Fața nouă a Căminului Cultural din Cuzdrioara, acum cu noile dotări din sălile de spectacole, conferințe și simpozioane, a noului dismesar uman, precum și Muzeul Satului cu numeroase obiecte utilitare și de artă din viața comunei Cuzdrioara din județul Cluj, completează oferta pentru zile petrecute cu mulțumire sufletească pe aceste meleaguri, unde sunteți așteptați cu drag. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
2: Radio Someș, muzică, nu zgomot.

0: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
3: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate RL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, Petrica Someșanu din nou alături de dumneavoastră la intervenții cu prioritate. Dragii noștri, venim cu o informație: fraudă cu vacanțe fictive pentru a lua banii de la stat. Beneficiarii sunt militari și funcționari publici. Se pare că militari și angajați ai statului au folosit vacanțe fictive pentru a încasa bani, deși faptele au avut loc în perioada 2018-2020. Instanța s-a pronunțat acum și s-a lăsat fără condamnări. Anchetatorii au descoperit o agenție de turism din județul Cluj care a emis peste 800 de documente fictive la peste 600 de persoane. Potrivit anchetatorilor, agenția se pare că a emis aceste documente în perioada 2018-2020, iar printre beneficiari s-au aflat angajații ai unor unități militare din Cluj, Napoca, Florești, Jucu și Câmpia Turzii, dar și salariați din penitenciare și alte instituții publice. Procurorii spun că multe dintre persoanele implicate nu urmăreau efectuarea unei vacanțe, ci doar obținerea actelor necesare pentru decont. În urma verificărilor s-a descoperit că hotelurile și pensiunile menționate în documente nu aveau rezervări pentru persoanele respective. Prejudiciul estimat a depășit 1 milion de lei. Cu toate acestea, judecătoria Cluj-Napoca a dispus încetarea procesului penal din cauza prescripție, iar dosarul s-a încheiat fără condamnări. Mergem acum mai departe și ne propunem din nou să ajungem în comunitățile publice locale. Ajungem astăzi la Galații Bistriței, în județul Bistrița-Năsăud, iar alături de noi este Vasile Vermeșan, primarul comunei. Bună ziua, domnule primar!
2: Bună ziua, bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră!
1: Iată, domnule primar, vreme prielnică pentru derularea lucrărilor. Vreau să vă întreb cum stați cu șantierele la nivelul comunei Galații Bistriței.
2: Într-adevăr, vremea este foarte bună. Se lucrează pe străzi din comuna Galații Bistriței. Se va turna un strat de asfalt pe strada cimitirului vechi din localitatea Galații Bistriței, urmând ca pe toate străzile care au intrat în procesul de modernizare în urma finanțării prin programul național Angel Salini să fie turnat al doilea strat și implicit finalizată investiția cu marcaje rutiere, acostamente și tot ce este prevăzut în proiect.
1: Ne bucurăm, ne bucurăm. Mai rămân multe străzi fără asfalt la nivelul comunei Galații Bistriței în urma efectuării acestora?
2: Nu, foarte puține. Sunt câteva străzi care ar necesita asfaltare, care ulterior întocmirii studiului de fezabilitate și a proiectului și a tuturor încercărilor de a obține finanțare, care au fost în urmă cu ceva ani, s-au mai construit case și ar necesita asfalt. În rest, toate străzile din comună, pot să zic, undeva în proporție de 90% sunt cu asfalt.
1: Mă bucur, mă bucur să aud acest lucru. Știu întotdeauna că în comuna Galații Bistriței se organizează și evenimente culturale, domnule primar Vasile Vermeșan, și știu că luați parte la acestea. Anul acesta ne surprindeți cu ceva. Știm că în fiecare toamnă este festivalul Dovleacului, dar știm că și de Sânziene se pregătește câte ceva la Galații Bistriței.
2: Ați punctat foarte bine acest lucru. Într-adevăr, în 28 iunie o să avem a cincea ediție a Festivalului Sânzienelor de pe Hagău, un loc binecuvântat de Dumnezeu, cu un peisaj și cu o vedere panoramică asupra localității Herina, asupra comunei Galații Bistriței. Pregătim surprize și anul acesta pentru locuitorii și pentru toți cei care vor participa ca și spectatori, ca și invitați la acest festival. Festivalul Dovleacului, da, într-adevăr, este organizat de domnul Simion Cadar. Noi suntem parteneri și îl sprijinim în organizarea acestui festival care va avea loc în toamnă. Copiii de-abia așteaptă să se joace din nou cu bostanii. Iar mâine va fi inaugurat traseul Via Transilvanica, care trece prin localitatea Herina, pe lângă Biserica Evanghelică din localitatea Herina, și continuă prin Alveștii Bistrițe spre Ejeica. Este o mândrie pentru noi că am reușit să fim parte din Via Transilvanica.
1: Cât este de importantă, domnule primar Vasile Vermeșan, promovarea din punct de vedere turistic și atragerea oamenilor înspre comunitățile rurale?
2: Eu zic că este foarte important. Acest lucru a fost un vis de-al meu încă de la începutul mandatului, ca Biserica Evanghelică și tot ce avem noi în zonă să fie exploatat din punct de vedere turistic. Am considerat și consider în continuare că turiștii pot aduce un plus valoare comunității noastre, oamenilor din comunitatea noastră, deoarece o să fie mai greu la început, sunt convins de asta, turiștii care tranzitează, care parcurg traseul, o să aibă nevoie de cazare și atunci oportunitățile de a-și întregi veniturile ale locuitorilor din satele care fac parte din traseu este mare. Mai greu la început, dar cu reticență, dar până la urmă, când o să vadă că o să fie o sursă de venit, o să se îndrepte lucrurile.
1: Sunteți una dintre comunitățile mici ale județului Bistrița, Năsăud. Aveți lucruri importante de scos în evidență. La fel au, practic, și vecinii dumneavoastră din Teaca, iată, ei nu se promovează atât de mult. Considerați că un aport adus din punct de vedere turistic ajută la dezvoltarea întregii comunități și la bunăstarea acestei comunități, domnule primar Vasile Vermeșan?
2: Eu așa consider, pentru că, vedeți, noastră, venind turiști pe la noi prin zonă, trecând pe Via Transilvanica, sunt oameni din toate categoriile sociale și probabil o să se identifice și oportunități de dezvoltare a altor tipuri de afaceri, eu știu, construirea de ceva fabrici sau nu știu, probabil. Eu zic că oricum viitorul va suna bine pentru comunitatea noastră.
1: De aceeași părere suntem și noi, domnule primar Vasile Vermeșan. Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră de la această oră și turiștii să vină în comunitatea din Galații Bistriței, pentru că au lucruri frumoase de văzut, lucruri frumoase pe care, iată, și noi le promovăm în cadrul proiectului cultural Călător prin Ardeal, practic tot de atragere a turiștilor în această zonă.
2: Vă mulțumesc tare mult și vă așteptăm cu drag și pe dumneavoastră să veniți pe la noi să parcurgem o parte din traseu împreună.
1: Chiar îmi doresc acest lucru. O zi excelentă, domnule primar Vasile Vermeșan. Numai bine!
2: Doamne ajută sănătate!
1: Doamne ajută sănătate! Alături de noi a fost primarul comunei Galații Bistriței din județul Bistrița, Năsăud, domnul Vasile Vermeșan. A fost intervenția noastră cu prioritate. Rămâneți în continuare alături de familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim cu informații de actualitate.

0: 29B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
3: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Camping Green, pe malul lacului Vârșolz din județul Sălaj, locul unde liniștea și relaxarea sunt la ele acasă. Campingul oferă acces la pescuit, zona amenajată pentru corturi, spațiu pentru grătar. Camping Green, liniște deplină, departe de agitația orașului și relaxare perfectă. Din 8 iunie vă așteptăm la un nou sezon de pescuit. Ne găsești pe Facebook Căsuțe Camping Vârșolz sau la telefon 0744386799. Vino și tu la un pescuit în Vârșolț.
3: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă. Q-Vision.

0: www.macondeconstruiesti.ro.
1: Cu Maconde construiești un Duster nou ca două primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva Mică,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: În direct cu dumneavoastră. Actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, vă spune Vedrică Someșanu. Este o mare bucurie, dragii noștri, să i-am astăzi prezenți în cadrul emisiunii în direct cu dumneavoastră pe unul dintre primarii care a demonstrat că în Bistrița Năsăud se poate. Are una dintre comunitățile mai dificile pentru că este una dintre cele mai mari comunități din Bistrița Năsăud. Eu aș spune că este un mic orășel. Însă sunt sigur că și dumneavoastră ați auzit de această comunitate și în cadrul proiectului cultural Radio Someș, premiat de Ministerul Culturii în cadrul proiectului cultural Călător prin Ardeal și datorită frumuseților despre care ați auzit în comuna Maieru. Este o bucurie să îl am alături pe domnul primar Vasile Borș. Bună ziua și bine v-am regăsit, domnule primar.
3: Bună ziua, mă bucur că am putut să vin astăzi în cadrul emisiunii dumneavoastră, pentru ca din nou cei ce ne ascultă să afle probabil noutăți, mulțumiri sau nemulțumiri.
2: Eu sunt convins că balanța înclină mai mult spre mulțumiri atunci când vorbim, însă este totuși o comunitate mai greu de condus, pentru că atunci când vorbim despre oameni mulți, sunt convins, domnule primar, că și nemulțumirile cresc numeric. Cum faceți față? Practic sunteți primar deja de multe mandate. Măierenii vă cunosc. Dar cum faceți față acestui trend în care oamenii s-au obișnuit de fiecare dată să vină și să ceară non-stop, să-și dorească mai mult, mai mult și mai mult?
3: Deci aveți dreptate, Maieru este cea mai mare comunitate rurală. După cum știm, localitățile de munte sunt foarte concentrate, adică multe locuințe pe metru pătrat, pe kilometru pătrat, pardon. Și, într-adevăr, la Maieru pretențiile sunt mari. De ce? Pentru că este o comunitate foarte activă. Ei înșiși realizează foarte multe lucruri pentru familiile lor, pentru ceea ce și-au creat unii anumite firme și așa mai departe, gospodării, și atunci ei vin cu aceste pretenții și din partea administrației locale. Eu cred că în toți acești ani din 2004 am făcut față aproape tuturor solicitărilor din partea cetățenilor, deși presiunile sunt mari, dar observ un lucru, presiunile sunt din ce în ce mai mari. De ce demonstrezi că poți, că îți dorești cu adevărat, că pui suflet, ești alături de comunitate, se cere mai mult. Și atunci, bineînțeles că intervine o uzură mult mai mare, presiunile fiind atât de mari, și trebuie cumva să te descarci de aceste presiuni ca să reziști. În acest sens, de câțiva ani, cine știe despre mine, am început să fac și sport. Adică să alerg pe munți, să fac eforturi deosebite, mă reculeg foarte bine la munca câmpului și așa mai departe, pentru a încărca bateriile și să te poți te întorci din nou în fața cetățenilor cu aceeași forță de muncă. Și nu spun că nu am aceeași forță de muncă ca și atunci când mi-am început primul mandat. Deci Dumnezeu a fost alături de mine, mi-a dat putere prin orice am trecut. Vedeți că de la mandat la mandat s-au perfecționat campaniile electorale, ci tehnologia. Adică poți să fii atacat, bârfit în toate felurile, fără cei care fac acest lucru pe nedrept să aibă responsabilități.
2: Dar oamenii văd, domnule primar Vasile Borș, realitatea sau nu mai disting ce este real și ce este fals prin campaniile electorale?
3: Deci majoritatea disting realitatea, adică văd realizările, văd de unde am plecat. în această muncă a mea pentru dezvoltarea Maerului, dar sunt și care se lasă atunci, într-o săptămână, două, într-o lună, influențați de anumite minciuni ale contracandidaților. Este păcat, eu cred că fiecare cetățean trebuie să verifice dacă spusele acelea sunt adevărate, dar se aruncă de obicei anumite fumigene în ultima săptămână, ca să nu poată să fie verificate.
2: Dezmințite, da.
3: Da.
2: Da, trecând peste campania electorală, uite, chiar apropo de acest lucru, domnule primar Vasile Boș, vreau să vă întreb, cum se face campania electorală pentru primarul în funcție, cu o lună înainte de alegeri sau 4 ani de zile?
3: Nu, deci cel puțin 4 ani de zile. Da, deci aceasta este campania, cel puțin eu consider, numai că asta e, trăim în România, suntem așa un popor mai agitat. Eu consider că un primar care este în funcție, care și-a făcut datoria, nici nu ar trebui să își facă campanie electorală, să spună veniți, mă votați, pentru că eu știți, voi face următoarele lucruri. Nu, oamenii trebuie să știe, cetățenii trebuie să știe că acel om și-a făcut datoria și și-o va face cu conștiință, pe deplin. Deci da. Cam așa văd eu că ar trebui să fie lucrurile.
2: Aici sunt și eu de acord cu dumneavoastră. Vreau să vorbim puțin despre comunitatea din Maieru. Aveți un lucru care atrage zeci de persoane în fiecare zi acolo, și anume acel izvor pe care îl aveți în centrul comunității cu apa care conține aur. Toată lumea a auzit, tot Ardealul a auzit despre apa cu aur din comuna Maieru a județului Bistrița Năsăud. Domnule primar Vasile Borș, sunt studii de specialitate care ne arată calitatea consumului de apă. V-ați gândit, știu că ați făcut acea mofetă în centru, v-ați gândit, nu știu, să o extindeți, să mai faceți ceva pe lângă ea?
3: Deci avem un proiect, proiectul de trotuare a fost, deci realizarea de trotuare în comun a fost din venituri proprii, din buget local. Și acolo este prevăzut, dar tot timpul având și celelalte proiecte, am avut cofinanțări peste acea vale, o porțiune să fie betonată, da? Deci să se realizeze și niște locuri de parcare și niște locuri să fie puse niște mese, niște bănci. Cine vine acolo să poată să bea o cafea în zonă, o cană cu...
2: Să aveți o mini-zonă pietonală.
3: Da, deci așa ne dorim acolo, datorită faptului că a trebuit să cofinanțăm, așa cum am spus, la alte proiecte, și am mai avut și cu acel proiect cu penalități care nu trebuia să fie. Nu am putut încă să realizăm, dar acest lucru este cuprins să se realizeze. Și va fi mult mai frumos. Vis-a-vis este primăria, cinematograful și așa mai departe. Ei, vreau să vă asigur că nu numai Ardealul știe despre această apă, ci toată țara. Deci am văzut mașini din toate județele țării, inclusiv din sud, Giurgiu, Constanța și așa mai departe. Toată țara știe, sunt mașini care vin, își iau cantități mai mari de apă, poate duc și pentru prieteni, pentru rudenii, și mă bucur că Maieru s-a făcut cunoscut și se face cunoscut și prin această apă pe care Dumnezeu a binecuvântat-o să fie acolo, pe tărâmurile.
2: Ea nu a fost exploatată din prima, domnule primar Vasile Borș.
3: Nu, deci...
2: S-a descoperit? Care e povestea?
3: Deci cineva a dus la analiză această apă, pentru că toată lumea știa, oamenii din Maieru foloseau această apă, dar atunci când treceau pe acolo, spre munte, pentru că nici drumul nu era modernizat, prin unele locuri se circula pe firul apei. Nu erau în zona de sus nici poduri sau podețe. Acest lucru s-a întâmplat, aceste lucruri s-au întâmplat, că acum este asfalt până la izvor. După ce am venit eu în funcția de primar, am făcut prima modernizare, a doua modernizare, și cineva, văzând că această apă nu îngheață nici iarna, are aceeași temperatură constantă, cu vară, cu iarnă, a dus la anumit anumite institute care se ocupă cu aceste lucruri, inclusiv la Fresenius, să se facă niște analize. Și atunci s-a descoperit că această apă conține și aur și argint coloidal, pe lângă celelalte componente pe care trebuie să le aibă orice apă bună, și un pH în jur la 8,7. Adică, știți, pH-ul nu trebuie să fie nici prea mic, nici prea mare, pentru că poate afecta organismul. Chiar medici sunt și de la Cluj, de la alte spitale, care le recomandă pacienților, pentru că mă întâlnesc cu oameni acolo vrând nevrând, mă duc să-mi iau și eu niște apă să am în mașină, pentru că numai apă de acolo consumăm în familie și deosebă, mă reanim majoritatea. Și oamenii îmi spun că i-au fost date indicații de către un medic să consume regulat această apă. Am avut cazuri în care am fost sunat sau am primit pe adresa de e-mail. De exemplu, era o doamnă din județul Iași, soțul are probleme, are cancer și ar fi ultima speranță dacă trimit niște apă de acolo.
2: Ce interesant!
3: Nu am ținut legătura. Mi-am făcut datoria, am trimis prin curier, am achitat niște taxe și am trimis mai multe bidoane de 5 litri de apă. Nu știu dacă a făcut bine sau a făcut rău, dar era o speranță. Se poate, nu știu.
2: Am înțeles. Deci nu am ținut legătura.
3: Dar sunt foarte mulți oameni care spun că se simt mult mai bine și acest lucru trebuie să fim conștienți toți că orice și un aliment, dacă e de calitate, dacă este natural, dacă, inclus apa fiind cel mai important aliment, dacă luăm așa, este un lucru bun. Și mă bucur că tot mai mulți oameni din țara aceasta și chiar din străinătate cunosc comuna Maieru. Am o rugăminte pe această cale, cei care vin și își iau apă, să nu lase în urma lor ceea ce nu trebuie. Adică,
2: mizerie, peturi.
3: Da, adică vin, poate au peturile mai vechi, acolo la fața locului miroase că a fost altceva, nu apă în el, și îl aruncă, îl abandonează acolo. Și rămâne, încă unii mai au tupeul să și alții aruncă exact în apa care curge pe dedesubt. Da, și mai sunt unii care postau într-o vreme, uite ce gospodar e primarul, adică primarul trebuie să stea acolo în apă, în cizme și să adune după ei. Deci nu acest lucru trebuie să se întâmple. Deci pe această cale atrag atenția că nu este bine, trebuie să facem ceea ce trebuie. Dacă dorim, trebuie să ne facem noi înșine exemplu, nu să vină cineva să...
2: V-ați gândit, domnule primar Vasile Borș, să exploatați, nu știu, și într-un alt sens această apă cu aur? Pentru că ea, observăm, vinde foarte bine în toată țara. Nu știu, v-ați gândit la... Habar n-am, un mini spa în care se introduce apa cu aur, adică o avem și de băut, dar o putem folosi și la piscină, și la un ciubăr, nu știu, habar n-am.
3: Vreau să vă spun că deocamdată acolo pe acel izvor este un cetățean care și îmbuteliază
2: apa respectivă și se găsește în marketuri.
3: Eu am făcut altă propunere de câțiva ani de zile, dacă facem o asociere între ei și Consiliul Local, pentru că nu poți doar Consiliul Local să îmbuteliezi. Așa sunt, ei aveau și de la resurse
2: minerale da.
3: Ceva avize sau așa mai departe, ei n-au fost de acord. Nu știu dacă ne-ar ajunge să și îmbutelieze, să și bea oamenii, pentru că izvorul nu este atât de mare, și să mai faci un centru spa. Dar în acest sens, un centru multifuncțional, noi chiar pregătim un studiu de fezabilitate în zona în care acum realizăm parte din pistele de biciclete, acolo unde este și terenul de sport sintetic, pentru că Maierul are mult tineret și nu numai tineretul, și cred că va fi interes pentru a avea aceste bazine de not și alte zone de agrement împrejur. Și este singura zonă pe care o mai avem. Dar nu am decis dacă va fi posibilitate să ducem acolo o conductă cu această apă sau ne vom folosi de apa de la rețea. Acest lucru încă nu l-am decis. Ar fi frumos și acest lucru, da.
2: Cred că ar atrage mulți oameni în această zonă. Maierul oricum este o zonă frumoasă și dezvoltată din punct de vedere peisagistic. Adică v-a binecuvântat bunul Dumnezeu cu niște peisaje pe care dumneavoastră, domnule primar Vasile Borș, le cunoașteți cu atât mai bine cu cât știu că în fiecare zi
3: sunt făcute la pas.
2: Le faceți la pas. Vedeți în viitor o dezvoltare turistică a comunei Maieru, mai bine punctată, adică niște trasee turistice extrem de bine puse la punct și marcate, adică eu poate vin să-mi iau din Cluj apă din Maieru, vin îmi iau apă, dar aș vrea să și văd puțin împrejurimile, ori dacă nu știu unde sunt punctele de belvedere, sau poate vreau să-mi las mașina în St. George, băi, și să o iau la pas peste dealuri până în Maieru. V-ați gândit la o astfel de dezvoltare și alături și de vecinii dumneavoastră, de Rodna, de St. George, băi, de Măgura Ilvei?
3: Corect, ați punctat și în acest sens deja știți că este acea legătură dintre Maieru și Poiana Ilvei,
2: da.
3: Cea mai scurtă legătură dintre Valea Someșului și Valea Ilvelor, care a fost realizată, asfaltată printr-un proiect cu fondul finanțare europeană și acum am realizat piste de biciclete, dar nu rămâne doar un metru și jumătate, deci vor fi 3 metri, 3 metri 50 de asfalt până într-o anumită zonă, adică se va merge pe creasta dealului către dealul Neamțului spre drumul care face legătura dintre Rodna și Măgura Ilvei. Acolo se va deschide o zonă turistică deosebită și pentru că eu fac echipă așa la alergări montane, la drumeții cu soția mea, ne-am gândit împreună, chiar am creionat ceva și bine că va fi o consultare și în Consiliul Local și cu oameni care se pricep foarte bine. În prima fază dorim să facem un punct să amenajăm un punct de belvedere pe Măgura din Sus sau Măgura lui Ion, cum îi zicea Liviu Repreanu, cea care este jumătatea Maierului, jumătate a Rodnei, adică delimitează, da. Iar am vorbit și cu domnul primar de Rodna, vrea să continuăm acest traseu, să coboare până la Rodna și acolo pe vârf. Dar eu îmi doresc să facem în regie proprie. Am vorbit cu cei de la Ocolul Silvic.
2: Dar
3: și
2: nici
3: să
2: nu
3: ne
2: cred
3: ocupăm.
2: Că este.
3: Nu este mare lucru.
2: Mult.
3: Nu, o potecă care să fie mai șerpuită, ca să nu fie urcarea așa de abruptă. Și acolo pe platou să amenajăm frumos un punct de belvedere. Oamenii pot să meargă cu mașina până la baza acestei măguri. Iar de acolo să, într-o jumătate de oră, să fie pe jos.
2: Ce frumos.
3: Și să observe, deci totul de acolo se vede și Valea Ilvelor și Valea Someșului cu toate frumusețile care sunt. Iar mai departe dorim să facem acest traseu împrejurul Maierului, adică Maierul să aibă trasee turistice, așa cum Maierul este numit cuibul visurilor, da? Aceste trasee să asigure vederi de peisaje deosebite din comuna Maieru și din împrejurim.
2: Da, considerați, domnule primar Vasile Borș, că acesta este viitorul, cel puțin pentru comunitățile montane și nu numai. Pentru că acum mă gândesc logic. Domnule, fabrici și uzine nu cred că vor mai veni, adică o industrie mare, nu cred că vor veni fabrici de 5.000 de locuri de muncă în comuna Maieru sau în comuna Măgura Ilvei sau Rodna și așa mai departe. Considerați că turismul și agroturismul poate fi un viitor?
3: Cu siguranță aveți dreptate, aici trebuie să ne concentrăm, dar pentru a face un turism de calitate, deja infrastructură asigurăm, este asigurată în mare parte, vor fi și trasee turistice și am văzut că tot mai mulți oameni s-au apucat de sport, nu numai în localitatea Maieru, ci așa în general,
2: în
3: țară. Este foarte, foarte bine, adică nu te cazezi undeva să nu ai altă posibilitate decât să stai acolo să mănânci și să dormi.
2: Exact.
3: Deci trebuie să poți să te miști. Și legat de această parte trebuie să fie și o mâncare sănătoasă. Adică, adică spunem de atâția ani de zile sprijinirea producătorului local care produce, noi v-am spus că eu nu sunt de acord cu marfă bio, bio, nu, mâncare dumnezeiască, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, fără pesticide, fără tot felul de otrăvuri care să, apoi să facă rău trupului oamenilor. Și prin aceasta zona va rezista, pentru că aveți dreptate, nu vor fi locuri de muncă în industrie, 5.000 sau nu știu, vor fi așa, societăți mai mici. Problema și cu industria care este, vedem că foarte multă forță de muncă din România lucrează în Occident. Adică ei nu mai aveau forța de muncă necesară, dar fabricile și le-au păstrat acolo. Adică industria și-a păstrat acolo. Când puteau de acei investitori să vină aici, adică să aducă pentru România, locurile de muncă, românii să rămână aici. Dar nu știu care a fost situația și care au fost strategiile până la urmă. Pentru că mie îmi pare rău că atâtea milioane, nu mai știu câte, sunt, unii vehiculează 8 milioane de români că sunt în afară, alții 7, dar oricum foarte, foarte mulți. Și atunci, pe probleme turistice, pot să se întoarcă, să se dezvolte. Avem și grădină zoologică peste tot, în toate pădurile și chiar a coborât și la șes, urși, tot felul de animale sălbatice. Dar românii întotdeauna au rezistat și printre...
2: Ne-am făcut loc peste tot, domnule primar, da. Vasile Borș. Uite, pentru că la această oră ne ascultă colegii de ai dumneavoastră din toată Transilvania și primar din Satu Mare și din Maramure și din Sălaj. Poate venim cu o idee. Cum ați reușit să perfectați acest lucru și până la urmă să faceți aceste trasee turistice? A fost dificil să aduceți ocolul silvic la masă și încă 2-3 colegi pentru a marca aceste trasee turistice?
3: Nu.
2: A fost a trebuit să faceți un efort financiar mare, pentru că poate că mulți care ne aud zic, păi da, vorbește Vasile Borș care are o comună de nu știu câte mii de locuitori și are bani și este simplu să faci dacă ai bani.
3: Nu,
2: asta vreau să întreb, e dificil?
3: Deci ceea ce ne-am propus, costuri vor fi doar pentru niște plăcuțe, pentru niște indicatoare.
2: Deci marcajele până la urmă.
3: Da, marcajele pe copaci și pe anumite zone le facem noi. Amenajarea potecilor le vom face noi. Deci noi, ceea ce este acele plăcuțe unde sau... să fie anumite panouri unde să fie informații, unde merg, ce vor ajunge, să scriem, să creăm și o poveste despre fiecare vârf unde se va ajunge, pentru că avem și altă măgură zisă măgura porcului, deci ei spune așa, este pe cealaltă parte între St. George's Bay și Maierul, la limită, are niște stânci, așa, care arată ca și colții de mistreți. Acolo este o legendă, cum că a fost grădinița zânelor, că acolo își puneau legume și așa mai departe. Deci trebuie să scriem frumos.
2: Cred că acest lucru ar vinde, domnule primar, da. Și eu sunt convins că fiecare comunitate are așa ceva.
3: Bineînțeles, apoi avem peștera Furcituri, tot acolo pe zona de Valea Caselor către Muncel, care nu este introdus într-un circuit turistic, dar dorim și prin acea zonă să facem un traseu turistic, pentru că cei care doresc să meargă și până la acea peșteră, să poată să o viziteze. Nu este o peșteră de mărime mare, încă se intră așa cam târâș pe ea, dar
2: asta e frumusețea.
3: Are un lac în interior.
2: Wow!
3: Da, deci este...
2: Fantastic!
3: Este...
2: Uite, chiar mi-ar face plăcere să mergem odată.
3: Apoi...
2: Acum nu țin pasul cu dumneavoastră.
3: Nu e problemă, că am și o zi în care merg mai încet, când începe să mă doară meniscul, dacă am făcut efort prea mare, o las mai moale. Dar... De acolo se pot apoi continua niște trasee pentru cei mai sportivi, mai puternici, spre Munții Rodne, adică se trece de acolo spre Anieșu, Lidereasa, Anieșu Mic, și se poate face și circuit în Munții Rodne.
2: Ce frumos!
3: Atunci, oamenii care vor fi cazați pe Valea Anieșului, pentru că și acolo sunt trasee deosebite, dar se pot îmbunătăți, dezvoltarea și încurajarea de puncte gastronomice, pensiuni, agropensiuni, Deci nu...
2: Bun, haideți să vă întreb altceva, domnule primar Vasile Borș. Nevoastră, am stabilit acest lucru încă de la începutul emisiunii. Sunteți omul care chiar merge pe munte și ia muntele la pas împreună cu soția dumneavoastră, pe care o felicităm mai ales pe dânsa din suflet, pentru că a obținut rezultate importante și la concursuri de specialitate, doamna Paraschiva Borș. Vreau să vă întreb, vă întâlniți cu turiști în aceste zone? Vă întâlniți cu oameni care călătoresc, care iau la pas și, mă rog, se ghidează așa cum știu ei mai bine pe aceste trasee? Sau poate mulți se gândesc că pe să fac traseele acestea, cine vine să se plimbe pe aici? Cine va veni pe traseele acestea? Deci, neastră vă întâlniți personal în momentul de față?
3: Deci ne întâlnim cu foarte mulți turiști, așa cum v-am spus, tot mai mulți oameni și încearcă să iasă din confortul acela al casei, să cucerească munții sau alte trasee, depinde după puterea fiecăruia. Luni, deci a doua zi de Rusale, am făcut de la Borșa, de la Cascada Cailor până la Blazna, acel traseu este un traseu greu, cu 11 puncte de peste 2000 de metri, wow. 20 și ceva de peste 1900, da, este un traseu greu și de creastă. A și plouat mărunt, a fost și negură și nu am întâlnit decât niște turiști în zona Tăuștiul. Dar de ce ne-am dat seama că sunt mult mai mulți decât în anii precedenți? Poteca era mult mai bătătorită. Adică îți dai seama și după aceste lucruri. Dacă vezi că poteca este mai bătătorită, nu mai este înierbată ca altă dată, înseamnă că mult mai multe picioare au fost pe acolo. Și noi vedem, după postările care le fac, că urmărim, să vedem, hai să vedem câți au fost azi în Munții Rodnei, câți au fost în Călimani, câți au fost în Ceahlău. Și sunt din ce în ce mai mulți. Și mă bucur pentru acest lucru, pentru că înseamnă sănătate. Înseamnă sănătate pentru oameni.
2: Înainte de toate, da, este vorba de sănătate și, așa cum menționați și puțin mai devreme, cât de importantă este și alimentația. Practic, suntem ceea ce mâncăm, domnule primar.
3: Ceea ce mâncăm sau ceea ce cunoaștem. Că dacă noi cunoaștem ce trebuie să mâncăm și ce trebuie să facem, atunci este...
2: Găsim, uite, spre exemplu, dacă venim la Maieru, găsim produse tradiționale, găsim să mâncăm ceva bun, putem identifica acest lucru?
3: Deci găsiți, sunt și 2-3 puncte gastronomice, dar găsiți așa și să cumpărați ceva. În perioada asta vine perioada legumelor, fructelor naturale, deci oamenii au început să conștientizeze că nu mai trebuie să facă nu știu câte stropiri, chiar dacă producția este mai slabă, ci să fie de calitate, pentru că în primul rând își doresc ei să mănânce din produsele lor și apoi, bineînțeles, aceste produse să le servească și pentru alții. Dar sunt bucuros că a început din nou să se dezvolte zootehnia, pentru că măierenii după anii 90 s-au reprofilat rapid. Au văzut că nu se poate câștiga din zootehnie, din agricultură. Este foarte greu în acea zonă să lucrezi pământul, pentru că sunt probleme.
2: Da, e solicitant, sigur.
3: Este solicitant. Așa mai departe, și-au îmbrățișat rapid alte meserii. Adică zona construcțiilor, alte zone care sunt mult mai bine plătite. Dar încet, încet, încearcă să-și încropească din nou micile gospodării. În primul rând pentru mâncarea, pentru hrana proprie și apoi surplusul să îl valorifice. Dar în acest sens, eu îmi doresc ca statul român să vină în sprijinul acestora. Nu neapărat cu subvenții mai mari, cum spun unii, nu cu promisiuni mai mari, și să-i ajute să-și poată să-și desfacă marfa. Asta este cea mai mare problemă pe care o are România.
2: Lanțul practic nu este închis.
3: Nu este închis și este o legislație prea dură pentru cei care vor să își construiască anumite puncte de procesare, lapte, carne, eu mă refer la produsele zootehnice, da, că acolo mă pricep. Am avut propuneri către Ministerul Agriculturii în anii precedenți și am discutat de două ori chiar cu domnul Daia când era ministru, spunându-i despre această zonă zootehnică la care mă pricep, pentru că de mic copil am fost implicat la munca câmpului, în gospodărie și așa mai departe, sugerându-i să legifereze, să propună să fie legea care să ne permită nouă UAT-urilor, primăriilor, să construim puncte de microprocesare, lapte, carne și chiar să spunem și lână, dar m-am referit la două produse, da? Da? Pentru că primăria are o primărie care ar face aceste puncte de procesare, va lucra non-profit. Profitul să se regăsească la producător, adică cel care trage la coasă, care mulge vaca, care crește un vițel, un miel sau așa mai departe, acolo să intre acest profit, să încurajăm producătorii, adică nu să oferim un leu pe litru de lapte, nici nu știu cât este acum la stat, ci să oferim 3 sau 5. Totodată un magazin, un mic magazin în fiecare localitate, unde primăria își permite din alte fonduri să plătească o persoană care să vândă aceste produse, deci să nu fie adaos comercial, doar atât pentru a întreține toată această fabricuță sau acele fabricuțe, și cetățeanul care nu este producător să beneficieze de o marfă, de o mâncare așa cum trebuie, la un preț accesibil. Adică s-ar forma un lanț, un cerc, un circuit la nivelul fiecărei localități, producători și consumatori, dar toți să consumăm aceste produse, le zic, biologice, dumnezeiești, da? E, răspunsul a fost așa, că nu ne dau voie cei de la Bruxelles. Nu cred, dacă Parlamentul României ar legifera așa ceva, că nu avem voie să producem ceva bun pentru românii noștri. Și această mâncare sănătoasă, legată de ceea ce spuneam mai înainte, sport și toate celelalte lucruri bune, ne-ar face să ne gândim mai puțin la construirea de spitale. Adică corect, nu putem să-i băgăm pe toți românii în spital.
2: Corect, corect. Deci, corect.
3: Adică legăm mâncare sănătoasă și sport în aer liber.
2: Deci, da, ar fi o rețetă și cred că ar fi una dintre cele câștigătoare, și dacă fiecare ar pune umărul, eu cred că aceste lucruri s-ar putea rezolva, domnule primar Vasile Borș, pentru că nu văd altfel. Numai cred că este nevoie de această unitate, este nevoie ca toată lumea să își dorească acest lucru, adică vedeți, și legat de centrele acestea de procesare, văd cumva să fie unul, spre exemplu, pe toată Valea Someșului, unul pe toată Valea Ilvelor, și oamenii să producă la comun, pentru că ne trebuie și acea seriozitate, adică nu putem unul dintre locuitori astăzi să ne aducă 3 litri de lapte și mâine 30 de litri de lapte, că a ales el să-și facă ce.
3: Deci toate acestea se pot rezolva. Unde clar, sunt localități mai mici, se asociază, sigur, mai multe, dar în așa fel mi-aș dori să funcționeze. Însă, de ce nu se întâmplă aceste lucruri? Pentru că cei care iau decizii, mulți nu s-au lovit niciodată de aceste lucruri. Adică nu au trăit într-o zonă rurală care poate să producă...
2: Să iau deciziile din birou.
3: Decizii din birou, oameni fără experiență. Vă dau un exemplu, doar problema urșilor, că tot se vorbește...
2: Vroiam să ajung și la acest capitol.
3: Da, apare deja și ursul de Bărăgan, apare în zona de câmpie unde nu a apărut niciodată, iar legislația în acest domeniu o fac cei care niciodată nu au întâmpinat aceste probleme. Tu locuiești la etajul 10, nu știu unde,
2: dai cu părerea,
3: știi că nu vine ursul și ai făcut legea împotriva oamenilor. Adică, dacă toți specialiștii, silvicultori și alți specialiști, spun că România poate să suporte în jur de 3.000 de urși. Ei, la ora actuală am înțeles că sunt vreo 13.000. Bun. De ce nu se iau niște decizii? Pentru că la anul vom avea 14-15.000 și bineînțeles că ei coboară să-și procure mâncarea. Pentru că trebuie să conștientizăm, dacă ne uităm pe anumite emisiuni, da, Animal Planet sau alte emisiuni, vedem că un animal de pradă are un anumit areal, da, o anumită suprafață. Cel puternic nu lasă să intre, să pătrundă alți urși mai stabi în teritoriu. Și atunci aceștia merg să caute la tomberoane, să atace în gospodării, să atace oameni. Eu cred că și acești urși ar putea fi valorificați. Adică România să câștige ceva. Câți străini nu și-ar dori să aibă niște trofee,
2: bineînțeles,
3: de exemplare de urs, indiferent mare sau mic, din România. Dar cineva va trebui să ia niște decizii ținând cont și de problemele cetățenilor care nu mai pot să-și lase animalele la păscut, care nu mai au siguranță că își pot trimite copilul la școală sau la grădiniță pe jos și nici să aștepte în stație, să aștepte microbuzul.
2: Pentru păi că... a fost văzut în Apahida lângă Cluj în stație de autobuz, adică în aglomerare semi-urbană.
3: Deci este o problemă. De aceea spun că factorii decizionali de la București, oamenii care iau decizii, nu numai în această problemă, în mai multe probleme, ar trebui să fie oameni care au trecut în viața lor prin aceste lucruri, au întâmpinat aceste lucruri, să aibă o anumită experiență. Și atunci cu totul altfel am vedea că ar fi și legislația românească și toate celelalte lucruri.
2: Într-adevăr, este o situație, domnule primar Vasile Borș, care ne ridică foarte multe semne de întrebare și începem să trăim în această frică și în această teroare. Am văzut cum în județul Bistrița, Năsău, o persoană simplă și-a pierdut viața în câteva minute. La nici o două săptămâni după, o altă persoană din aceeași localitate a fost sfâșiată. Bun, a fost împușcat unul dintre acei urși, după nici două zile a apărut un alt urs în aceeași zonă. Adică avem o reală problemă din acest punct de vedere. Vreau să vă întreb care este situația la nivelul comunei Maieru, pentru că îmi aduc aminte, în urmă cu un an de zile era un urs într-o spălătorie auto în comuna Maieru. Adică nu în niște zone în care probabil că mulți și-ar închipui, apoi da, că s-a dus cu animalele în creierul munților sau i-a intrat o oaie în nu știu ce spin și s-a băgat el în spin și acolo aștepta urs. Nu, da, nu deci, discutăm despre aceste cazuri.
3: Acel urs a traversat doar așa de pe partea către Anieș, a trecut prin, pe la spălătorie, nu știu ce interes, Someșul și a plecat în partea cealaltă și de atunci nu au mai fost probleme, deci nu a mai fost văzut. Anul acesta, spunea cineva că într-o noapte a filmat unul pe drumul care vine dinspre Poiana spre Maieru. Deci pot apărea cazuri, dar în următoarea zi nu a mai fost văzut, nu a atacat, nu s-au întâmplat aceste lucruri. Oriunde ne putem aștepta la aceste lucruri.
2: Da.
3: Dar fac o paranteză și o glumă. Vă rog. Deci n-a mai apărut, ați văzut, cineva a postat că la Maieru a apărut o fantomă.
2: A fost la un moment dat.
3: Și glumeam către cineva, zic, ați văzut de ce nu mai vin urși la Maieru, am adus fantoma
2: și am
3: băgat în sperieți. Ei, n-a fost nicio fantomă, vă spune ce a fost, o domnișoară care s-a dus de la nuntă să se schimbe, cineva, un cetățean avea cameră și a surprins ceva, dar nu a luat-o când a fost așa direct în fața camerei, ci ca să se vadă ceva alb și s-a postat și s-a preluat și vai de mine... fantoma, știți? Era albă, nu era fantoma lui Barbă Neagră.
2: Eu mă gândeam că e totuși măcar o fantomă de undeva din romanele lui Rebreanu. Dacă tot aveți acolo și Muzeul Cuibul Visurilor, m-am gândit că de prin muzeu cumva ceva legătură.
3: Apropo, că ați spus de Muzeul Cuibul Visurilor, sper să obținem o documentație la fir, ar fi eligibilă, să facem o reabilitare
2: acestui muzeu,
3: da, pentru că partea de tâmplărie, interior, parchet și așa mai departe e sub toată critica și dacă obținem, nu este o finanțare mare, 63.000 de euro a fost pe gal, dar dacă obținem vom reabilita și muzeul, pentru că până la urmă este sufletul Maierului, este centru.
2: Ați, trecând, iată, dacă pomeniți de investiții, la un moment dat ați pomenit în cadrul acestei emisiuni, domnule Vasile Borș, și despre o investiție care s-a întârziat destul de mult. Știu că ați fost mai mulți primari nemulțumiți din Bistrița, Năsăud, din cauza unei companii, și anume Miss Group-ul, că da, s-a discutat subiectul chiar și aici la Radio Someș, și dumneavoastră, și primarul din Poiana, Ilvei, și primarul din Rodna, și între timp au mai apărut și alții care au povestit despre evenimente neplăcute pe care le-au avut cu această companie. Eu vreau să vă întreb, s-au mai rezolvat din probleme în vreun fel sau deocamdată nimic?
3: Noi am mai plătit din penalități, știu că cei din opoziție erau foarte așa, ar fi vrut să arunce
2: vehemenți
3: pe mine, da, știți, totul. Bă, o să le spun cetățenilor, că o să reîncep adunările populare cu cetățenii. Dacă Vasile Borș a condus peste 200 de proiecte, sau poate mai mult, le scot într-o zi așa să le am pe hârtie de când este primar, da, și nu a greșit la niciunul. Pe la ăsta a greșit. Și dacă era singurul din județul acesta, dar sunt 40 și ceva de procese, au fost pe rol.
2: Da.
3: Sau, haideți să punem altfel problema. Chiar dacă s-ar fi întâmplat, uite-mă, la 200 și ceva de proiecte, Vasile Borș nu a greșit. Și a greșit la unul. Acum îl spulberăm, îl condamnăm la moarte. Dar ca să vă demonstrez, că v-am spus un lucru, că am o hârtie la mine.
2: Da.
3: Că lupt până la capăt, lupt până la capăt. Eu am deschis proces la Tribunalul București, împotriva Ministerului, și a firului, care au fost finanțatori. Și din cauza lor, pentru că nu au alocat bani conform ordonanței 15, ei au emis ordonanța 15, dar nu au finanțat-o în totalitate. Și ne-au refuzat să ne dea banii pentru ajustare. Da? Era ajustare de prețuri, pentru că toate s-au scumpit după pandemie, dacă vă amintiți. Și aici mi-a trimis doar doamna avocat. Nu credea că vom câștiga, dar memoriul l-am întocmit chiar eu. Am câștigat la Tribunalul București. Bine, au drept de recurs în 10 zile. Nu știu dacă vor face, dacă nu vor face recurs. Și mi-a trimis cu bucurie, spun acest lucru, pentru că, iată, sunt instanțe care Tribunalul București a reparat o nedreptate. Pentru că am spus și au spus-o toți, a fost o nedreptate, nu s-a luat în considerare absolut nimic, nici corespondență, nici nimic, nici că sunt, de fapt, finanțator, beneficiar și constructor. Și uitați, soluția pe scurt. Zice, admite acțiunea, care am făcut-o noi, primăria, Maieru, obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 1.894.907,98 lei plus TVA, reprezentând contravaloare ajustare preț aferent contractului de lucrări numărul 507 din 6/2/2019, precum și a dobânzii legale penalizatoare prevăzute de articolul 3 alineatul din ordonanța 15, da? Calculate de la data scadenței și până la plata efectivă, ajustate cu rata inflației, cu apel în 10 zile, da? Deci, iată că Tribunalul București ne-a dat dreptate, este vorba de 19 miliarde lei vechi plus TVA, deci 20 și ceva.
2: Practic, aceștia sunt banii pentru care da, v-ați care judecat cu da, cei de la da, Miss Group.
3: Da. Și aici tribunalul spune că ministerul și afirul trebuie să ne dea acești bani. Da?
2: Păi bun, și așteptați o reparare a situației și din partea celor de la Miss Group, care v-au acuzat de tot felul de...
3: Da, nu mai avem ce să așteptăm. Eu nu are rost. Mă lup până la capăt, da, sper nu până la capătul puterilor. Iată, a fost prima reparație așa pe care a făcut-o instanță din România și în orice Bucureștiu. Și... eu sunt bucuros că îmi recuperez parte din sumele pe care le-am dat și pot să le dau și diferența conform contractului. Și în rest, la revedere, multă sănătate, Dumnezeu să fie alături de toți și să putem să facem lucruri bune.
2: Atât. Da, asta e cel mai și cel mai important, domnule primar Vasile Borș. Iată că se scurge foarte repede timpul, mai avem 5 minute din cadrul acestei emisiuni, deja au trecut multe minute de când am început-o. Vreau să vă întreb, domnule primar, așa, mai pe final de emisiune, aveți vreo neîmplinire administrativă?
3: Sunt și proiecte pe care nu am putut să le
2: accesez. Vă pare rău

0: acum strategii. Mă, ce aș putea să fac eu în Maieru dacă oamenii mă aleg primar? Și bineînțeles, am venit cu câteva lucruri care le vedeam atunci. După un mandat, am venit cu mai multe lucruri. Iată că se pot face mai mult. Dar la ora actuală, normal, unde suntem aici? Cu realizările care se mărește, nu m-am gândit niciodată că voi ajunge să pun asfalt și în Codri și pe dealuri și așa mai departe. Și mai este de lucru, că Maierul este mare, mai este de lucru. Vom depăși anul acesta 140 de străzi asfaltate. Când am preluat primul mandat, erau 114 străzi în domeniul public. Între timp tot
1: asfaltate câte?
0: Am mai tot introdus. Asfaltate 200 de metri. Da? Strada Gării, că pe atunci mai circula trenul. Și rețele de canalizare nu era niciun metru. De apă era parțial, nu pot să spun un procent cât la sută. Deci am tot făcut extinderi și acum facem extinderi și de rețele de apă.
2: Ați fost atunci, domnule primar, și mi-aduc aminte, în perioada 2008-2012, până la finalul lui 2012, erați unul dintre oamenii foarte implicați și din punct de vedere politic. Vasile Borș, după 2012, a lăsat-o un pic mai moale cu politica, la nivel mare mă refer, pentru că dumneavoastră ați și candidat la un moment dat, dacă nu mă înșel, chiar în 2012 sau în 2016.
0: În 2012.
2: Ați candidat și la funcția de președinte al Consiliului Județean Bistrița Năsăud. Bun, de atunci ați mai schimbat și partidul și nu stăm să desfacem firul în patru, că mai avem 3 minute.
0: Nu l-am schimbat eu, m-au schimbat ei. Deci au spus, noi avem candidat.
2: Exact.
0: Haideți să vă spun eu care a fost situația, nu că eram implicat politic nici atunci, deși...
2: Dar participați, erați dintr-o echipă mare atunci, a PDL-ului, erați mulți primari puternici.
0: Nu, asta contează. Deci, eu și atunci pentru acea candidatură am fost foarte solicitat să candidez, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, că nu ar avea un candidat mai bun și am fost solicitat și eu practic mi-am periclitat funcția de primar pentru că n-am mai putut să candidez. Dar drept dovadă că nu țin neapărat la o funcție, ci țin să fac ceea ce îmi impune această funcție, deci ceea ce, adică să faci ceva din tot sufletul. În toamna acelui an, în 2012, aveau un sondaj, nu cei de la partidul meu, ci de la alt partid, dacă mergeam la Senat și am refuzat să merg, închideam colegiul de pe Valea Someșului cu 64%. Atât era sondajul, da?
2: Da.
0: Și am refuzat să mă duc la București. Deci nu știu de ce.
2: Astăzi v-ați duce?
0: Deci stați să vă spun un lucru, pentru că știți că eu sunt sincer, ar trebui să zic, păi știți că... Nu, deci dacă aș ști că sunt oameni majoritari cu care să pot să fac ceva bine pentru țară, aș merge. De ce? În primul rând, m-aș lupta pentru o legislație îmbunătățire, în revizuirea întregii legislații românești, o legislație care să vină în sprijinul cetățenilor, adică nu să fie în permanență, pentru că așa mi se pare în țară, un conflict între cetățean și șeful administrației locale sau funcționari. Nu, trebuie să fie o prietenie, în așa fel legea să fie iubită de popor, să vină în sprijinul poporului, dar aici despre aceste lucruri putem să vorbim într-o emisiune.
2: Da.
0: Unde legislația trebuie modificată, cum trebuie... reducerea tot felul de avize care sunt în cadrul proiectelor, în cadrul unor documente care le trebuie la cetățean, să simplificăm aceste lucruri. Deci m-aș lupta pentru acest lucru. Nu-mi place Bucureștiul, vă spun sincer.
2: Și o ultimă întrebare. A anunțat președintele Consiliului Județean Emil Radu Moldovan că nu mai candidează, e decizie definitivă, e ultimul mandat. Dacă vi s-ar cere... Ați candidat din nou pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Bistrița Năsăud?
0: Nu. Nu.
2: Deci, în această funcție n-ați mai...
0: Nu.
2: Deci, n-ați mai intra într-o astfel de luptă.
0: Deci, haideți să vă spun, nu-i problema de luptă. În urmă, după anii aceștia de muncă, de așa, să fii alături de cetățean, este foarte greu. Am și eu o vârstă, nu... exagerată, dar parcă aș lăsa pe cineva mai tânăr să vină în această luptă și în această slujire.
2: Am înțeles. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în această

0: emisiune, domnule primar Vasile Borș. Mult succes pe mai departe și de-abia aștept să vin în cuibul visurilor lui Liviu Rebreanu, adică în comuna Maieru.
1: Eu am și, dar trebuie, cred că, să o îmbunătățesc, pentru că la un moment dat am făcut o carte, așa, nu broșură, carte, care zice Cuibul visurilor împlinite. Deci eu vă aștept în Cuibul visurilor împlinite, Doamne, și chiar să facem și o emisiune, da?
0: M-aș bucura. Domnule primar, vă mulțumesc încă o dată pentru prezență, mult succes pe mai departe și o zi excelentă vă doresc.
1: La fel, Doamne ajută.
0: Stimați ascultători, cam atât despre comuna Maieru, cel puțin deocamdată, însă la cum ne-a povestit și cu cât patos și dragoste ne-a povestit primarul Vasile Borș, cred că ar trebui cu toții să mergem măcar un weekend să-l petrecem acolo, să ne bucurăm de natură, să ne bucurăm de muzeul Cuibul visurilor lui Liviu Rebreanu și de niște peisaje care vă taie răsuflarea. O mâncare tradițională se găsește, apă cu aur este, v-am convins să mergeți în comuna Maieru. O zi excelentă tuturor!
2: În direct cu dumneavoastră, actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Orum o purtat pe țara lungi-n lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Când am ajuns în Spermezeu acum mai bine de 10 ani și am intrat într-o casă albastră cu târnați să cunosc oamenii ai locului, am găsit înăuntru, într-o cameră cu blide și ștergare pe pereți, un bătrân de mai bine de 90 de ani care citea ziarul Renașterea fără ochelari și avea o barbă albă ca Moș Vreme. Alături, pe un lăițar, era femeia lui care desfăca mălai într-o cotarcă. Au fost bucuroși de oaspeți și poveste și, spre finalul întrevederii, văzându-le o umbră pe chipuri, i-am întrebat ce amărăciune au avut în întreaga și lunga viață și ei mi-au spus fără șovăire: noi nu avem copii, domnule. Când am revenit de curând, am văzut că a dispărut acea casă albastră cu târnați din curba de la intrarea din centrul satului și amintirea bătrânilor fără urmași s-a mutat în ceruri. Dar lecția a rămas și cu adevărat vă spun, copiii sunt cea mai mare bogăție a unei familii pe pământ și singura cale spre veșnicie prin generații. Comuna Spermezeu din județul Bistrița-Năsăud este un întins ținut de la poalele Țibleșului și pe cuprinsul ei sunt așezate satele Dobricel, Dumbrăvița, Hălmăsău, Lunca Borlesei, Păltineasa, Sita și Șesuri Spermezeu Vale. Oamenii de aici sunt statornici pentru că lungile văii Țibleșului sunt fertile, iar pământurile mănoase și pajiștile montane au făcut cu putință mereu agricultura și creșterea animalelor. Prima atestare documentară a satului Spermezeu este cea din anul 1456, iar satele care aparțin azi de comună au fost pomenite în documentele scrise după cum urmează: Dumbrăvița la 1456, Sita la 1576, Dobricel la 1593, Păltineasa la 1601 și Hălmăsău la 1856. Cele mai vechi urme de locuire pe teritoriul localității Spermezeu sunt încă din Neolitic și din epoca Bronzului, perioade din care s-au descoperit obiecte care se află la Muzeul Județean Bistrița-Năsăud. Turnul roman de veghe de la locul fătului depune mărturie că ținutul era partea Daciei Romane așezat în interiorul limesului Imperiului Roman. De-a lungul istoriei, oamenii de sub Țibleș au trecut prin multe perioade dificile, dar credința creștină a ținut sudate comunitățile și a dat nădejde locuitorilor comunei Spermezeu de a duce mai departe prin generații rânduiala și tradițiile locului. Despre viața spirituală a sătenilor din comună am stat de vorbă cu părintele paroh.
3: Dragi ascultători, sunt preotul Ioan Simion Buta, paroh în Spermezeu de peste 22 de ani și vă invit la o scurtă călătorie spirituală pe meleagul Spermezeu. Aceste plaiuri frumoase au fost binecuvântate de Dumnezeu și cu oameni pe măsură, gospodari buni care lucrează cu drag glia străbună, cresc animale, în special oi, dar și destui de mulți plecați pe alte meleaguri la muncă sau angajați la diferite firme din zonă. Credincioșii spermezeni s-au rugat la început alături de preoților în biserica veche, mică și neîncăpătoare, construită în anul 1712, declarată monument istoric din anul 1955, apoi în capela ortodoxă din lemn și actualmente în biserica nouă din zid, frumoasă și încăpătoare, înzestrată cu toate cele necesare pentru slujbele și activitățile cultural-religioase care se desfășoară aici. Dar credincioșii spermezeni sunt și iubitori de tradiție, de frumos în general, de toate cele care definesc identitatea lor românească și ortodoxă. Îmbracă portul românesc de sărbătoare duminica și la marile praznice împărătești, confecționează în continuare în ritm susținut îmbrăcăminte tradițională, copiii și tinerii sunt și ei iubitori de frumos, mulți activează în grupul de tineri ai parohiei, în corul bisericii, desfășurând totodată sub coordonarea preotului paroh diferite activități culturale, religioase și misionare. ar mai fi multe și frumoase lucruri de spus, dar pentru ca prea multa vorbire să nu sărăcească de conținut valoarea acestor comori spirituale și cultural naționale spermezene, mă opresc aici și vă invit cu drag să le vedeți.
2: Bisericuța de lemn din satul Păltineasa arde în albastrul cerului și veșniciei, înconjurată de plopi înalți care o veghează ca niște lumânări mereu aprinse. Și credeți-mă, tineri ascultători, nu veți găsi un loc mai minunat în întregul Ardeal ca să organizați o nuntă tradițională ca în povești. Alte monumente istorice de credință ne cheamă în Comuna Spermezeu din Bistrița Năsăud: Biserica de lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Dobricel, ridicată la 1744, sau Biserica de lemn Nașterea Fecioarei Maria din Spermezeu, ridicată la 1712. Multele monumente de credință din comună au îndreptățit vizita regelui Mihai al României și a reginei Maria, de fapt a întregii familii regale, care a găsit în 2006 aici o oază de credință strămoșească și a fost impresionată de frumusețea portului țărănesc, de păstrarea credinței, rânduielii și a tradițiilor folclorice. Episcopul Macarie Drăgoi, născut în Căianu Mic, dar cu părinți din Spermezeu, are o legătură sufletească specială cu oamenii de pe Valea Țibleșului și, ca urmare, a cumpărat și a amenajat aici, ca muzeu, o casă tradițională, care face parte dintre obiectivele turistice de vizitat importante ale zonei. Primăria și administrația Comunei Spermezeu din Bistrița Năsăud este neobosită în a oferi locuitorilor cele mai bune servicii, care să crească mereu nivelul de trai al comunității. Tinerii se pot bucura de o sală modernă, de sport și de terenuri, copiii au grădinițe frumos amenajate și spații de joacă, școlile sunt modernizate și în comună există servicii de sănătate de bună calitate, drumurile sunt asfaltate și strategia comunei este pusă la punct cu competență și dragoste de oameni, astfel încât an de an în satele comunei să se adauge câte ceva pentru binele locuitorilor și pentru încântarea turiștilor. Am făcut filmarea unei șezători tradiționale la Spermezeu. Și credeți-mă că frumusețea fetelor și demnitatea feciorilor, cumințenia bătrânilor și dragostea pusă în păstrarea tradițiilor au dat, toate la un loc conținut, mândriei românești din Ardeal. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș, liantul între popor și administrație.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
2: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-a livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Palmit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, nici nu i-am văzut!
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine e?
7: E la Influent cu materialele.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
0: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
1: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
9: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: Sunt Cristina Bugnar și vă ofer din suflet toate cântecele mele tuturor celor din familia Somiș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate!
1: Argealule, mândru plai, cu doinești tu!

la la la la la la la la la. Cine cântă și iubește, cine cântă și iubește, frumoasă viață trăiește.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit la Intervenții cu prioritate, stimați ascultători ai familiei Radio Someș. Iată informații pentru dumneavoastră. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că PNL nu se va opune organizării alegerilor anticipate dacă situația politică va conduce la un astfel de scenariu. Sigur că este o ipoteză constituțională în condițiile în care două guverne nu reușesc să treacă de votul Parlamentului. Președintele României poate declanșa alegeri anticipate, a declarat Ilie Bolojan. Acesta a explicat că alegerile anticipate pot apărea în situația în care nu se găsește o formulă de funcționare pe fondul unui parlament fragmentat și a unor blocaje politice. Totuși sper să nu ajungem în această situație. Vom vedea ce se va întâmpla cu noul premier. Dar până atunci, dragii noștri, noi ne continuăm periplul prin administrațiile publice locale, iar de această dată ajungem în județul Bistrița-Năsăud. Dragii noștri, ajungem la Dumitrița la această oră, iar alături de noi este domnul primar Ilie Ucrenciuc. Bună ziua, domnule primar, sunteți în direct.
2: Bună ziua și tuturor telespectatorilor.
1: Ne bucurăm, domnule primar, să fim alături de dumneavoastră în frumoasa comunitate a Dumitriței, pentru că este una dintre zonele frumoase ale județului nostru, pentru că dețineți niște peisaje superbe și mai ales că ne apropiem și de weekend, știm că sunteți de multe ori vizitați la finalul săptămânii pentru că aveți trasee turistice superbe în zonă, aveți și spații de cazare, duceți înspre Dealul Negru și înspre locuri frumoase și care merită să fie scoase în evidență și vizitate, domnule primar Ilie Ucrenciuc. Cum stați cu turiștii în această perioadă?
2: Știți că nu prea ne vizitează, nu știu, din cauza bugetului, din cauza, nu știu, care sunt problemele față de anii trecuți, o scăzut foarte tare. Nu știu din ce cauză. Poate și vremea nu a fost favorabilă. Să sperăm că de acum încolo o să fie vremea favorabilă și să fim vizitați de cât mai multă lume pe Valea Budacului.
1: Să sperăm că se va întâmpla acest lucru. Știu că faceți parte și aveți trasee turistice, sunteți și în Via Transilvanica, practic sunteți legați și de șesul Jelnei cu Poiana, cu Laleaua Pestriță, sunteți și la poalele Călimanilor, așadar, așa cum am spus, spații de cazare ar fi și locuri frumoase de vizitat ar fi la nivelul comunei Dumitrița, domnule primarul Crenciuc.
2: Ar fi, numai să vie turiștii. Cu mare drag îi așteptăm în zonă.
1: Sunt sigur că vor veni și aceștia. Vreau, domnule primar Ilie Ucrenciuc, să trecem și la capitolul administrație și să vă întreb cum stați din acest punct de vedere. Mai aveți mult de muncă la sediul primăriei sau au fost finalizate lucrările? Cum stați?
2: Mai avem o proporție de 20% pentru reabilitarea primăriei. Și mai avem niște proiecte care suntem în lista sinteză, reabilitarea căminului cultural din Ragla, în colaborare cu primăria Biserică Ortodoxă Budacul de Sus, canalizarea pe Budacul de Sus în valoare de 2 milioane de euro, construirea unui parc în Budacul de Sus. Deci sunt lucrări care ne le-am propus anul ăsta și dacă ajută Bunul Dumnezeu să le putem unele să le începem și să le și finalizăm.
1: Da, asta e cel mai important. Aveți și proiecte prin PNRR, domnule primar, care trebuie să se finalizeze la nivelul comunității din Dumitrița. Acum știm că data de lună iulie este termenul la care trebuie finalizate.
2: Da, reabilitarea sediului primărie se finalizează. Am mai avut un proiect pe un dispensar prin care, din păcate, milosistat, a fost dat ordine de începere, mulțumim la Dumnezeu că n-am început, că dacă începem și ne vinea ordonanța de la guvern că să nu implementăm proiectul, era o problemă. Trebuie să-l continuăm din bugetul local. Și așa l-a insistat.
1: Am înțeles. Cum arată bugetul Comunei Dumitrița în anul 2026, chiar dacă acesta a venit extrem de târziu, domnule primar Ilie Ucrenciuc?
2: E un buget mai mic față de anii anteriori, în jur de 14 miliarde vechi, 14 miliarde 631 de lei, 1.463.000 așa ar veni. E un buget mai micuț față de anii anteriori, dar ne descurcăm. Cât de mic, cât de mare, ne descurcăm.
1: Am înțeles. Deci, cum se zice, mai puțin de la buget, mai mult de la Dumnezeu.
2: Corect, aveți dreptate.
1: Am înțeles, domnule primar Ilie Ucrenciuc. Vreau să vă întreb și care este cea mai mare dorință administrativă pe care o aveți în anul 2026 pentru locuitorii Comunei Dumitrița.
2: Cea mai mare dorință să pot implementa proiectele care mi le-am propus, cum am spus mai devreme, reabilitarea căminului de la Boragla, canalizarea pe Budacul de Sus, deci toate proiectele care au fost depus, asta e dorința mea, dacă se pot implementa, să se vadă ceva în comună, că am câștigat un mandat și să mai implementa, să mai făcut ceva pentru comună, pentru comunitate. Când faci un proiect, îți crește sufletul că ai mai făcut un pas, ai mai făcut ceva pentru cetățeni. Deci asta e dorința mea. Să fim sănătoși, să fie sănătoasă toată comunitatea, restul să fac de la sine.
1: Știm că la nivelul Comunei Dumitrița există și evenimente culturale pe care le organizați an de an și vreau să vă întreb dacă 2026 va ține din nou agenda evenimentelor culturale.
2: Nu, anul ăsta din păcate nu-l vom ține, nici anul trecut nu l-am ținut. Am avut o discuție cu domnii consilieri din cauza bugetului, din cauza banilor, nu se va ține evenimentul cultural.
1: Am înțeles.
2: Dar în schimb o să fie în luna iulie sfințirea bisericii din Ragla.
1: Da, iată, un eveniment de anvergură pe care îl organizați la nivelul comunității.
2: Comunii. Da.
1: Ne bucurăm de acest lucru și cu siguranță vom mai discuta despre el aici la Radio Someș. Vă mulțumesc, domnule primar Ilie Ucrenciuc, pentru intervenția dumneavoastră telefonică de la această oră. Vă doresc o zi excelentă în continuare și succes în toate proiectele.
2: Vă mulțumesc și eu și vă doresc multă sănătate.
1: Doamne ajută să auzim numai de bine, domnule primar.
2: Sănătate.
1: Alături de noi a fost Ilie Ucrenciuc, primarul Comunei Dumitrița din Bistrița Năsăud. A fost intervenția orei la Radio Someș. Vă invităm să rămâneți cât mai aproape de noi.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim cu informații de actualitate.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România are un nou premier desemnat. Eugen Tomac începe negocierile pentru majoritatea parlamentară. Premieră națională la Bistrița. Consiliul Județean cumpără cel mai performant robot chirurgical din lume pentru Spitalul Județean. Investiții majore în Apuseni. Consiliul Județean Cluj lansează două proiecte strategice pentru producătorii locali din Mărișel. Acum, știrile pe larg. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi, 4 iunie, pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru la aproape o lună după căderea cabinetului condus de Ilie Bolojan. Anunțul a fost făcut după mai multe săptămâni de consultări cu partidele parlamentare. Șeful statului a declarat că desemnarea unui premier independent reprezintă în acest moment cea mai bună soluție, având în vedere că formațiunile politice nu au reușit să ajungă la un acord privind formarea unei majorități. Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a-și alcătui echipa guvernamentală și pentru a prezenta programul de guvernare în Parlament. Pentru investirea noului executiv, acesta trebuie să obțină votul favorabil la cel puțin 233 de parlamentari. Cu detalii vine europarlamentarul Eugen Tomac.
3: Cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună. Viziunea mea este clară. România se află într-un moment care cere înainte de orice responsabilitate. Doar așa putem oferi României direcția clară de care avem nevoie. Spun responsabilitate pentru că este temelia pe care se construiește totul. Doar așa investițiile vor continua să vină în țara noastră, reformele vor aduce rezultate, iar instituțiile statului vor recâștiga încrederea cetățenilor pentru care lucrează.
2: Președintele Nicușor Dan a subliniat că tensiunile dintre partidele care au format coaliția de guvernare au dus la actualul blocaj politic și a făcut apel la responsabilitate și dialog pentru asigurarea stabilității guvernamentale. În perioada următoare, atenția se va concentra asupra negocierilor parlamentare, care vor decide dacă România va avea un nou guvern sau dacă situația politică va rămâne incertă. Cu detalii vine președintele României, Nicușor Dan.
4: Ca propunere de prim-ministru o persoană independentă, de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice. Iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
2: Județul Bistrița-Năsău devine primul din România care achiziționează pentru un spital public sistemul robotic chirurgical de ultimă generație Da Vinci 5. Investiția este realizată de Consiliul Județean Bistrița-Năsău, condus de președintele Emil Radu Moldovan, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița. Noul robot reprezintă cea mai avansată tehnologie disponibilă în prezent în chirurgia robotică, oferind medicilor un nivel superior de precizie și control în timpul intervențiilor. Sistemul este dotat cu funcții bazate pe inteligență artificială și permite colaborarea în timp real cu centre medicale și universitare de prestigiu din țară și din străinătate. Investiția vine în continuarea proiectelor de modernizare derulate în ultimii ani de administrația județeană în domeniul sănătății și consolidează poziția Spitalului Județean Bistrița printre cele mai performante unități medicale din România. Pentru pacienți, beneficiile sunt semnificative. Intervenții minim invazive, durere postoperatorie redusă, risc mai mic de complicații și o recuperare mai rapidă. Prin această achiziție, Consiliul Județean Bistrița-Năsău reconfirmă că sănătatea rămâne una dintre principalele priorități ale administrației conduse de Emil Radu Moldovan. Consiliul Județean Cluj sprijină dezvoltarea producătorilor locali din zona montană a județului prin două investiții majore care vor fi realizate la Mărișel. Proiectele au fost avizate favorabil de Comisia Tehnică de Urbanism și vizează construirea unei piețe agroalimentare moderne și a unui centru agrologistic integrat. Potrivit președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, aceste investiții au ca scop susținerea directă a producătorilor locali și valorificarea resurselor din zona Apusenilor prin crearea de lanțuri scurte de aprovizionare și facilitarea accesului la piață pentru micii fermieri. Prima investiție prevede realizarea unei piețe agroalimentare moderne în Mărișel, destinată valorificării produselor locale, în special lapte, fructe de pădure și ciuperci. A doua investiție vizează un centru agroturistic pentru colectarea, procesarea și depozitarea laptelui, cu rol în sprijinirea fermierilor din zonă și în creșterea valorii adăugate a produselor. Proiectele au o valoare totală de aproximativ 5 milioane de euro și sunt realizate cu sprijinul fondurilor europene prin programul de dezvoltare regională. Autoritățile județene susțin că investițiile vor contribui la dezvoltarea economică a zonei montane și la păstrarea tradițiilor agricole locale. Pentru vineri, 5 iunie, în regiunea de nord-vest a României, prognoza indică o vreme în general caldă și ușor instabilă. Temperaturile maxime se vor situa în medie între 24 și 26 de grade Celsius, cu valori mai ridicate în zonele de câmpie, unde se poate atinge local chiar și 27 de grade. Minimele nocturne vor fi cuprinse între 12 și 15 grade, ceea ce menține o vreme relativ blândă pentru început de vară. Cerul va fi variabil, cu perioade de înorări accentuate după amiaza, când sunt posibile averse de ploaie de scurtă durată, izolată însoțite de descărcări electrice, mai ales în zonele de deal și de munte. Vântul va sufla slab până la moderat, iar condițiile generale indică o zi tipică de început de iunie, cu alternanțe între soare și instabilitate atmosferică. Pe scurt, vorbim despre o zi călduroasă, dar schimbătoare, cu șanse de ploaie, mai ales în a doua parte a zilei.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
1: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-2315.
2: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Intervențiile cu prioritate continuă aici la Radio Someș. Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei noastre. Iată o știre la acest moment. UDMR nu se grăbește să decidă dacă va susține guvernul propus de Eugen Tomac după nominalizarea acestuia pentru funcția de premier de către președintele României, Nicu Șordan. UDMR transmite că va analiza cu atenție formula guvernamentală propusă înainte de a decide cum va vota în Parlament. Președintele UDMR a declarat joi că formațiunea pe care o conduce va lua o decizie privind susținerea viitorului guvern doar după ce va vedea cine sunt miniștrii propuși și care este programul de guvernare. Potrivit acestuia, o hotărâre ar putea fi luată spre finalul săptămânii viitoare, în funcție de momentul în care premierul desemnat va prezenta oficial echipa și programul în Parlament. Dar lăsând politica deoparte, noi continuăm aici cu informații din administrație și la această oră ajungem într-o nouă comunitate. Da, dragii mei, iată, ajungem în comuna Mărgău a județului Cluj la această oră și este pentru mine o bucurie să stau de vorbă cu domnul primar Mircea Suciu. Bună ziua, domnule primar, și bine ne reauzim aici pe frecvențele Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor Radio Someș tuturor.
1: Ne bucurăm, domnule primar, să ne fiți alături. Iată, suntem într-o zi frumoasă de vară, o zi în care parcă în comuna Mărgău este și mai multă frumusețe datorită peisajelor pe care le aveți acolo, datorită investițiilor pe care le realizați în fiecare an. Și vreau să vă întreb cum a decurs săptămâna aceasta la nivelul comunei Mărgău.
2: Păi știți că la noi, la OAT-ul, nu se termină treaba niciodată și de multe ori ne gândim, domnule, închidem două chestii, dar de fapt ne mai intră trei. Și tot timpul suntem în priză.
1: Așa este, așa este. Vreau să vă întreb ce aveți pe tapet în această perioadă, la ce se muncește în comuna Mărgău?
2: Păi, după cum știți, abia în luna mai am avut buget. Foarte târziu, dar asta nu e numai la noi, la toate comunele. În momentul de față muncim mult, că anul ăsta am semnat un contract de finanțare pe partea socială. Am și dat un anunț la dumneavoastră. Suntem în perioada de contractare la un proiect prin GAL, cu finanțare de la AFIS, să facem părculeți pentru copii la școala generală Răchițele. Mai lucrăm la un proiect pe turism prin ADR Norvez. Mi-a fost selectată fișa de proiect acolo. Și mai lucrăm la un proiect pe AJPIS. Nu știu, mai multe comune sunt implicate aici pe servicii sociale. Cam astea sunt acum pe agenda și unde sunt finanțării externe. Avem și Angel Salini. Am semnat contractul de lucrări și proiectare și mai avem anumite lucrări care le finanțăm din bugetul local.
1: Aveți,
2: cu asta ne umplem timpul acum.
1: Aveți, domnule primar, iată, proiecte importante pe care le realizați la nivelul comunei Mărgău. Am spus-o și la început, sunteți într-una dintre zonele frumoase ale județului Cluj și mai ales aveți unul dintre cele mai importante monumente naturale pe raza comunității, și anume cascada Vâlul Miresei. Știm că este intens căutată, mai ales în perioada verii, atunci când este spectaculoasă. Bine, ea este spectaculoasă, cred că în orice anotimp, și iarna, și vara, și primăvara, oricând este frumos la cascadă. Dar vreau să vă întreb, în această perioadă, vin turiștii, caută comuna Mărgău?
2: Să știți că vin, să știți că vin. Noi suntem, zic eu, mai avansați față de alte comunități, deoarece avem investiții private în turism. Aici mă refer în primul rând la pensiuni. Suntem stațiune de interes local și de aceea am și promovat și am depus o fișă de proiect pe ADR Nord-Vest pentru un proiect cu turism, unde avem un parc de aventură, trasee, puncte de belvedere. Am fost selectată fișa, acum suntem în curs de semnare a protocolului cu ADR Nord-Vest. Ca să răspundem și turiștilor din această zonă, pe acest sector și să încercăm să dezvoltăm comuna din acest punct de vedere.
1: Cum vedeți această dezvoltare turistică, domnule primar Suciu? O vedeți doar comuna Mărgău sau o vedeți făcând-o cumva și cu ajutorul vecinilor, adică niște trasee turistice comune?
2: Sigur, sigur. Anul acesta am și dat un HCL. Cineva, un ONG, se ocupă de o Via Mioritica, o să ajungă și pe la noi, poate ați auzit, da. Ceva similar cu Via Transilvanica.
1: Ce frumos!
2: Nu știu dacă ați văzut, ieri suntem asociație de 12 comune din zona de munte, am primit deja aviz favorabil, suntem deja constituiți într-un OMD, Organizație de Management al Destinației. Și eu văd că dezvoltarea turismului nu trebuie să se oprească doar la nivelul unei comune, trebuie o chestie integrată, practic să prindă o zonă mult mai largă. Ca turistul să aibă diferite oportunități să vină în zonă, adică nu numai Mărgău. Nu se poate dezvolta numai așa. Pentru acest considerent, așa cum am zis, ne-am organizat într-o organizație de management al destinației. Este un organism care este prevăzut prin lege și aici așteptăm să se deschidă niște linii de finanțare ca noi, cei care suntem constituiți, cele 12 comune, să elaborăm niște proiecte comune.
1: Da, de-abia așteptăm și noi să vedem rezultatele, domnule primar Mircea Suciu. Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră de la această oră și eu personal de-abia aștept să revin în comuna Mărgău, pentru că, așa cum am menționat, este una dintre comunitățile frumoase și cu oameni gospodari ale județului Cluj. Vă mulțumesc și vă doresc o zi excelentă în continuare, domnule primar.
2: Eu, cu mult drag, vă așteptăm de fiecare dată. Mulțumim și ascultătorilor Radio Someș și îndemnăm să asculte Radio Someș, pentru că eu zic că e un radio care vine în sprijinul tuturor celor care ascultă Radio Someș. Zi frumoasă!
1: Vă mulțumim, domnule primar! Toate cele bune, vă salutăm cu respect! Doamne ajută!
2: Sănătate multă!
1: Alături de noi a fost primarul comunei Mărgău din județul Cluj, domnul Mircea Suciu. Cam aceasta a fost intervenția orei la Radio Someș. Stimați ascultători, sunt Petrică Someșanu și vă invit în continuare să rămâneți alături de noi.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Camping Green, pe malul lacului Vârșos din județul Sălaj, locul unde liniștea și relaxarea sunt la ele acasă. Campingul oferă acces la pescuit, zona amenajată pentru corturi, spațiu pentru grătar. Camping Green, liniște deplină, departe de agitația orașului și relaxare perfectă. Din 8 iunie vă așteptăm la un nou sezon de pescuit. Ne găsești pe Facebook Căsuțe Camping Vârșos sau la telefon 0744386799. Vino și tu la un pescuit în Vârșolț.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
5: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
6: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
7: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate...

0: 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Cernești, o bijuterie ascunsă în inima Transilvaniei, se mândrește cu o multitudine de locuri care așteaptă să fie descoperite. Străveche vatră românească, Țara Chioarului este atestată documentar din secolul al XIII-lea, fiind organizată în voievodate din vechi familii nobiliare. Viața administrativă și politică a zonei s-a polarizat în jurul cetății Chioarului și Baia Mare. Comuna Cernești se află la hotarul de est al țării Chioarului, la confluența cu Țara Lăpușului, zonă etnografică învecinată, de care o desparte dealul Pietrișului. Localitatea Cernești este atestată documentar din anul 1424, ca localitate românească, fiind astăzi reședința comunei cu același nume din județul Maramureș, alcătuită fiind din următoarele sate: Cernești, Măgureni, Brebeni, Fânațe, Ciocotiș, Trestia și Izvoarele sau Bloaja. Localitatea a fost întemeiată de voievodul Teodor Bota la începutul secolului al XVI-lea, căruia i-a fost atribuit acest domeniu prin acte nobiliare pentru fapte de vitejie. Prin defrișeri masive, bătrânul voievod și jude a populat mai apoi satele Brebeni și Ciocotiș. Așezată pe firul cristalin al Văii Bloajei și Văii Brebului, localitatea își datorează existența și vechimea neîntreruptă bogăției pământului și hărniciei oamenilor. Ocupația de bază a locuitorilor este agricultura și albinăritul. În ciuda dezrădăcinării, determinate de industria mineritului din bazinul Băimărean, pe valea râului Bloaja s-au conservat destul de bine meșteșuguri și obiceiuri străvechi, precum și un patrimoniu imaterial remarcabil. Comuna, de o neasemuită frumusețe, are peisaje încântătoare și un înalt potențial turistic. Administrația locală se preocupă intens pentru a aduce standarde europene locuitorilor prin investiții masive în infrastructură, educație și cultură, susținând desigur turismul care se dezvoltă tot mai mult. Oaspeții comunei vor avea posibilitatea să vadă locuri minunate. Biserica de lemn din satul Izvoarele, vechea denumire Bloaja, comuna Cernești, datează din 1803, are hramul Sfântul Ioan Evanghelistul și figurează pe lista monumentelor istorice. Localitatea este atestată la 1770. Biserica a fost strămutată în 1926 din satul Fântânele de lângă Rohia, unde a fost ridicată cu peste 280 de ani în urmă. O interesantă statuetă de lemn pictat cu Iisus răstignit, dar și un șaitroc pentru alesul aurului din Albia Râurilor se păstrează în podul bisericii. Biserica de lemn cu vioasa Parascheva, tot din satul Izvoarele, datează din 1928. Lăcașul de cult figurează pe lista monumentelor istorice. Pictura parietală este înlocuită prin icoane aplicate realizate pe placaj de către pictorul Aurel Pop din Baia Mare. Remarcabil este iconostasul adus de la biserica veche de lemn din Făurești, demolată odată cu ridicarea alteia de piatră. Biserica de zid cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Trestia a fost construită în 1868 și se află pe noua listă a monumentelor istorice. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Fânațe este un alt monument istoric. Alte obiective importante sunt apele minerale sulfuroase din satul Brebeni, calcedonia albastră, piatră semiprețioasă din satul Trestia, Valea Babei, Valea Râului Bloaja sau Muzeul Artiștilor Contemporani Florean. Toate lucrările de gravură ale Muzeului Florean pot fi găsite pe un site, pentru că politica celor care conduc muzeul este una deschisă. Nu întâmplător, aceștia o numesc ferestre deschise. Muzeul Florean are deja câteva acțiuni anuale de mare anvergură. Salonul Internațional de Gravură Mică și Tabăra Internațională de Sculptură Monumentală, cărora li s-a alăturat Festivalul Internațional de Film Experimental, o acțiune ultra-experimentală în cadrul artei contemporane. ansamblul muzical Măgura Cernești a luat ființă în anul 2000, fiind ajutat și susținut de un grup de tineri din localitatea Măgureni. Ansamblul, cu orchestră, cor și dansatori, a repurtat frumoase succese pe scena românească, fiind prezent atât la Festivalul Stuparilor de la Cernești, cât și la numeroasele manifestări de folclor și având înregistrări profesioniste și autentice. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Radio Someș, cu respect pentru dumneavoastră.

0: utilaje Macau.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare!
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur jur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: mobilier de calitate din import. Dressing, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
3: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Balmit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip-chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că-i bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine e?
7: E la Influent cu materialele...
8: Radio Someș. Cântec, bucurie și voie bună.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Măgur Răcătău, județul Cluj, alături de domnul primar Alexandru Livescu. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și mulțumesc de invitație. Cu plăcere vă răspund solicitărilor, că îmi place cum puneți problemele și ceea ce dați drumul în eter.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Alexandru Livescu. Este o mare plăcere să poposim în una dintre cele mai frumoase comune montane, mai ales la când ne raportăm la județul Cluj.
2: Aici părerile sunt împărțite din punctul meu de vedere, dar e cea mai frumoasă comună montană din județul Cluj. Acum fiecare, din locul de unde provine, îi se pare că e cel mai frumos la el. Din punctul meu de vedere și al altor persoane, da, este cea mai frumoasă și cea mai întinsă comună din județul Cluj.
1: Domnule primar Alexandru Livescu, vreau să încep discuția noastră prin a ne raporta puțin la proiectele care se derulează în această perioadă la nivelul comunității din Măgur Răcătău.
2: Față de alte dăți care am mai discutat cu noastră, nu sunt chiar așa de optimist, să spun. Sunt proiecte care au început și se derulează, pe unele le-am încheiat. Așteptăm și alte proiecte care, din păcate, nu prea apar, pentru ca să putem să continuăm. Ce pot să vă spun? Continuăm acum proiectul cu centru de copii și părinți pentru evitarea excluderii sociale, care funcționează deja la noi de mai bine de jumătate de an. În continuare, așteptăm de câteva luni bune să mai semnăm o finanțare la FIR pentru achiziția de echipamente pentru utilajele care le avem. Continuă, văd că s-a gândit guvernul și a găsit soluția pentru masa sănătoasă la copii. Acum, din bugetul mic care este, vom încerca să facem și unele reparații la drumurile din comună, că slavă Domnului avem. De asemenea, la școli ne pregătim. Sperăm că în perioada următoare să mai semnăm un proiect tot pentru protecția socială, adică se referă un proiect pentru persoanele în vârstă și cu posibilități financiare reduse pentru susținerea lor. Mai am, v-am spus, cred că în alte intervenții, un proiect pentru o școală nouă la Măgur Răcătău. Suntem în faza în care urmează să ne iasă autorizația de construcție, dar, din păcate, nu există la acest moment surse de finanțare pentru așa ceva. Celelalte care sunt încheiate. Așteptăm cu interes să mai apară surse de finanțare pentru diferite proiecte.
1: Domnule primar Alexandru Livescu, pentru că ați pomenit bugetul, vreau să vă întreb cum arată acesta, pentru că a venit foarte târziu în acest an, aproape la jumătatea anului, am putea spune.
2: De când sunt eu primar, de 5 ani jumătate, și am mai știu că și înainte, niciodată nu cred că s-a întâmplat să ajungem să ne votăm bugetul la începutul lunii mai. Adică o treime din an trecută și noi nu aveam noi. Toată țara nu avea buget. Din ce cauză s-a ajuns aici, nu cred că e cazul să mai spun, pentru că cred că sunt alte instituții ale statului care ar trebui să justifice de ce s-au întâmplat aceste lucruri. Pe lângă acest fapt, bugetul este mai mic ca anul trecut, pentru că, deși au crescut taxele și impozitele locale, cum bine știți, conform legislației în vigoare, dar sumele venite de la bugetul național din cotele defalcate din TVA sunt mai mici. Și eu am în continuare aceeași problemă, probabil și alte comunități din România. De zeci de ani de zile, bugetele de la nivel național țin cont doar numai de numărul populației. Ori noi avem 28.000 de hectare suprafața comunei, 152 de kilometri de drumuri comunale sătești, 3 școli în administrare. Ca să dau numai câteva exemple. Ori dacă la o asemenea suprafață și cu trei școli care trebuie întreținute de primărie, bugetul este același ca și la o comună cu aceeași număr de populație, dar la care suprafața este o treime sau mai puțin, care are doar o singură școală pe teritoriul comunei de întreținut, care are 15, 20, maxim 30% de întreținut drumuri comunale și sătești, bineînțeles că lucrurile nu se vor vedea într-o comunitate ca suprafață foarte mare, ca și într-o comunitate care este mai restrânsă. Ori păstrând în continuare același criteriu, mi se pare o bătaie de joc, nu la adresa mea sau altui primar din aceste comunități, ci o bătaie de joc la adresa comunității care trăiește acolo. Pentru că am spus și spun din nou, oamenii din zona respectivă nu sunt vinovați că s-au născut acolo, ei acolo trăiesc, acolo își duc viața. Cred că ar trebui să fie și alte criterii pentru împărțirea acestor bani. Ne spunea domnul încă prim-ministru Bolojan undeva anul trecut că în comunitățile locale, dacă vrem mai mulți bani și bani de investiții și să facem lucruri, să aducem investitori. Ori, într-un capăt de județ, unde se termină drumul județean și mai departe nu-i nimica, la 25 de kilometri de drumuri naționale de autostrăzi, orice investitor privat care vine cu bani, pentru că este un business privat, nu va veni să-și care materia primă până la Măgură Cătău, după care să o care înapoi până la un drum național sau autostradă, nu-și va introduce microbuze să-i aducă oamenii la lucru și să-i ducă, pentru că nimeni nu face o asemenea investiție. Deci asta e o poveste care ne-a fost servită prin lângă multe altele. Ori dacă aceste lucruri în timp nu se vor rezolva, vom fi în continuare în situația să se deschidă, că au mai fost situații, să se deschidă ghiduri pentru finanțări europene și sumele care trebuie să le pună Consiliul Local ca sume neeligibile, de multe ori nu le ai. Ai vrea să accesezi acele fonduri, dar nu ai disponibilă suma care trebuie să contribui tu și atunci o pierzi. Asta la ce duce? La discrepanțe enorme între comunități, duce la nemulțumire ale oamenilor și pe bună dreptate că de ce acolo se face și aici nu se face. Ori acestea sunt amănunte care văd că nu le comunică nu guvernul actual, nici celelalte nu le-au comunicat, nici presa scrisă. Sunt lucruri ținute sub preș de obicei. Și aceste lucruri aduc la nemulțumire, duc la frustrarea oamenilor. Asta se întâmplă de fapt. Restul sunt povești, scandaluri de presă care trebuie să apară pe cine mai pune ministru, cum îl schimbăm. Lucruri de acest gen. Cred că acolo trebuie coborât dacă vrei să păstrezi comunitățile respective. Dacă nu, atunci ia să se spună, domnule, nu este fezabil pentru România să mai avem comunități rurale. Haideți să-i ducem pe toți în marile aglomerări. Asta este concluzia mea după 5 ani și jumătate de edil al primăriei comunei Măgură Cătău.
1: Domnule primar Alexandru Livescu, ziceați la început că nu sunteți optimist, dar eu în cele ce urmează vreau să vorbim despre un proiect care mie îmi sună foarte optimist, pentru că este un proiect pe turism, proiecte integrate cu vecinii dumneavoastră din zona montană și vreau să vă întreb în ce stadiu se află acest proiect pe turism.
2: Am plecat de la ideea, fiind într-o zonă montană, o zonă extraordinar de pitorească, să încerc să atrag fonduri și pe turism. Prima fază, ca la orice lucru botezat, cum se spune, trebuia să îndeplinim niște condiții. Condiția era să fim declarat stațiune turistică de interes local. Am început acum vreo 3 ani jumate, 4, demersurile, ne-am pus la punct documentația, am cheltuit niște bani din buget pentru acest lucru și am fost declarați stațiune turistică de interes local. În perioada după ce am fost declarați, au apărut niște ghiduri care spuneau că vor fi fonduri pentru turism, fonduri inclusiv pentru investitorii privați, speranța mea este că cei locali, și inclusiv fonduri care să ajute turismul, care se derulează pe, la nivel de primării. De asemenea, ne spuneau acolo că aceste fonduri vor putea fi accesate dacă suntem organizați într-o formă asociativă, OMS se numește, Organizație de Management al Destinației, care pot să fie comune, care pot să fie consilii județene. Ei, noi, la nivel de județul Cluj, împreună cu celelalte comune din zona montană a județului Cluj, ne-am adunat, am discutat, am pornit documentația pentru Organizația de Management al Destinației, le-am trimis la minister, am numit în adunarea generală un președinte dintre primările care, colegul nostru s-a ocupat de aceste lucruri, ne-a comunicat acum vreo 3 săptămâni, cred că urmează să ne iasă, să ne iasă hârtiile de la Ministerul Turismului, că suntem organizați și atunci să putem accesa. Problema este alta. Tot m-am uitat și am citit, nu prea sunt sau n-au apărut la noi, sau nu-mi dau seama ce se întâmplă, să zicem că fonduri pentru turism. Sper să apară în perioada următoare ca să putem să le accesăm.
1: Vă felicităm, domnule primar Alexandru Livescu, pentru aceste inițiative atât de importante, pentru că turismul este poarta dezvoltării și mi se pare că este cea mai bună șansă în ceea ce privește dezvoltarea comunităților rurale. Mai ales că acolo, la Măguri, Răcătău, aveți un potențial enorm.
2: Da, așa este, așa este. Și acest lucru, mai ales după perioada pandemiei, care a fost la nivel de populație, cred că un declic într-un anumit sens, investiții private sunt din ce în ce mai mult. Adică mulți investitori, să le spunem, au cumpărat teren și au construit cabane, căsuțe de vacanță. Ei în privat au început să lucreze pe în acest lucru. Bineînțeles că vin și mă întreabă că noi, și noi, primăria, ar trebui să venim cu ceva în întâmpinare noastră, și asta până la urmă este și rolul nostru și asta ne dorim. De-aia aștept cu mare interes până la urmă să putem să accesăm niște fonduri pentru turism. Aceea implică inclusiv infrastructură sau parcuri tematice, parcuri de aventură, tiroliene. Sperăm să apară ceva pentru ca omul, dacă vine și se cazează în zonă, să aibă și niște activități. Că nimeni până la urmă, eu stai o zi, două, dar vrei să faci și ceva în zona montană ca să-ți umpli plămânii cu ozon. Că asta este și ideea.
1: Domnule primar Alexandru Livescu, vă felicităm pentru tot ce faceți pentru Comuna Măguri Răcătău și comunitatea de acolo. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și mult succes vă dorim în continuare. Să auzim numai de bine pe viitor.
2: Mulțumesc, să fie și spor și noastră, să ne auzim cu bine. Cele
1: Doamne
2: bune
1: ajută!
2: Doamne ajută!
1: De-abia așteptăm să venim din nou la Măguri Răcătău, să poposim din nou. Mulțumim!
2: Vă aștept cu drag! Mulțumesc și eu!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Alexandru Livescu, primarul comunei Măguri Răcătău, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune susținută de Consultimobil.
4: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
3: Consultimobil.ro.
4: Casă dulce casă.
5: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

colea miercuri joi, parcă o suflat în foi. Când e colea miercuri joi, parcă o suflat în foi. Na vai lelițe din

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

sufletul, băgiță mea. Ai nu-s frumoasă, nici n-am fost. O frumos din mic am scos. Nu-s frumoasă, nici n-ai și

0: сошьё мне.
1: Радио Сомеш. Să te simți ca la tine acasă.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri, iată titlurile ediției. România are un nou premier desemnat. Eugen Tomac începe negocierile pentru majoritatea parlamentară. Premieră națională la Bistrița. Consiliul Județean cumpără cel mai performant robot chirurgical din lume pentru Spitalul Județean. Investiții majore în Apuseni. Consiliul Județean Cluj lansează două proiecte strategice pentru producătorii locali din Mărișel. Acum, știrile pe larg. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi, 4 iunie, pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru la aproape o lună după căderea cabinetului condus de Ilie Bolojan. Anunțul a fost făcut după mai multe săptămâni de consultări cu partidele parlamentare. Șeful statului a declarat că desemnarea unui premier independent reprezintă în acest moment cea mai bună soluție, având în vedere că formațiunile politice nu au reușit să ajungă la un acord privind formarea unei majorități. Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a-și alcătui echipa guvernamentală și pentru a prezenta programul de guvernare în Parlament. Pentru investirea noului executiv, acesta trebuie să obțină votul favorabil a cel puțin 233 de parlamentari. Cu detalii vine europarlamentarul Eugen Tomac.
3: Cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună. Viziunea mea este clară. România se află într-un moment care cere înainte de orice responsabilitate. Doar așa putem oferi României direcția clară de care avem nevoie. Spun responsabilitate pentru că este temelia pe care se construiește totul. Doar așa investițiile vor continua să vină în țara noastră, reformele vor aduce rezultate, iar instituțiile statului vor recâștiga încrederea cetățenilor pentru care lucrează.
2: Președintele Nicușor Dan a subliniat că tensiunile dintre partidele care au format coaliția de guvernare au dus la actualul blocaj politic și a făcut apel la responsabilitate și dialog pentru asigurarea stabilității guvernamentale. În perioada următoare, atenția se va concentra asupra negocierilor parlamentare, care vor decide dacă România va avea un nou guvern sau dacă situația politică va rămâne incertă. Cu detalii vine președintele României, Nicușor Dan.
4: Ca propunere de prim-ministru o persoană independentă, de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice. Iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de primul.
2: Județul Bistrița-Năsău devine primul din România care achiziționează pentru un spital public sistemul robotic chirurgical de ultimă generație Da Vinci 5. Investiția este realizată de Consiliul Județean Bistrița-Năsău, condus de președintele Emil Radu Moldovan, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița. Noul robot reprezintă cea mai avansată tehnologie disponibilă în prezent în chirurgia robotică, oferind medicilor un nivel superior de precizie și control în timpul intervențiilor. Sistemul este dotat cu funcții bazate pe inteligență artificială și permite colaborarea în timp real cu centre medicale și universitare de prestigiu din țară și din străinătate. Investiția vine în continuarea proiectelor de modernizare derulate în ultimii ani de administrația județeană în domeniul sănătății și consolidează poziția Spitalului Județean Bistrița printre cele mai performante unități medicale din România. Pentru pacienți, beneficiile sunt semnificative. Intervenții minim invazive, durere postoperatorie redusă, risc mai mic de complicații și o recuperare mai rapidă. Prin această achiziție, Consiliul Județean Bistrița-Năsău reconfirmă că sănătatea rămâne una dintre principalele priorități ale administrației conduse de Emil Radu Moldovan. Consiliul Județean Cluj sprijină dezvoltarea producătorilor locali din zona montană a județului prin două investiții majore care vor fi realizate la Mărișel. Proiectele au fost avizate favorabil de Comisia Tehnică de Urbanism și vizează construirea unei piețe agroalimentare moderne și a unui centru agrologistic integrat. Potrivit președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, aceste investiții au ca scop susținerea directă a producătorilor locali și valorificarea resurselor din zona Apusenilor prin crearea de lanțuri scurte de aprovizionare și facilitarea accesului la piață pentru micii fermieri. Prima investiție prevede realizarea unei piețe agroalimentare moderne în Mărișel, destinată valorificării produselor locale, în special lapte, fructe de pădure și ciuperci. A doua investiție vizează un centru agroturistic pentru colectarea, procesarea și depozitarea laptelui, cu rol în sprijinirea fermierilor din zonă și în creșterea valorii adăugate a produselor. Proiectele au o valoare totală de aproximativ 5 milioane de euro și sunt realizate cu sprijinul fondurilor europene prin programul de dezvoltare regională. Autoritățile județene susțin că investițiile vor contribui la dezvoltarea economică a zonei montane și la păstrarea tradițiilor agricole locale. Pentru vineri, 5 iunie, în regiunea de nord-vest a României, prognoza indică o vreme în general caldă și ușor instabilă. Temperaturile maxime se vor situa în medie între 24 și 26 de grade Celsius, cu valori mai ridicate în zonele de câmpie, unde se poate atinge local chiar și 27 de grade. Minimele nocturne vor fi cuprinse între 12 și 15 grade, ceea ce menține o vreme relativ blândă pentru început de vară. Cerul va fi variabil, cu perioade de norări accentuate după amiaza, când sunt posibile averse de ploaie de scurtă durată, izolat în însoțite de descărcări electrice, mai ales în zonele de deal și de munte. Vântul va sufla slab până la moderat, iar condițiile generale indică o zi tipică de început de iunie, cu alternanțe între soare și instabilitate atmosferică. Pe scurt, vorbim despre o zi călduroasă, dar schimbătoare, cu șanse de ploaie, mai ales în a doua parte a zilei.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.vision.ro.
1: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuri și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: Camping Green, pe malul lacului Vârșos din județul Sălaj, locul unde liniștea și relaxarea sunt la ele acasă. Campingul oferă acces la pescuit, zona amenajată pentru corturi, spațiu pentru grătar. Camping Green, liniște deplină, departe de agitația orașului și relaxare perfectă. Din 8 iunie vă așteptăm la un nou sezon de pescuit. Ne găsești pe Facebook Căsuțe Camping Vârșos sau la telefon 0744386799. Vino și tu la un pescuit în Vârșolți.
3: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Chiuiești, județul Cluj, alături de domnul primar Gavril Mihuț. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine ați revenit la noi în comună, prin undele radio. Cu mare drag, oricând, noi vă stăm la dispoziție cu orice se poate.
1: Bucuria este de partea noastră, domnule primar Gavril Mihuț, și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba ce noutăți administrative ne aduceți astăzi, ce proiecte aveți în derulare în această perioadă și cum stați cu șantierele.
2: Nu prea avem șantiere, pentru că noi suntem în derulare cu niște proiecte care au trecut prin etape, panouri solare pe școală, stație de încărcare microbuscular, și avem două springuri care sunt tot în derulare. Mâine avem o întâlnire prin ADI și cu concesionar pentru introducere gaz. Avem un contractat de săptămâna viitoare, vor veni pe drumul comunal 7 Chiuiești Strâmbu Huta pentru frezat asta asfalt, pentru că domnii de la care ne-au distrus drumul, este vorba de cei care au câștigat prin Oculus Silvii Beclean licitație pentru a exploata material lemnos. Deci e o chestiune care dore foarte rău, pentru că nu știu oamenii să aibă grijă de ce au.
1: Ce măsuri veți lua sau ați luat în acest sens, domnule primar Gavril Mihuț? Pentru că, într-adevăr, vorbim de o situație destul de neplăcută pentru întreaga comunitate.
2: Așa e. Noi am solicitat să vină direcția silvică, pentru că avem contract de administrare la pădurea respectivă cu Oculus Silvic. Și domnii s-au deplasat la fața locului, au văzut ce dezastru au lăsat cei de la direcția silvică, de la direcția forestieră, dacă sau cum să mă exprim așa, pentru că ei, în contract de administrare, ar fi trebuit să răspundă clar de pădure și să poarte de grijă.
1: Domnule primar Gavril Mihuț, vreau să vă întreb și ce alte probleme se regăsesc la nivelul comunității, pentru că chiar vorbeam cu o doamnă primar care îmi zicea că problemele la nivelul comunității sunt destul de des întâlnite și că poate foarte multă lume le omite sau nu vorbește despre ele.
2: Eu n-am omis niciodată, din potrivă, eu sunt poate uneori prea recalcitrant, prea voluminos în vocea mea, pentru că eu nu curăț vorba românească ouă la nimeni, să se știe. Treaba este că în țara aceasta nu se poate face rânduială, este o părere personală. Nu știu prin ce metodă, printr-o dictatură, pentru că orice ce se face în această țară și încearcă cineva să regleze problemele care apar, din nefericire pentru noi, vreau să vă spun că se interpretează greșit. Deci noi, oamenii de... eu mă consider un om de rând, un om cu care, prin ceea ce sunt, așa mi-am făcut datoria unde am fost și cred, din tot sufletul meu, cred că se poate face mult mai mult, dar cu o condiție pe care noi românii încercăm să facem ceea ce alții gândesc că sunt povești. Noi nu spunem povești, să știți. Lucrăm. Din nefericire pentru poporul român, cei ce lucrează nu sunt luați în considerare. Se crede că ei sunt buricul pământului și că tot ce fac ei este bine.
1: Domnule primar Gavril Mihuț, sunteți un domn primar cu experiență în spate, sunteți în funcție din anul 2000 și vreau să vă întreb care sunt dorințele viitoare pe care le mai aveți pentru Comuna Chiuiești?
2: Sunt un om în vârstă, să știți, dar speranțe încă puține mai am, pentru că tot ce se vede se în perspectivă, din nefericire, datorită unor oameni care nu vreau binele acestui popor, se întâmplă. Eu n-am înțeles atâta vreme cât, dacă te uiți la contracte pe care le-au făcut cei ce au fost la guvernare, au nenorocit efectiv acest popor. Au făcut tinerii noștri, s-au dus afară din țară. Deci, eu cred că dacă nu se schimbă clasa politică din temelii, deci nu că se schimbă un om și rămâne partidul acolo, cu plichelele pe care i-au pus să umble la lipit de afișe pe cei din conducerea partidului, ăia sunt în funcții puse acum, pentru că au servit poporul, au servit partidul. Deci, încă o dată, dacă mă înțelegeți, în funcții administrative, în afară de primari care au fost aleși de către oameni, și i-au ales pentru că au văzut că și-au făcut datoria în tot ce au făcut. Deci nu din cauza faptului că au un nume în satul sau în comuna respectivă sunt primari, ci pentru că au muncit și au gândit că acei oameni de bun simț care trebuie reprezentați cu cinste și cu bună credință în societatea românească au loc copiilor care au făcut școli, care vreau să trăiască pentru copilașii lor și pentru bunicii și părinții lor, dar ăștia nu cad nici în funcțiile din țara aceasta. Sunt atâtea lucruri nenorocite, dacă vreți să mă exprim așa, care se întâmplă în țară datorită faptului că niște derbedei s-au umblat prin sate și au lipit afișe cu partide politice și cu candidați fără niciun Dumnezeu, adică fără frică de Dumnezeu, ca să mă înțelegeți. Deci până nu se schimbă în acest ceva în țara aceasta, în acest sens, nu văd lucrurile bune.
1: Domnule primar Gavril Mihuț, mergând mai departe cu discuția și vorbind despre lucruri mai frumoase, știu că urmează la nivelul comunității din Chiuiești un eveniment foarte important care o să aibă loc duminică 7 iunie.
2: Da, este vorba de Hramul Bisericii Romano-Catolice din Chiuiești, la care invit pe toată lumea că Dumnezeu este unul singur, la rugăciune și la ce se va întâmpla acolo. Vor fi prezenți mai mulți preoți, va fi prezent, am înțeles, episcopul romano-catolic. Eu voiam să vă mai spun ceva, că se poate cu oameni puțini, cu oameni de bun simț, să faci lucruri minunate. Noi avem în școala din Chiuiești un colectiv de cadre didactice, eu spun foarte bun, nu bun, foarte bun, care nu toată ziua se plâng de salarii, nu toată ziua se plâng de program încărcat și muncesc. Din acest sens, vreau să spun, dintr-o școală, dintr-o comună cu 2200 și ceva de locuitori cât avem noi, cu 278 de copii în școli și grădinițe, avem calificați la Olimpiada Națională de Limba Română, clasa 8-a, o fetiță, Codoreanu Elena. Am câștigat locul 2 la celelalte clase, la două dintre celelalte clase și locul 3 la alte două, tot de limba română. Am luat locul 2 la matematică, la faza județeană. Am luat locul 1 la sanitarii pricepuți pe județul Cluj. Deci cu niște oameni care pun suflet în orice, să pot face lucruri minunate. Și cum s-a întâmplat la școala din Chiuiești, cu profesorul de limba română, care a schimbat efectiv această școală și această viziune despre școala gimnazială Chiuiești, se poate face oriunde.
1: Domnule primar Gavril Mihuț, de final vreau să vă rog să transmiteți un mesaj comunității din Chiuiești, ascultătorilor noștri.
2: Eu vreau să transmit în primul rând chiuienilor, oriunde s-ar găsi ei, să arate ce se întâmplă în Chiuiești, și să știe lumea din toată lumea, adică că aici la Chiuiești se muncește cu frică de Dumnezeu și că se respectă omul în primul rând, așa cum ne cere Sfânta Scriptură, pentru că Dumnezeu a creat omul, trebuie să-l respectăm și să avem grijă de cei care vin în urma noastră, să crească cu frică de Dumnezeu, să știe că muncind își pot câștiga pâinea de toate zilele prin sudoarea frunții, așa cum scrie în Biblie. Dumnezeu să-i păzească pe toți acolo unde sunt, de tot ce este rău și să le ajute să facă bine peste tot.
1: Domnule primar Gavril Mihuț, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, vă felicităm pentru tot ce faceți pentru Comuna Chiuiești și să auzim numai de bine pe viitor din partea comunităților noastre.
2: Eu vă mulțumesc dumneavoastră și rog ascultătorii dumneavoastră să creadă în ceea ce fac prin voia bunului Dumnezeu.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
2: Vă mulțumesc. Doamne ajută.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Gavril Mihuț, primarul Comunei Chiuiești, județul Cluj. Vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri Grey 25 pe 40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
0: Fii pe fază, sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
3: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
6: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
7: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
8: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
7: Ne găsești și pe Facebook.
8: Ospitalitate în fiecare ceas. E lumea ta de vis, Hotel Roser House.
7: Roserhouse.ro.
9: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
10: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Orul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Frumusețile comunei Nușeni din Bistrița Năsăud ni se dezvăluie treptat de-a lungul văii Meleșului, care curge cu ape argintate printre dealurile joase ale câmpiei Transilvaniei, între Dej, Beclean și Bistrița, și legată în devenire de aceste centre urbane, comuna Nușeni mai are în hotarele ei 6 sate cuibărite între unduirile de pământuri mănoase: Beudiu, Dumbrava, Feleac, Malin, Rusu de Sus și Vița. Comunitatea e menționată pentru prima dată în anul 1243, dar mărturiile arheologice atestă că această zonă a fost locuită încă din epoca veche a pietrei, pentru că pământurile sunt roditoare și locul prielnic viețuirii. Mai apoi, arheologii au descoperit așezări din epoca fierului și din a doua epoca fierului la Beudiu, o așezare din Hallstatt, din prima epoca fierului, la Rusu de Sus, și la Feleac au descoperit o așezare fortificată din aceeași epoca fierului târzie. Urmele romanilor în perioada cuceririi Daciei sunt și ele prezente în situri arheologice. Și istoria modernă este marcată timp de secole de toate frământările Transilvaniei, până la Marea Unire din 1918, pentru care locuitorii din Nușeni și-au adus jertfa de sânge marcată de monumentul eroilor din localitate. Istoria Bisericii Ortodoxe este și ea frământată, dar acum, în mijlocul Nușeniului, se înalță triumfătoare pentru lumina dumnezeiască Biserica Sfânta Treime, care dă nădejde și unitate comunității de credincioși. Monumente de credință cu valoare istorică se mai găsesc pe teritoriul comunei și călătorul are a se împărtăși de la valoarea artei religioase și a istoriei la Biserica Reformată din satul Nușeni, la Biserica Romano-Catolică din Nușeni, la Biserica Reformată din Vița sau la Biserica Romano-Catolică din Vița. Toate acestea fiind monumente istorice, ca și Biserica Ortodoxă din Vița, care este construită la 1913. De asemenea, putem să mai menționăm Biserica Reformată din satul Malin, care este veche încă din secolul XVII. Despre viața spirituală a oamenilor locului și faptele de credință ale comunității, stăm de vorbă cu părintele paroh din parohia Nușeni.
3: Sunt preotul Antalioan Dacian de la parohia Nușeni, protopopiatul Beclean. Parohia Nușeni este formată din două sate, Nușeni și Rușul de Sus. Oamenii de aici sunt buni gospodari, care se îndelenicesc cu agricultura, cultivând pământul și crescând animalele, arătând în același timp credința prin dragoste față de Dumnezeu, biserică și aproape. Prima biserică românească a fost construită din lemn și acoperită cu șindrile, fiind amplasată în cimitirul parohial, având hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Iar după anul 1912 a început zidirea bisericii de piatră în mijlocul satului, care a fost înfrumusețată după anul 1927 cu o frumoasă pictură cu motive naționale. Biserica a suferit de-a lungul timpului mai multe avarii grave, fiind inundată de mai multe ori, pentru care credincioșii s-au hotărât în anul 2010 să construiască o nouă biserică cu hramul Sfânta Treime, care va fi terminată cu ajutorul Bunului Dumnezeu în anul 2022. Rusul de Sus este filia parohiei Nușeni, aflându-se la 4 km de Nușeni. Această localitate s-a numit în secolul XV Ograda lui Crăciun, fiind locuită doar de români credincioși. Biserica de aici este zidită din piatră, acoperită cu tablă și înfrumusețată cu pictură, având hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril.
2: Mănăstirea Sfântul Ilie din Nușeni este locul unde sufletul omului se întâlnește cu veșnicia și bunătatea lui Dumnezeu. Un complex monahal de o mare frumusețe, în care rugăciunea, pacea și armonia au găsit cel mai bun loc să se întâlnească, vă așteaptă aici, odată cu zâmbetul cald al protosinghel Paisiei Iloae, om îmbunătățit întru cele dumnezeiești, părintele stareț al mănăstirii, care are o vorbă bună și un sfat pentru orice pelerin și este un gospodar desăvârșit în numele lui Dumnezeu. Dar despre mănăstire și locul ei și despre virtuțile monahilor de aici vom reveni într-o emisiune special dedicată acestui sacru așezământ. Primăria și administrația locală a comunei s-au responsabilizat și s-au hărnicit în a moderniza și oferi servicii în toate cele 7 sate ale comunei. Astfel s-a definitivat după ani de eforturi rețeaua completă de apă și canalizare. S-au asigurat drumuri asfaltate în toate satele comunei și drumuri de hotar au fost amenajate și modernizate pentru ca munca la câmp să poată fi efectuată cu utilaje moderne și productive. Aceste drumuri de hotar sunt minunate prilejuri de drumeție, pentru că străbat peisaje mirifice și urcă pe culmi care lasă să fie scrutate depărtările vălurite ale câmpiei Transilvaniei până în depărtări. Tradițiile sunt la loc de cinste în comuna Nușeni din Bistrița Năsăud și în satele aparținătoare și grija pentru păstrarea lor și întărirea vieții culturale se reflectă în renovarea și dotarea căminelor culturale de către primărie prin lucrări și alocări de fonduri consistente și împrinderea tinerilor în acțiuni care să garanteze perpetuarea prin generații a valorilor locului. Ansamblul folcloric Meleșul are o bogată activitate și sărbătorile locale sunt punctate cu dansuri și cântece specifice câmpiei, în vreme ce satele se umplu de frumusețea portului popular, lucrat cu grija cu care numai hainele împărătești mai sunt alcătuite. Vatră de istorie, tradiții și credință, având toate datele contemporane ale standardelor europene de servicii, comuna Nușeni din Bistrița Năsăud vă așteaptă cu tot dragul, pentru a o cunoaște mai bine, pentru că surprizele plăcute sunt la tot pasul și vă vor fi oferite cu respect și prețuire de oamenii locului. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii!
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: Someș. Intervenții cu prioritate. Călătorim cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, vă spune Petrica Someșanu la intervenții cu prioritate. ANM ne spun, cei de la Administrația Națională de Meteorologie, pentru că în perioada 6-8 iunie temperaturile vor fi în general mai ridicate decât cele specifice ale perioadei, în special în vestul țării, în ceea ce privesc precipitațiile. Meteorologii estimează un regim apropiat de normal în cea mai mare parte a țării, cu unele deficite locale. Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, mai ales în extremitatea de vest. În restul regiunilor, temperaturile se vor menține în jurul mediilor climatologice specifice perioadei. La capitolul precipitații, regimul pluvial va fi unul apropiat de normal în regiunile estice și sudice. În schimb, în restul țării sunt estimate cantități mai reduse de precipitații, deficitul fiind mai accentuat în vest. Așadar, vreme bună, dragii noștri, și dacă vremea este bună, este vremea să ajungem și într-una dintre comunitățile locale ale județului Cluj. Dragii noștri, la această oră este prezent alături de noi Emil Carhați, primarul comunei Bonțida. Bună ziua, domnule primar, sunteți în direct la Radio Someș. Ne bucurăm să fiți alături de noi la această oră. Ce faceți? Cum merg lucrările în administrația publică locală?
2: Bună ziua și multe salutări tuturor ascultătorilor Radio Someș. Dacă ne referim la activitatea noastră, sigur că este o activitate foarte intensă, datorită faptului că un pic s-a comprimat timpul, datorită votării bugetului, să zicem așa, întârzierile de votare de buget. Acum suntem în plină campanie, să zicem așa, de a face achiziții, de a continua proiectele pe care le avem și să le ducem mai departe, ca unele din ele până la sfârșitul anului să încercăm să le închidem, iar unele să putem face achizițiile, contractele de execuție, ca ulterior să putem să implementăm proiectele pe care noi ni le-am propus pentru anul acesta.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Emil Carhați, care sunt cele mai importante proiecte pe care doriți să le duceți la bun sfârșit în anul administrativ 2026 la nivelul comunei Bonțida din județul Cluj?
2: Pentru că la nivel național există, să zicem așa, o finanțare, și mă refer la finanțarea pe Angel Salini. Noi aici suntem cu mare, mare întârziere, din diferite motive, și acum suntem în procedura de a face licitația pentru lucrarea respectivă. Aici este vorba de asfaltare ulițe și străzi și construirea două poduri. Întârzierea asta mare a venit din faptul că, având în vedere că noi avem două castele pe raza comunei Bonțida, avizele de la monumentele istorice le-am obținut extrem de greu, lucru care ne-a întârziat foarte mult. Poate aproximativ un an de zile am întârziat implementarea acestui proiect, tocmai pe acest considerent. Obținerea avizelor de la monumentele istorice, foarte, foarte, foarte greu. Alte proiecte pe care noi le avem în vedere anul acesta, avem în plan de a da ordin de începere pentru construirea unei creșe care este finanțată prin CNI. După discuțiile pe care le-am avut săptămâna trecută, strig la CNI, am înțeles că suntem în linie dreaptă și s-ar putea în următoarea perioadă de timp efectiv să ne apucăm de lucrări. Pe lângă aceste lucrări mari, să zicem așa, avem anul ăsta în plan de a da ordin, de a face licitația, da ordin de începere și să ne apucăm de construirea unui cămin cultural la Tăușeni. Este singurul sat unde avem un cămin cultural destul de precar și vechi, îl demolăm și vrem să construim un cămin cultural nou. În celelalte sate avem cămine bine puse la punct pe diferite proiecte. Tot așa avem un alt proiect cu cofinanțare de la Prin Gal, cu fonduri europene și cu fonduri proprii, achiziționarea unei mașini de curățat stradal. Sperăm ca săptămâna viitoare să și semnăm contractul de finanțare ca să putem face achiziția și să beneficiem și de această investiție. Pe lângă investiția asta, mai avem și alte investiții, construirea unui centru multifuncțional nou, pe amplasamentul unei grădinițe vechi și acolo suntem în faza de a se încheia contractul, de a se încheia proiectul tehnic, după care o să dăm drumul și la lucrarea respectivă ca licitație. Sperăm că anul acesta să nu întâmpinăm aceleași greutăți ca și anii trecuți, undeva de prin septembrie, când s-a blocat semnarea contractelor de administrație din administrația publică locală cu privire la tot ce înseamnă dezvoltarea comunităților locale. Știți că anul trecut, și acum 2 ani, din luna septembrie, parcă, sau din octombrie, s-au blocat toate
1: contractele de finanțare.
2: Semnările de contracte de execuție, da.
1: Domnule primar Emil Carhaț, ne-ați pomenit puțin mai devreme despre castelele pe care le aveți pe raza teritorială a comunei Bonțida. Acestea sunt cunoscute. Cel de la Răscruci deja a fost finalizat și dat în circuitul turistic și ba chiar anul acesta ați obținut un important premiu cu acest castel, ceea ce nu este puțin lucru pentru dezvoltarea turistică a comunității din Bonțida.
2: Așa este, prin acordarea acestui premiu, popularitatea acestui castel din Răscruci, care a fost reabilitat 100%, atât castelul cât și vecinătatea lui, și mă refer la grădina din vecinătatea castelului, ne-a adus un plus valoare, pentru că el este acum cunoscut nu național, internațional, și a câștigat premiul cel mare, lucru care încă o dată ne pune pe harta României și a Europei. Pe lângă acest castel din Răscruci, știți că mai avem și castelul din Bonțida, castelul Banfi din Bonțida, unde an de an, acum din 2013 încoace, avem marele festival Electric Castle, care și anul acesta sperăm să fie o reușită din nou pe plan cultural la nivel de comuna Bonțida.
1: Suntem convinși că se va întâmpla acest lucru. Domnule primar Emil Carhaț, așa, la finalul intervenției noastre, vreau să vă întreb cât de importantă este dezvoltarea comunităților rurale din punct de vedere turistic, pentru că fiecare comunitate are câte ceva important de scos în evidență.
2: Sigur că partea asta de zonă turistică, noi suntem declarată zonă turistică, tocmai datorită faptului că avem cele două castele. Dezvoltarea turistică este unul din elementele de bază prin care noi ne putem dezvolta în continuare. Am mai spus-o, cred că în urmă cu ceva timp, la dumneavoastră în emisiune, pe Valea Someșului, începând de la Cluj, Apahida, Jucu, până la Dej, totul este mai mult dezvoltare industrială. Noi aici, la Bonțida, având elementele astea tari, v-am spus, castelele din Bonțida, mai avem și un monument de semne spre cer pentru Ploaie și Curcubeu la Tăușeni și un palatiu jardin care sperăm și ăla să-l reabilităm, avem niște puncte tari pentru dezvoltarea turistică. Acest lucru, pe lângă faptul că ne face renumiți, sigur că atrage și foarte, foarte mulți turiști. Prezența turiștilor aici face ca și partea economică, sigur, să crească, să se dezvolte diferite firme, diferiți oameni întreprinzători care oferă servicii celor care sunt prezenți cu scopul turistic în zona noastră.
1: Am înțeles. Iată, lucruri deosebit de importante. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici la Radio Someș, domnule primar Emil Carhaț. Vă dorim mult succes pe mai departe și de-abia așteptăm să vedem proiectele despre care ne-ați vorbit finalizate. O zi excelentă în continuare și dumneavoastră și tuturor bonțidenilor.
2: Mulțumim pentru că ne-ați primit în emisiune și vă așteptăm cu ocazia diferitelor evenimente pe care urmează să aibă loc aici la nivel de comuna Bonțida, și aici mă refer la evenimente culturale și turistice, să fiți prezent aici, poate veți face și o emisiune aici la Firul Ierbii.
1: Cu mare drag, domnule primar, venim peste tot pe unde suntem invitați. O zi excelentă, Doamne ajută!
2: Doamne ajută!
1: Stimați ascultători, cam atât de la Bonțida din județul Cluj a fost intervenția noastră telefonică alături de domnul primar Emil Carhaț. Vă invităm în continuare să rămâneți pe frecvențele Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim cu informații de actualitate.

cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: luminousvision.ro. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: stabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
1: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Radio Someș, oriunde și online.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. În direct cu dumneavoastră. Actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, vă spune Vedrică Someșanu. Este o mare bucurie, dragii noștri, să i-am astăzi prezenți în cadrul emisiunii în direct cu dumneavoastră pe unul dintre primarii care a demonstrat că în Bistrița Năsăud se poate. Are una dintre comunitățile mai dificile pentru că este una dintre cele mai mari comunități din Bistrița Năsăud. Eu aș spune că este un mic orășel. Însă sunt sigur că și dumneavoastră ați auzit de această comunitate și în cadrul proiectului cultural Radio Someș, premiat de Ministerul Culturii în cadrul proiectului cultural Călător prin Ardeal și datorită frumuseților despre care ați auzit în comuna Maieru. Este o bucurie să îl am alături pe domnul primar Vasile Borș. Bună ziua și bine v-am regăsit, domnule primar.
2: Bună ziua, mă bucur că am putut să vin astăzi în cadrul emisiunii dumneavoastră, pentru ca din nou cei ce ne ascultă să afle probabil noutăți, mulțumiri sau nemulțumiri.
1: Eu sunt convins că balanța înclină mai mult spre mulțumiri atunci când vorbim, însă este totuși o comunitate mai greu de condus, pentru că atunci când vorbim despre oameni mulți, sunt convins, domnule primar, că și nemulțumirile cresc numeric. Cum faceți față? Practic sunteți primar deja de multe mandate. Măierenii vă cunosc. Dar cum faceți față acestui trend în care oamenii s-au obișnuit de fiecare dată să vină și să ceară non-stop, să-și dorească mai mult, mai mult și mai mult?
2: Deci aveți dreptate, Maieru este cea mai mare comunitate rurală. După cum știm, localitățile de munte sunt foarte concentrate, adică multe locuințe pe metru pătrat, pe kilometru pătrat, pardon. Și într-adevăr, la Maieru pretențiile sunt mari. De ce? Pentru că este o comunitate foarte activă. Ei înșiși realizează foarte multe lucruri pentru familiile lor, pentru ceea ce și-au creat unii anumite firme, și așa mai departe, gospodării, și atunci ei vin cu aceste pretenții și din partea administrației locale. Eu cred că în toți acești ani din 2004 am făcut față aproape tuturor solicitărilor din partea cetățenilor, deși presiunile sunt mari, dar observ un lucru, presiunile sunt din ce în ce mai mari. De ce demonstrezi că poți, că îți dorești cu adevărat, că pui suflet, ești alături de comunitate, se cere mai mult. Și atunci, bineînțeles că intervine o uzură mult mai mare, presiunile fiind atât de mari, și trebuie cumva să te descarci de aceste presiuni ca să reziști. În acest sens, de câțiva ani, cine știe despre mine, am început să fac și sport. Adică să alerg pe munți, să fac eforturi deosebite, mă reculeg foarte bine la munca câmpului și așa mai departe, pentru a încărca bateriile și să te poți te întorci din nou în fața cetățenilor cu aceeași forță de muncă. Și nu spun că nu am aceeași forță de muncă ca și atunci când mi-am început primul mandat. Deci Dumnezeu a fost alături de mine, mi-a dat putere prin orice am trecut. Vedeți că de la mandat la mandat s-au perfecționat campaniile electorale, ci tehnologia. Adică poți să fii atacat, bârfit în toate felurile, fără cei care fac acest lucru pe nedrept să aibă responsabilități.
1: Dar oamenii văd, domnule primar Vasile Borș, realitatea sau nu mai disting ce este real și ce este fals prin campaniile electorale?
2: Deci majoritatea disting realitatea, adică văd realizările, văd de unde am plecat. în această muncă a mea pentru dezvoltarea Maerului, dar sunt și care se lasă atunci, într-o săptămână, două, într-o lună, influențați de anumite minciuni ale contracandidaților. Este păcat, eu cred că fiecare cetățean trebuie să verifice dacă spusele acelea sunt adevărate, dar se aruncă de obicei anumite fumigene în ultima săptămână, ca să nu poată să fie verificate.
1: Dezmințite, da.
2: Da.
1: Da, trecând peste campania electorală, uite, chiar apropo de acest lucru, domnule primar Vasile Boș, vreau să vă întreb, cum se face campania electorală pentru primarul în funcție, cu o lună înainte de alegeri sau 4 ani de zile?
2: Nu, deci cel puțin 4 ani de zile. Da, deci aceasta este campania, cel puțin eu consider, numai că asta e, trăim în România, suntem așa un popor mai agitat. Eu consider că un primar care este în funcție, care și-a făcut datoria, nici nu ar trebui să își facă campanie electorală, să spună veniți, mă votați, pentru că eu știți, voi face următoarele lucruri. Nu, oamenii trebuie să știe, cetățenii trebuie să știe că acel om și-a făcut datoria și și-o va face cu conștiință, pe deplin. Deci, da. Cam așa văd eu că ar trebui să fie lucrurile.
1: Aici sunt și eu de acord cu dumneavoastră. Vreau să vorbim puțin despre comunitatea din Maieru. Aveți un lucru care atrage zeci de persoane în fiecare zi acolo, și anume acel izvor pe care îl aveți în centrul comunității, cu apa care conține aur. Toată lumea a auzit, tot Ardealul a auzit despre apa cu aur din comuna Maieru a județului Bistrița Năsăud. Domnule primar Vasile Borș, sunt studii de specialitate care ne arată calitatea consumului de apă. V-ați gândit, știu că ați făcut acea mofetă în centru, v-ați gândit, nu știu, să o extindeți, să mai faceți ceva pe lângă ea?
2: Deci avem un proiect, eu proiectul de trotuare a fost, deci realizarea de trotuare în comun a fost din venituri proprii, din buget local. Și acolo este prevăzut, dar tot timpul având și celelalte proiecte, am avut cofinanțări peste acea vale, o porțiune să fie betonată, da? Deci să se realizeze și niște locuri de parcare și niște locuri să fie puse niște mese, niște bănci. Cine vine acolo să poată să bea o cafea în zonă, o cană cu...
1: Să aveți o mini-zonă pietonală.
2: Da, deci așa ne dorim acolo, datorită faptului că a trebuit să cofinanțăm, așa cum am spus, la alte proiecte, și am mai avut și cu acel proiect cu penalități care nu trebuia să fie. Nu am putut încă să realizăm, dar acest lucru este cuprins să se realizeze. Și va fi mult mai frumos. Vis-a-vis este primăria, cinematograful și așa mai departe. Ei, vreau să vă asigur că nu numai Ardealul știe despre această apă, ci toată țara. Deci am văzut mașini din toate județele țării, inclusiv din sud, Giurgiu, Constanța și așa mai departe. Toată țara știe, sunt mașini care vin, își iau cantități mai mari de apă, poate duc și pentru prieteni, pentru rudenii, și mă bucur că Maierul s-a făcut cunoscut și se face cunoscut și prin această apă pe care Dumnezeu a binecuvântat-o să fie acolo, pe tărâmurile.
1: Ea nu a fost exploatată din prima, domnule primar Vasile Borș.
2: Nu, deci...
1: Cum s-a descoperit? Care e povestea?
2: Deci cineva a dus la analiză această apă, pentru că toată lumea știa, oamenii din Maieru foloseau această apă, dar atunci când treceau pe acolo, spre munte, pentru că nici drumul nu era modernizat, prin unele locuri se circula pe firul apei. Nu erau în zona de sus nici poduri sau podețe. Acest lucru s-a întâmplat, aceste lucruri s-au întâmplat, că acum este asfalt până la izvor. După ce am venit eu în funcția de primar, am făcut prima modernizare, a doua modernizare, și cineva, văzând că această apă nu îngheață nici iarna, are aceeași temperatură constantă, cu vară, cu iarnă, a adus la anumit anumite institute care se ocupă cu aceste lucruri, inclusiv la Fresenius, să se facă niște analize. Și atunci s-a descoperit că această apă conține și aur și argint coloidal, pe lângă celelalte componente pe care trebuie să le aibă orice apă bună, și un pH în jur la 8,7. Adică, știți, pH-ul nu trebuie să fie nici prea mic, nici prea mare, pentru că poate afecta organismul. Chiar medici sunt și de la Cluj, de la alte spitale, care le recomandă pacienților, pentru că mă întâlnesc cu oameni acolo vrând nevrând, mă duc să-mi iau și eu niște apă să am în mașină, pentru că numai apă de acolo consumăm în familie și deosebit mă ereni majoritatea. Și oamenii îmi spun că i-au fost date indicații de către un medic să consume regulat această apă. Am avut cazuri în care am fost sunat sau am primit pe adresa de e-mail. De exemplu, era o doamnă din județul Iași, soțul are probleme, are cancer și ar fi ultima speranță dacă trimit niște apă de acolo.
1: Ce interesant!
2: Nu am ținut legătura. Mi-am făcut datoria, am trimis prin curier, am achitat niște taxe și am trimis mai multe bidoane de 5 litri de apă. Nu știu dacă a făcut bine sau a făcut rău, dar era o speranță. Se poate, nu știu.
1: Am înțeles. Deci nu am ținut legătura.
2: Dar sunt foarte mulți oameni care spun că se simt mult mai bine și acest lucru trebuie să fim conștienți toți că orice și un aliment, dacă e de calitate, dacă este natural, dacă, inclus apa fiind cel mai important aliment, dacă luăm așa, este un lucru bun. Și mă bucur că tot mai mulți oameni din țara aceasta și chiar din străinătate cunosc comuna Maieru. Am o rugăminte pe această cale, cei care vin și iau apă, să nu lase în urma lor ceea ce nu trebuie. Adică,
1: mizerie, peturi.
2: Da, adică vin, poate au peturile mai vechi, acolo la fața locului miroase că a fost altceva, nu apă în el, și îl aruncă, îl abandonează acolo. Și rămâne, încă unii mai au tupeu să și alți aruncă exact în apa care curge pe dedesubt. Da, și mai sunt unii care postau într-o vreme, uite ce gospodar e primarul, adică primarul trebuie să stea acolo în apă, în cizme și să adune după ei. Deci nu acest lucru trebuie să se întâmple. Deci pe această cale atrag atenția că nu este bine, trebuie să facem ceea ce trebuie. Dacă dorim, trebuie să ne facem noi înșine exemplu, nu să vină cineva să...
1: V-ați gândit, domnule primar Vasile Borș, să exploatați, nu știu, și într-un alt sens această apă cu aur? Pentru că ea, observăm, vinde foarte bine în toată țara. Nu știu, v-ați gândit la... Habar n-am, un mini spa în care se introduce apa cu aur, adică o avem și de băut, dar o putem folosi și la piscină, și la un ciubăr, nu știu, habar n-am.
2: Vreau să vă spun că deocamdată acolo pe acel izvor este un cetățean care și îmbuteliază
1: apa respectivă și se găsește în marketuri.
2: Eu am făcut altă propunere de câțiva ani de zile, dacă facem o asociere între ei și Consiliul Local, pentru că nu poți doar Consiliul Local să îmbuteliezi. Așa sunt. Ei aveau și de la resurse
1: minerale
2: ceva vize sau așa mai departe. Ei n-au fost de acord. Nu știu dacă ne-ar ajunge să și îmbutelieze, să și bea oamenii, pentru că izvorul nu este atât de mare, și să mai faci un centru spa. Dar în acest sens, un centru multifuncțional, noi chiar pregătim un studiu de fezabilitate în zona în care acum realizăm parte din pistele de biciclete, acolo unde este și terenul de sport sintetic, pentru că Maieru are mult tineret și nu numai tineretul, și cred că va fi interes pentru a avea aceste bazine de not și alte zone de agrement împrejur. Și este singura zonă pe care o mai avem. Dar nu am decis dacă va fi posibilitate să ducem acolo o conductă cu această apă sau ne vom folosi de apa de la rețea. Acest lucru încă nu l-am decis. Ar fi frumos și acest lucru, da.
1: Cred că ar atrage mulți oameni în această zonă. Maierul oricum este o zonă frumoasă și dezvoltată din punct de vedere peisagistic. Adică v-a binecuvântat bunul Dumnezeu cu niște peisaje pe care dumneavoastră, domnule primar Vasile Borș, le cunoașteți cu atât mai bine cu cât știu că în fiecare zi.
2: Dar sunt făcute la pas.
1: Le faceți la pas. Vedeți în viitor o dezvoltare turistică a comunei Maieru, mai bine punctată, adică niște trasee turistice extrem de bine puse la punct și marcate, adică eu poate vin să-mi iau din Cluj apă din Maieru, vin îmi iau apă, dar aș vrea să și văd puțin împrejurimile, ori dacă nu știu unde sunt punctele de belvedere, sau poate vreau să-mi las mașina în St. George, băi, și să o iau la pas peste dealuri până în Maieru. V-ați gândit la o astfel de dezvoltare și alături și de vecinii dumneavoastră, de Rodna, de St. George, băi, de Măgura Ilvei?
2: Corect, ați punctat și în acest sens deja am, știți că este acea legătură dintre Maieru și Poiana Ilvei,
1: da.
2: Cea mai scurtă legătură dintre Valea Someșului și Valea Ilvelor, care a fost realizată, asfaltată printr-un proiect cu fondul de finanțare europeană. Și acum am realizat piste de biciclete, dar nu rămâne doar un metru și jumătate, deci vor fi 3 metri, 3 metri 50 de asfalt până într-o anumită zonă, adică se va merge pe creasta dealului către dealul Neamțului spre drumul care face legătura dintre Rodna și Măgura Ilvei. Acolo se va deschide o zonă turistică deosebită și pentru că eu fac echipă așa la alergări montane, la drumeții cu soția mea, ne-am gândit împreună, chiar am creionat ceva și bine că va fi o consultare și în Consiliul Local și cu oameni care se pricep foarte bine. În prima fază dorim să facem un punct să amenajăm un punct de belvedere pe Măgura din Sus sau Măgura lui Ion, cum îi zicea Liviu Repreanu, cea care este jumătatea Maierului, jumătatea a Rodnei, adică da. Iar am vorbit și cu domnul primar de Rodna, vrea să continuăm acest traseu, să coboare până la Rodna și acolo pe vârf. Dar eu îmi doresc să facem în regie proprie. Am vorbit cu cei de la Ocolul Silvic.
1: Dar
2: și
1: nici
2: să
1: nu
2: ne
1: cred
2: ocupăm.
1: Că este,
2: nu este
1: foarte
2: mare
1: mult.
2: Lucru. Nu, o potecă care să fie mai șerpuită, ca să nu fie urcarea așa de abruptă. Și acolo pe platou să amenajăm frumos un punct de belvedere. Oamenii pot să meargă cu mașina până la baza acestei măguri. Iar de acolo să, într-o jumătate de oră, să fie pe jos.
1: Ce frumos.
2: Și să observe, deci totul de acolo se vede și Valea Ilvelor și Valea Someșului cu toate frumusețele care sunt. Iar mai departe dorim să facem acest traseu împrejurul Maierului, adică Maierul să aibă trasee turistice așa cum Maierul este numit cuibul visurilor, da? Aceste trasee să asigure vederi de peisaje deosebite din comuna Maieru și din împrejurimi.
1: Da, considerați, domnule primar Vasile Borș, că acesta este viitorul, cel puțin pentru comunitățile montane și nu numai. Pentru că acum mă gândesc logic. Domnule, fabrici și uzine nu cred că vor mai veni, adică o industrie mare, nu cred că vor veni fabrici de 5.000 de locuri de muncă în comuna Maieru sau în comuna Măgura Ilvei sau Rodna și așa mai departe. Considerați că turismul și agroturismul poate fi un viitor?
2: Cu siguranță aveți dreptate, aici trebuie să ne concentrăm, dar pentru a face un turism de calitate, deja infrastructură asigurăm, este asigurată în mare parte, vor fi și trasee turistice și am văzut că tot mai mulți oameni s-au apucat de sport, nu numai în localitatea Maieru, ci așa în general,
1: în da.
2: Țară. Este foarte, foarte bine, adică nu te cazezi undeva să nu ai altă posibilitate decât să stai acolo să mănânci și să dormi.
1: Exact.
2: Deci trebuie să poți să te miști. Și legat de această parte trebuie să fie și o mâncare sănătoasă. Adică, adică spunem de atâția ani de zile sprijinirea producătorului local care produce, noi v-am spus că eu nu sunt de acord cu marfă bio, bio, nu, mâncare dumnezeiască, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, fără pesticide, fără tot felul de otrăvuri care să, apoi să facă rău trupului oamenilor. Și prin aceasta zona va rezista, pentru că aveți dreptate. Nu vor fi locuri de muncă în industrie. 5.000 sau nu știu, vor fi așa, societăți mai mici. Problema și cu industria care este? Vedem că foarte multă forță de muncă din România lucrează în Occident. Adică ei nu mai aveau forța de muncă necesară, dar fabricile și le-au păstrat acolo. Adică industria și-au păstrat acolo. Când puteau de acei investitori să vină aici, adică să aducă pentru România locurile de muncă, românii să rămână aici. Dar nu știu care a fost situația și care au fost strategiile până la urmă, pentru că mie îmi pare rău că atâtea milioane, nu mai știu câte sunt, unii vehiculează 8 milioane de români că sunt în afară, alții 7, dar oricum foarte, foarte mulți. Și atunci, pe probleme turistice, pot să se întoarcă, să se dezvolte. Avem și grădină zoologică peste tot, în toate pădurile, și chiar a coborât și la șes, urși, tot felul de animale sălbatice. Dar românii întotdeauna au rezistat și printre...
1: Ne-am făcut loc peste tot, domnule primar Vasile Borșuite, pentru că la această oră ne ascultă colegi de-ai dumneavoastră din toată Transilvania, și primar din Satu Mare, și din Maramure, și din Sălaj. Poate venim cu o idee. Cum ați reușit să perfectați acest lucru și până la urmă să faceți aceste trasee turistice? A fost dificil să aduceți ocolul silvic la masă și încă 2-3 colegi pentru a marca aceste trasee turistice?
2: Nu.
1: A fost nu știu, a trebuit să faceți un efort financiar mare, pentru că poate că mulți care ne aud zic, păi da, vorbește Vasile Borș care are o comună de nu știu câte mii de locuitori și are bani și este simplu să faci dacă ai bani.
2: Nu,
1: asta vreau să întreb, e dificil?
2: Nu, deci ceea ce ne-am propus, costurile vor fi doar pentru niște plăcuțe, pentru niște indicatoare.
1: Deci marcajele, până la urmă.
2: Da, marcajele pe copaci și pe anumite zone le facem noi. Amenajarea potecilor le vom face noi. Deci noi, ceea ce este acele plăcuțe unde sau... să fie anumite panouri unde să fie informații, unde merg, ce vor ajunge, să scriem, să creăm și o poveste despre fiecare vârf unde se va ajunge, pentru că avem și altă măgură zisă măgura porcului, deci ei spune așa, este pe cealaltă parte între St. George Bay și Maierul, la limită, are niște stânci, așa, care arată ca și colții de mistreți. Acolo este o legendă, cum că a fost grădinița zânelor, că acolo își puneau legume și așa mai departe. Deci trebuie să scriem frumos.
1: Cred că acest lucru ar vinde, domnule primar, și eu sunt convins că fiecare comunitate are așa ceva.
2: Bineînțeles, apoi avem peștera Furcituri, tot acolo pe zona de Valea Castelului către Muncel, care nu este introdus într-un circuit turistic, dar dorim și prin acea zonă să facem un traseu turistic, pentru că cei care doresc să meargă și până la acea peșteră, să poată să o viziteze. Nu este o peșteră de mărime mare, încă se intră așa cam târâș pe ea, dar
1: asta e frumusețea.
2: Are un lac în interior.
1: Wow!
2: Da, deci este...
1: Fantastic!
2: Este...
1: Uite, chiar mi-ar face plăcere să mergem odată.
2: Apoi...
1: Acum nu țin pasul cu dumneavoastră.
2: Nu e problemă, că am și o zi în care merg mai încet, când începe să mă doară meniscul, dacă am făcut efort prea mare, o las mai moale. Dar... de acolo se pot apoi continua niște trasee pentru cei mai sportivi, mai puternici, spre Munții Rodne, adică se trece de acolo spre Anieșu, Lidereasa, Anieșu Mic, și se poate face și circuit în Munții Rodne.
1: Ce frumos!
2: Atunci, oamenii care vor fi cazați pe Valea Anieșului, pentru că și acolo sunt trasee deosebite, dar se pot îmbunătăți, dezvoltarea și încurajarea de puncte gastronomice, pensiuni, agropensiuni, Deci nu...
1: Bun, haideți să vă întreb altceva, domnule primar Vasile Borș. Nevoastră, am stabilit acest lucru încă de la începutul emisiunii. Sunteți omul care chiar merge pe munte și ia muntele la pas împreună cu soția dumneavoastră, pe care o felicităm mai ales pe dânsa din suflet, pentru că a obținut rezultate importante și la concursuri de specialitate, doamna Paraschiva Borș. Vreau să vă întreb, vă întâlniți cu turiști în aceste zone? Vă întâlniți cu oameni care călătoresc, care iau la pas și, mă rog, se ghidează așa cum știu ei mai bine pe aceste trasee? Sau poate mulți se gândesc, apoi să fac traseele acestea, cine vine să se plimbe pe aici? Cine va veni pe traseele acestea? Deci, dumneavoastră vă întâlniți personal în momentul de față?
2: Deci ne întâlnim cu foarte mulți turiști, așa cum v-am spus, tot mai mulți oameni și încearcă să iasă din confortul acela al casei, să cucerească munții sau alte trasee, depinde după puterea fiecăruia. Luni, deci a doua zi de Rusalii, am făcut de la Borșa, de la Cascada Cailor până la Blazna, acel traseu este un traseu greu, cu 11 puncte de peste 2000 de metri, wow. 20 și ceva de peste 1900, da, este un traseu greu și de creastă. A și plouat mărunt, a fost și negură și nu am întâlnit decât niște turiști în zona Tăuștiul. Dar de ce ne-am dat seama că sunt mult mai mulți decât în anii precedenți? Poteca era mult mai bătătorită. Adică îți dai seama și după acest lucru. Dacă vezi că poteca este mai bătătorită, nu mai este înierbată ca altă dată, înseamnă că mult mai multe picioare au fost pe acolo. Și noi vedem după postările care le fac, că urmărim, să vedem, hai să vedem câți au fost azi în Munții Rodnei, câți au fost în Călimani, câți au fost în Ceahlău. Și sunt din ce în ce mai mulți. Și mă bucur pentru acest lucru, pentru că înseamnă sănătate. Înseamnă sănătate pentru oameni.
1: Înainte de toate, da, este vorba de sănătate și, așa cum menționați și puțin mai devreme, cât de importantă este și alimentația. Practic, suntem ceea ce mâncăm, domnule primar.
2: Ceea ce mâncăm sau ceea ce cunoaștem. Că dacă noi cunoaștem ce trebuie să mâncăm și ce trebuie să facem, atunci este...
1: Găsim, uite, spre exemplu, dacă venim la Maieru, găsim produse tradiționale, găsim să mâncăm ceva bun, putem identifica acest lucru?
2: Deci găsiți, sunt și 2-3 puncte gastronomice, dar găsiți așa și să cumpărați ceva. În perioada asta vine perioada legumelor, fructelor naturale, deci oamenii au început să conștientizeze că nu mai trebuie să facă nu știu câte stropiri, chiar dacă producția este mai slabă, ci să fie de calitate, pentru că în primul rând își doresc ei să mănânce din produsele lor și apoi, bineînțeles, aceste produse să le servească și pentru alții. Dar sunt bucuros că a început din nou să se dezvolte zootehnia, pentru că măierenii după anii 90 s-au reprofilat rapid. Au văzut că nu se poate câștiga din zootehnie, din agricultură. Este foarte greu în acea zonă să lucrezi pământul, pentru că sunt probleme.
1: Da, e solicitant, sigur.
2: Este solicitant. Așa mai departe, și-au îmbrățișat rapid alte meserii. Adică zona construcțiilor, alte zone care sunt mult mai bine plătite. Dar încet, încet, încearcă să-și încropească din nou micile gospodării. În primul rând pentru mâncarea, pentru hrana proprie și apoi surplusul să îl valorifice. Dar în acest sens, eu îmi doresc ca statul român să vină în sprijinul acestora. Nu neapărat cu subvenții mai mari, cum spun unii, nu cu promisiuni mai mari, și să-i ajute să-și poată să-și desfacă marfa. Asta este cea mai mare problemă pe care o are România.
1: Lanțul practic nu este închis.
2: Nu este închis și este o legislație prea dură pentru cei care vor să își construiască anumite puncte de procesare, lapte, carne, eu mă refer la produsele zootehnice, da, că acolo mă pricep. Am avut propuneri către Ministerul Agriculturii în anii precedenți și am discutat de două ori chiar cu domnul Daia când era ministru, spunându-i despre această zonă zootehnică la care mă pricep, pentru că de mic copil am fost implicat la munca câmpului, în gospodărie și așa mai departe, sugerându-i să legifereze, să propună să fie legea care să ne permită nouă UAT-urilor, primăriilor, să construim puncte de microprocesare, lapte, carne și chiar să spunem și lână, dar m-am referit la două produse, da? Da? Pentru că primăria are o primărie care ar face aceste puncte de procesare, va lucra non-profit. Profitul să se regăsească la producător, adică cel care trage la coasă, care mulge vaca, care crește un vițel, un miel sau așa mai departe, acolo să intre acest profit, să încurajăm producătorii, adică nu să oferim un leu pe litru de lapte, nici nu știu cât este, corect, acum la, da, stat, ci să oferim 3 sau 5. Totodată un magazin, un mic magazin în fiecare localitate, unde primăria își permite din alte fonduri să plătească o persoană care să vândă aceste produse, deci să nu fie adaos comercial, doar atât pentru a întreține toată această fabricuță sau acele fabricuțe, și cetățeanul care nu este producător să beneficieze de o marfă, de o mâncare așa cum trebuie, la un preț accesibil. Adică s-ar forma un lanț, un cerc, un circuit la nivelul fiecărei localități, producători și consumatori, dar toți să consumăm aceste produse, le zic, biologice, dumnezeiești, da? E, răspunsul a fost așa, că nu ne dau voie cei de la Bruxelles. Nu cred, dacă Parlamentul României ar legifera așa ceva, că nu avem voie să producem ceva bun pentru românii noștri. Și această mâncare sănătoasă, legată de ceea ce spuneam mai înainte, sport și toate celelalte lucruri bune, ne-ar face să ne gândim mai puțin la construirea de spitale. Adică, corect, nu putem să îi băgăm pe toți românii în spital.
1: Corect, corect, deci, corect.
2: Adică legăm mâncare sănătoasă și sport în aer liber.
1: Deci, da, ar fi o rețetă și cred că ar fi una dintre cele câștigătoare, și dacă fiecare ar pune umărul, eu cred că aceste lucruri s-ar putea rezolva, domnule primar Vasile Borș, pentru că nu văd altfel. Numai cred că este nevoie de această unitate, este nevoie ca toată lumea să își dorească acest lucru, adică, vedeți, și legat de centrele acestea de procesare, văd cumva să fie unul, spre exemplu, pe toată Valea Someșului, unul pe toată Valea Ilvelor, și oamenii să producă la comun, pentru că ne trebuie și acea seriozitate, adică nu putem unul dintre locuitori astăzi să ne aducă 3 litri de lapte și mâine 30 de litri, deci, de lapte, că a ales el, deci, să-și facă, deci, nu știu,
2: deci,
1: ce.
2: Deci toate acestea se pot rezolva. Unde, clar, sunt localități mai mici, se asociază, sigur, mai multe. Dar în așa fel mi-aș dori să funcționeze. Însă, de ce nu se întâmplă aceste lucruri? Pentru că cei care iau decizii, mulți nu s-au lovit niciodată de aceste lucruri. Adică nu au trăit într-o zonă rurală care poate să producă...
1: Să iau deciziile din birou.
2: Decizii din birou, oameni fără experiență. Vă dau un exemplu, doar problema urșilor, că tot se vorbește...
1: Vroiam să ajung și la acest capitol.
2: Da, apare deja și ursul de Bărăgan, apare în zona de câmpie unde nu a apărut niciodată, iar legislația în acest domeniu o fac cei care niciodată nu au întâmpinat aceste probleme. Tu locuiești la etajul 10, nu știu unde,
1: și dai cu părerea.
2: Știi că nu vine ursul și ai făcut legea împotriva oamenilor. Adică, dacă toți specialiștii, silvicultori și alți specialiști, spun că România poate să suporte în jur de 3.000 de urși. Ei, la ora actuală am înțeles că sunt vreo 13.000. Bun. De ce nu se iau niște decizii, pentru că la anul vom avea 14-15.000 și bineînțeles că ei coboară să-și procure mâncarea. Pentru că trebuie să conștientizăm, dacă ne uităm pe anumite emisiuni, da, Animal Planet sau alte emisiuni, vedem că un animal de pradă are un anumit areal, da, o anumită suprafață. Cel puternic nu lasă să intre, să pătrundă alți urși mai slabi în teritoriu. Și atunci aceștia merg să caute la tomberoane, să atace în gospodării, să atace oameni. Eu cred că și acești urși ar putea fi valorificați. Adică România să câștige ceva. Cât străini nu și-ar dori să aibă niște trofee,
1: bineînțeles,
2: de exemplare de urs, indiferent mare sau mic, din România. Dar cineva va trebui să ia niște decizii, ținând cont și de problemele cetățenilor care nu mai pot să-și lase animalele la păscut, care nu mai au siguranță că își pot trimite copilul la școală sau la grădiniță pe jos și nici să aștepte în stație, să aștepte microbuzul.
1: Pentru păi că... a fost văzut în Apahida, lângă Cluj, în stație de autobuz, adică în aglomerare semiurbană.
2: Deci este o problemă. De aceea spun că factorii decizionali de la București, oamenii care iau decizii, nu numai în această problemă, în mai multe probleme, ar trebui să fie oameni care au trecut în viața lor prin aceste lucruri, au întâmpinat aceste lucruri, să aibă o anumită experiență. Și atunci cu totul altfel am vedea că ar fi și legislația românească și toate celelalte lucruri.
1: Într-adevăr, este o situație, domnule primar Vasile Borș, care ne ridică foarte multe semne de întrebare și începem să trăim în această frică și în această teroare. Am văzut cum în județul Bistrița, Năsău, o persoană simplă și-a pierdut viața în câteva minute. La nici o două săptămâni după, o altă persoană din aceeași localitate a fost sfâșiată. Bun, a fost împușcat unul dintre acei urși, după nici două zile a apărut un alt urs în aceeași zonă. Adică avem o reală problemă din acest punct de vedere. Vreau să vă întreb care este situația la nivelul comunei Maieru, pentru că îmi aduc aminte, în urmă cu un an de zile era un urs într-o spălătorie auto în comuna Maieru. Adică nu în niște zone în care probabil că mulți și-ar închipui, apoi da, că s-a dus cu animalele în creierul munților sau i-a intrat o oaie în nu știu ce spin și s-a băgat el în spin și acolo aștepta urs. Nu, da, nu deci, discutăm despre aceste cazuri.
2: Acel urs a traversat doar așa, de pe partea către Anieș, a trecut prin, pe la spălătorie, nu știu ce interes, Someșul, și a plecat în partea cealaltă. Și de atunci nu au mai fost probleme, deci nu a mai fost văzut. Anul acesta, spunea cineva că într-o noapte a filmat unul pe drumul care vine dinspre Poiana spre Maieru. Deci pot apărea cazuri, dar în următoarea zi nu a mai fost văzut. Nu a atacat, nu s-au întâmplat aceste lucruri. Oriunde ne putem aștepta la, la aceste lucruri.
1: Da.
2: Dar fac o paranteză și o glumă. Vă rog. Deci n-a mai apărut. Ați văzut că cineva a postat că la Maior a apărut o fantomă.
1: A fost la un moment dat.
2: Și glumeam către cineva, zic, ați văzut de ce nu mai vin urși la Maior? Am adus fantoma băgat în sperieți. Ei, n-a fost nicio fantomă, vă spune ce a fost. O domnișoară care s-a dus de la nuntă să se schimbe, cineva, un cetățean avea cameră și a surprins ceva, dar nu a luat-o când a fost așa direct în fața camerei, ci ca să se vadă ceva alb și s-a postat și s-a preluat și vai de mine, fantoma. Știți? Era albă, nu era fantoma lui Barbă Neagră.
1: Eu mă gândeam că e totuși măcar o fantomă de undeva din romanele lui Rebreanu. Dacă tot aveți acolo și muzeul cuibul visurilor, m-am gândit că de prin muzeu cumva ceva legătură.
2: Apropo, că ați spus de muzeul cuibul visurilor, sper să obținem o documentație la fir, ar fi eligibilă, să facem o reabilitare
1: acestui muzeu,
2: da, pentru că partea de tâmplărie, interior, parchet și așa mai departe e sub toată critica și dacă obținem, nu este o finanțare mare, 63.000 de euro a fost pe gal, dar dacă obținem vom reabilita și muzeul, pentru că până la urmă este sufletul Maierului, este centru.
1: Ați, trecând, iată, dacă pomeniți de investiții, la un moment dat ați pomenit în cadrul acestei emisiuni, domnule Vasile Borș, și despre o investiție care s-a întârziat destul de mult. Știu că ați fost mai mulți primari nemulțumiți din Bistrița, Năsăud, din cauza unei companii, și anume Miss Group-ul, că da. S-a discutat subiectul chiar și aici la Radio Someș, și dumneavoastră, și primarul din Poiana, Ilvei, și primarul din Rodna, și între timp au mai apărut și alții care au povestit despre evenimente neplăcute pe care le-au avut cu această companie. Eu vreau să vă întreb, s-au mai rezolvat din probleme în vreun fel sau deocamdată nimic?
2: Noi am mai plătit din penalități, știu că cei din opoziție erau foarte așa, ar fi vrut să arunce
1: vehemenți
2: pe mine, da. Știți, totul. O să le spun cetățenilor, că o să reîncep adunările populare cu cetățenii. Dacă Vasile Borș a condus peste 200 de proiecte, sau poate mai mult, le scot într-o zi așa să le am pe hârtie de când este primar, da. Și nu a greșit la niciunul. Pe la ăsta a greșit. Și dacă era singurul din județul acesta, dar sunt 40 ceva de procese, au fost pe rol.
1: Da.
2: Sau, haideți să punem altfel problema. Chiar dacă s-ar fi întâmplat, uite-mă, la 200 și ceva de proiecte, Vasile Borș nu a greșit. Și a greșit la unul. Acum îl spulberăm, îl condamnăm la moarte. Dar ca să vă demonstrez că v-am spus un lucru, că am o hârtie la mine.
1: Da.
2: Că lupt până la capăt, lupt până la capăt. Eu am deschis proces la Tribunalul București împotriva Ministerului și a firului, care au fost finanțatori. Și din cauza lor, pentru că nu au alocat bani conform ordonanței 15, ei au emis ordonanța 15, dar nu au finanțat-o în totalitate. Și ne-au refuzat să ne dea banii pentru ajustare. Da? Era ajustare de prețuri, pentru că toate s-au scumpit după pandemie, dacă vă amintiți. Și aici mi-a trimis doar doamna avocat. Nu credea că vom câștiga, dar memoriul l-am întocmit chiar eu. Am câștigat la Tribunalul București. Bine, au drept de recurs în 10 zile. Nu știu dacă vor face, dacă nu vor face recurs. Și mi-a trimis cu bucurie, spun acest lucru, pentru că, iată, sunt instanțe care Tribunalul București a reparat o nedreptate. Pentru că am spus și au spus-o toți, a fost o nedreptate, nu s-a luat în considerare absolut nimic, nici corespondență, nici nimic, nici că sunt, de fapt, finanțator, beneficiar și constructor. Și uitați, soluția pe scurt. Zice, admite acțiunea, care am făcut-o noi, primăria, Maieru, obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 1.894.907,98 lei plus TVA, reprezentând contravaloare ajustare preț aferent contractului de lucrări numărul 507 din 6-a-2-a-2019, precum și a dobânzii legale penalizatoare prevăzute de articolul 3 alineatul din ordonanța 15, da? Calculate de la data scadenței și până la plata efectivă, ajustate cu rata inflației, cu apel în 10 zile, da? Deci, iată că Tribunalul București ne-a dat dreptate, este vorba de 19 miliarde lei vechi, plus TVA, deci 20 și ceva.
1: Practic, aceștia sunt banii pentru care v-ați judecat cu cei de la Miss Group.
2: Da? Și aici Tribunalul spune că Ministerul și Afirul trebuie să ne dea acești bani. Da?
1: Păi bun, și așteptați o reparare a situației și din partea celor de la Miss Group, care v-au acuzat de tot felul de...
2: Da, nu mai avem ce să așteptăm. Eu nu are rost. Mă lupt până la capăt, da, sper nu până la capătul puterilor. Iată, a fost prima reparație așa pe care a făcut-o instanță din România și în orice Bucureștiu. Și... eu sunt bucuros că îmi recuperez parte din sumele pe care le-am dat și pot să le dau și diferența conform contractului. Și în rest, la revedere, multă sănătate, Dumnezeu să fie alături de toți și să putem să facem lucruri bune.
1: Atât. Da, asta e cel mai și cel mai important, domnule primar Vasile Borș. Iată că se scurge foarte repede timpul, mai avem 5 minute din cadrul acestei emisiuni, deja au trecut multe minute de când am început-o. Vreau să vă întreb, domnule primar, așa, mai pe final de emisiune, aveți vreo neîmplinire administrativă?
2: Sunt și proiecte pe care nu am putut să le accesez.
1: Da, nu, vă pare rău, băi, dacă făceam așa atunci era altfel?
2: Nu știu, poate sunt unele proiecte care, sau unul, dar nu pot să spun, care poate nu trebuia să aduc finanțare. Dar un lucru vă spun. Știți, un om când pornește la drum, așa cum am pornit eu în 2004 cu... Am fost chemat să intru în administrație, să candidez și am venit așa cu un gând de a fi slujitor, așa cum am spus eu, și slujitor am rămas pentru maierul și pentru maierenii mei. Și fiecare îți face așa un plan, da? Nu cum zicem acum strategii, mă, ce aș putea să fac eu în maierul dacă oamenii mă aleg primar? Și bineînțeles, am venit cu câteva lucruri care le vedeam atunci. După un mandat, am venit cu mai multe lucruri. Iată că se pot face mai mult. Dar la ora actuală, normal, unde suntem aici? Cu realizările care se mărește, nu m-am gândit niciodată că voi ajunge să pun asfalt și în codri și pe dealuri și așa mai departe. Și mai este de lucru. Că maierul este mare. Mai este de lucru. Vom depăși anul acesta 140 de străzi asfaltate, când am preluat primul mandat erau 114 străzi în domeniul public. Între timp tot
1: asfaltate câte?
2: Am mai tot introdus, asfaltate 200 de metri. Da? Strada Gării, că pe atunci mai circula trenul. Și rețele de canalizare nu era niciun metru, de apă era parțial, nu pot să spun un procent cât la sută, deci am tot făcut extinderi și acum facem extinderi și de rețele de apă.
1: Ați fost atunci, domnule primar, și mi-aduc aminte, în perioada 2008-2012, până la finalul lui 2012, erați unul dintre oamenii foarte implicați și din punct de vedere politic. Vasile Borș după 2012 a lăsat-o un pic mai moale cu politica, la nivel mare mă refer, pentru că dumneavoastră ați și candidat la un moment dat, dacă nu mă înșel, chiar în 2012 sau în 2016. Ați candidat și la funcția de președinte al Consiliului Județean Bistrița Năsăud. Bun, de atunci ați mai schimbat și partidul și nu stăm să desfacem firul în patru că mai avem 3 minute.
2: Nu l-am schimbat eu, m-am schimbat ei. Deci au spus, noi avem candidat.
1: Exact.
2: Haideți să vă spun eu care a fost situația, nu că eram implicat politic nici atunci, deși...
1: Dar participați, erați dintr-o echipă mare atunci, a PDL-ului, erați mulți primari puternici.
2: Nu asta contează. Deci, eu și atunci pentru acea candidatură am fost foarte solicitat să candidez, să întâmplat ce s-a întâmplat, că nu ar avea un candidat mai bun și am fost solicitat. Și eu, practic, mi-am periclitat funcția de primar, pentru că n-am mai putut să candidez. Dar drept dovadă că nu țin neapărat la o funcție, ci țin să fac ceea ce îmi impune această funcție, deci ceea ce adică să faci ceva din tot sufletul. În toamna acelui an, în 2012, aveau un sondaj, nu cei de la partidul meu, ci de la alt partid, dacă mergeam la Senat și am refuzat să merg, închideam colegiul de pe Valea Someșului cu 64%. Atât era sondajul, da?
1: Da.
2: Și am refuzat să mă duc la București. Deci nu știu de ce.
1: Astăzi v-ați duce?
2: Deci stați să vă spun un lucru, pentru că știți că eu sunt sincer, ar trebui să zic, păi știți că... Nu, deci dacă aș ști că sunt oameni majoritari cu care să pot să fac ceva bine pentru țară, aș merge. De ce? În primul rând, m-aș lupta pentru o legislație îmbunătățire, în revizuirea întregii legislații românești, o legislație care să vină în sprijinul cetățenilor, adică nu să fie în permanență, pentru că așa mi se pare în țară, un conflict între cetățean și șeful administrației locale sau funcționari. Nu, trebuie să fie o prietenie, în așa fel legea să fie iubită de popor, să vină în sprijinul poporului, dar aici despre aceste lucruri putem să vorbim într-o emisiune.
1: Da.
2: Unde legislația trebuie modificată, cum trebuie reducerea tot felul de avize care sunt în cadrul proiectelor, în cadrul unor documente care le trebuie la cetățean, să simplificăm aceste lucruri. Deci m-aș lupta pentru acest lucru. Nu-mi place Bucureștiul, vă spun sincer.
1: Și o ultimă întrebare. A anunțat președintele Consiliului Județean, Emil Radu Moldovan, că nu mai candidează, e decizie definitivă, e ultimul mandat. Dacă vi s-ar cere, ați candidat din nou pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud?
2: Nu. Nu.
1: Deci, în această funcție n-ați mai...
2: Nu.
1: Deci, n-ați mai intra într-o astfel de luptă.
2: Deci, haideți să vă spun, nu-i problema de luptă. În urmă, după anii aceștia de muncă, de așa, să fie alături de cetățean, este foarte greu. Am și eu o vârstă, nu exagerată, dar parcă aș lăsa pe cineva mai tânăr să vină în această luptă și în această slujire.
1: Am înțeles. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în această emisiune, domnule primar Vasile Borș. Mult succes pe mai departe și de-abia aștept să vin în cuibul visurilor lui Liviu Rebreanu, adică în comuna,
2: da, deci
1: Maieru.
2: Eu am și, dar trebuie, cred că, să îmbunătățesc, pentru că la un moment dat am făcut o carte, așa, nu broșură, carte, care zice Cuibul Visurilor Împlinite. Deci eu vă aștept în Cuibul Visurilor Împlinite,
1: Doamne,
2: și chiar să facem și o emisiune, da?
1: M-aș bucura. Domnule primar, vă mulțumesc încă o dată pentru prezență, mult succes pe mai departe și o zi excelentă vă doresc.
2: La fel, Doamne ajută.
1: Stimați ascultători, cam atât despre comuna Maieru, cel puțin deocamdată, însă la cum ne-a povestit și cu cât patos și dragoste ne-a povestit primarul Vasile Borș, cred că ar trebui cu toții să mergem măcar un weekend să-l petrecem acolo, să ne bucurăm de natură, să ne bucurăm de muzeul Cuibul Visurilor lui Liviu Rebreanu și de niște peisaje care vă taie răsuflarea. O mâncare tradițională se găsește, apă cu aur este, v-am convins să mergeți în comuna Maieru. O zi excelentă tuturor!
0: În direct cu dumneavoastră, actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș. Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Ați citit prin cărțile noastre de istorie românească sau ați auzit mereu vorbindu-se despre epoca feudală? În ultima vreme bunăoară, când se spune la noi epoca feudală, se vorbește, de fapt, despre regimul boieresc care a existat până în plin veac al XIX-lea. Sistemul feudal a fost un regim politic care s-a născut în Franța, pe vremea urmașilor lui Carol cel Mare, ziși carolingienii, în secolele 9 și 10, când puterea regelui, care nu-și mai putea apăra supușii, s-a fărâmițat, el cedând o parte din puterea politică și militară, ba chiar și cea financiară și judiciară, unor șefi locali, cum ar fi conți, duci sau marchizi. E incorrect să vorbim de regim feudal la noi dacă luăm cuvântul feudal în sensul strict pe care l-a avut în Occident. În țările române a existat un sistem preluat de la bulgari și de la bizanți, o boierime foarte puternică, moștenindu-și apartenența de clasă, dar care n-a format niciodată acel sistem piramidal în care vasalul primește drepturi regaliene, adică dreptul de a culege impozite, de a împărți dreptatea pe pământul lui și de a păstra această autoritate din tată în fiu. Dintre caracteristicile regimului feudal occidental, prea puține se regăsesc la noi în Muntenia și Moldova. Boierii au avut mare putere. Ei aveau moșii întinse, sute de șerbi și cete de slujitori. Ei alegeau pe voievod și guvernau alături de el. Ei erau șefi ai oștirii, adică spătari, sau comandanți ai cetăților de graniță, adică pârcălabi. Dar n-au avut niciodată cetăți pe moșiile lor și nici n-au putut lăsa dregătoria lor unui moștenitor, așa încât numele dregătoriei să se prefacă în titlu ereditar. Deci am fost diferiți de restul Europei și poate că ăsta a fost norocul nostru. Marea nenorocire a țărilor noastre este că în momentul când, de bine de rău, sunt suficient de independente față de unguri sau polonezi pentru a se dezvolta oarecum liber, apare o nouă putere, o putere formidabilă, turcii otomani. Am spus că și cumanii erau turci, și pecenegii au fost turci, dar în Anatolia, care ar fi Turcia de astăzi, apare la sfârșitul veacului 11 până în veacul 13 o mare putere, cea a turcilor selgiucizi, rude apropiate ale cumanilor de pe țărmul nordic al Mării Negre. Cum ajung pentru prima oară turcii otomani în Europa? E de reținut acest moment, dureros pentru noi creștinii. Primii turci care au trecut Bosforul au fost aduși de un împărat bizantin, al cărui nume sună frumos în urechile noastre, Ioan Cantacuzino. Disputele interne din imperiu între familii, între facțiuni religioase, erau atât de violente, încât împăratul Ioan Cantacuzino se bate cu propriul său ginere, Ioan Paleolog, iar pentru această luptă între bizantini, împăratul cheamă în ajutor ostași turci otomani de dincolo de Bosfor. Turcii, odată ajunși pe pământul Europei, la nord de Bosfor, nu vor mai pleca. Așa începe încercuirea Constantinopolului, încetul cu încetul, de către descendenții lui Orcan, sultanul osmanlâilor, care trece primul Bosforul. Iată rezultatul certurilor dintre creștini. Acest subiect va reveni în mai multe rânduri. De pildă, Matei Corvin, rege al Ungariei de origine română, va fi preocupat de luptele cu vecinii din Europa decât să-și adune forțele împotriva turcilor, iar Ștefan cel Mare nu va primi de la polonezi ajutorul cerut în lupta contra turcilor. Dacă bizantinii se bat între ei și nu mai sunt în stare să țină piept turcilor, cei care încearcă să oprească expansiunea otomană în Balcani, în acest moment, sunt sârbii. În 1389 are loc la Kosovopolie, câmpul Mierlelor, una dintre marile bătălii ale istoriei europene. Mai întâi, un sârb reușește să-l omoare pe sultanul Murad în cortul lui, dar în cele din urmă turcii îi înving pe sârbi și îl omoară pe regele lor, Lază. De atunci începe cucerirea Serbiei de către turci. Atât de impresionantă a fost această bătălie de la Kosovopolie, încât a dat naștere unei epopee Popei, o serie de poezii populare sârbești de o mare frumusețe, una dintre cele mai frumoase epopei pe care le-a creat Europa, ciclul de la Kosovo. Ce ciudat poate fi caracterul unui popor! Sârbul e un ostaș grozav, dar odată ce a jurat că va fi credincios turcului, se bate alături de otomani. Un alt celebru ciclu de poezii populare sârbești e cel despre faptele de vitejie ale lui Marko Kraljević. La noi s-a întâmplat la fel. Cântecele bătrânești din vremea lui Mihai Viteazul nu-l slăvesc pe Mihai, ci pe un anume Gruia lui Novac, care n-a lăsat urme în istorie, probabil fiul unuia dintre căpitanii lui Mihai, Novac, de origine sârbă sau bulgară. Să facem o comparație, poate ușor forțată, dar nu lipsită de sens. Lumea este entuziasmată de pildă de Michael Jackson sau Fuego sau de cutare actor. Nu se știe de ce. E o chestiune de simpatie. La fel se întâmplă și cu epopeile populare. Marii eroi ai epopeilor populare nu sunt întotdeauna cei pe care istoria îi va reține ca mari căpitani, mari regi sau mari împărați. Sunt oameni iubiți de popor. Așa au fost acești Marko Kraljević sau Gruia lui Novac. O să vă întrebați ce legătură au sârbii sau turcii în toată povestea asta. Au, și o să vedeți mai târziu, românii nu mai trăiesc singuri aici, ei fac parte din structura medievală europeană, care va aduce mari schimbări politice, sociale și economice pentru viitor. E o vreme de mari schimbări, iar o vorbă spune, când faci o alegere, schimbi viitorul. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

În goana trenului. Dramatizare de Nicolae Popescu. În distribuție Octavian Copescu, Tamara Buciuceanu, Marin Moraru, Demrădulescu, Mihai Fotino, Victor Strengaru.

0: Leano!
1: Da, popoare!
0: Leano! Vezi că ai uitat halatul și peria! Nu ți-am spus, te pricopsit, o să-mi aduci peria de pe scrinul din hol?
1: Păi,
0: mă auzi, orba? Pe unde umble femei?
1: O, ia ca vin, popoană, că dă noștri de atunci, e?
2: Rosa?
1: Da, tăsică.
2: Poftește-te, rog, până aici.
1: Imediat, tăsică, imediat.
3: S-a întâmplat ceva, tăsică?
2: Păi, tu ce crezi? Altfel aveam eu inima să te chem taman acum când o rânduiești bagajele pentru drum?
3: Păi nu vorbi așa. Tase, dragă, că mă și sperii. E ceva de rău?
2: Depinde.
3: Vai de mine, de ce depinde, omule, și de cine?
2: Depinde de ce a înțeles cănuț al nostru prin trenul de prânz. Ăla care pleacă de aici la prânz, ori ăla care ajunge la Slatina la prânz.
3: Ai, bărbate, dragă, eu cred că prea multe licirani, procitani și răscitani ale pârdălniciei ăștia de depeșe te-a zărghit de tot, zău așa. Ce nu ți se pare limpede aici, omule? Uite, na, scrie negru pe alb: dragă tată și mamă, vă așteptăm duminică negreșit cu trenul de prânz, na. Ar fi cea mai mare bucurie pentru mine să vă văd și să mă vedeți în casa mea, cănuț.
2: Păi vezi, exact ce spuneam eu, trenul de prânz.
3: Aiurea,
2: păi,
3: gogoșile astea să le vinzi cui vrei dumneata și are timp să le asculte. Băiatul scrie clar ca lumina zilei că ne așteaptă la trenul care ajunge în Slatina la prânz. Așadar, vom pleca cu trenul acesta.
2: Atunci pune pe Leana să cumpere biletele. Dar fii atentă, zăpăcită cum e, să nu facă vreo borogoață.
3: Ferita, sfântul! De-al minteți și crezi că vin 100 de trenuri duminica la prânz în Slatina? Are cum să le încurci.
2: Rosu, eu am impresia că tu iei prea ușor niște lucruri foarte, cum să spun eu, foarte grave. Sau care comportă în orice caz unele riscuri sau unele primejdii.
3: Primejdii? Păi, și care salea, mă rog frumos?
2: Cele ce ne pândesc mâine dimineață la orele 8.
3: La orele 8?
2: La orele 8. Sunt orele când vom fi nevoiți să săvârșim unul din actele cele mai primejdioase din viață.
3: Hai de mine. Adică?
2: Adică să mergem cu trenul.
3: Oh, păi bine, tăsică, dragă, dar noi am mai mers cu trenul. Nu ții minte?
2: Ba bine că nu. Uiți însă că în peste 25 de ani de căsnicie n-am călătorit decât o dată la Giurgiu și atunci de mare nevoie ca să mănânci tu ca taif. Și ne-am temut să nu-l pierzi pe cănuță, nu-ți aduci aminte?
3: Da, da, păi? Mi-aduc aminte, tăsică. Poftisem rău la cataiful ăla de care tot vorbea unchiul Bazil din Giurgiu. Oh, ce vremuri, tăsică.
2: Și acum din nou la drum cu trenul. Păi, spun drept că de n-ar fi fost vorba de cănuță, pentru nimic în lume n-aș fi părăsit căsuța noastră albă ca o petală de crin și răcoroasă ca o Sinaia, ori grădina asta cu tufănele crin și leandri.
3: Lasă, tăsică, că nu plecăm chiar la capătul pământului.
2: N-o fi, dar pentru mine, care de 25 de ani de când sunt profesor de greacă, nu știu alte drumuri decât străzile de la gimnaziu acasă și de acasă la gimnaziu, iar în zile ca asta de vacanță doar drumul la piață, pentru mine, zic, e prea de ajuns și până la Slatina.
3: Orice ar fi, merită o steneală. Gândește că acolo o să revedem pe cănuță viața și slăbiciunea noastră. Ia ca să împlinesc 4 ani de când nu i-am mai văzut ochișoare.
2: 4 ani, 3 luni și 5 zile. Dar apropo, ce ne facem noi cu cadourile? Nu putem merge cu mâna goală la copilaș.
3: Ei, nu, de bună seama, chiar dacă copilașul e acum ditai omul însurat. Dar nu cred că trebuie ceva cu cheltuială mare. Uite, tu o să le duci zarzavaturi, trofandale care nu se prea găsesc prin Slatina, nu? Iar eu un borcanaș cu peltea de gutui rămas din toamna trecută.
2: Da, cred că te-ai gândit foarte bine. Du-te și spune Eliane să le împacheteze chiar acum, să nu le uităm cumva.
3: Da, îi spun, n-ai teamă. Leano!
2: Frosă! Frosă!
3: Ce mai poftești, omule?
2: Vezi să nu muiți prosopul și vesta albă. Parcă văd că îmi faceți vreun pocinoc.
3: Yeah.
2: Iar zarzavaturile să le caute Leana în cămară, că am adus din piață pătlăgere roșii, cartofi noi și bame pe alese.
3: Da.
2: Pelteaua, după cum știe, la gura sobei din salon, la un loc cu multele altele acolo.
3: Da, bine, așa știu și eu, taci din gură. Domnul stă și poruncește capacea. Fă aia la altă Dacă nu ești destoinic să dai o mână de ajutor și le aștept așa pe toate de-a gata, cel puțin nu mă mai ameți cu ordinele. Uf, și așa nu prea am timp să le prididesc pe toate. Vrei să-l mai și pierd ascultându-ți poruncile?
2: Și tu ce astea-s porunci?
3: Gata. Să o lăsăm baltă. Apropo, la câte ne sculăm mâine dimineață?
2: Pe la 2 ale nopții.
3: Așa de vreme?
2: Nu-i de vreme deloc. Până ne îmbrăcăm, până adunăm bagajele, până găsim o birjă, să vezi cum zboară timpul. Țin neapărat să fim în gară la orele 5.
3: Bine, dar trenul pleacă abia la 8.
2: Știu, dar altfel n-aș fi liniștit.

0: să ții biletele la îndemână ca cuspi pe controlor.
1: N-ai grijă, le-am aici în tocul ochelarilor.
0: Oh, bine că a plecat zău, așa că mi se făcusele aminte de atât a stat prin gară.
1: A plecat la fix, e 8 și un minut.
0: O fi, dar noi am venit de la 5.
2: Iancule, ce faci, mă, Iancule? E un veac de când n-am mai dat ochii cu tine pe zevenghiule. Tot la drumuri și poduri, ai?
3: Pardon?
2: Dar ce-ai pățirene de stai așa? Ce te uiți așa la mine?
3: Pardon, domnul meu, dar nu mă cheamă Iancu și habar nu am de drumuri și poduri. Se vede treaba că mă asemuiți cu cineva.
2: Păi iertați-mă, vă rog, numele meu e Gună Mosor. Am ploiat din București, iar dumneavoastră semănați ca două picături de apă cu inginerul Iancu Dogaru din Ploiești, fost coleg al meu de școală. Sper că nu v-ați supărat. Se mai întâmplă de...
3: Mă rog, mă rog.
2: Extraordinar, așa o asemănare perfectă, nici n-am mai pomenit. E peste poate. Iancule,

0: lovit adnă bădăiele. Trenul ăsta sau căruță, frate drag? Zdroncene și hodorogește mai abitir ca droșca lui Marin Zarzavatiu. După cum văd eu că găfâie, slabă nădejde să ajungem la orele prăjului slate.
1: De ce să ne ajungem, Frosso? Sunt abia 9 ceasuri și câteva minute. Merge regulat, conform orarului. Prin urmare, oricât ar fi ea slatina de departe, și este. Fii sigur că prin osteneala CFR-ului, fix la prânz, te vei da jos pe peronul localității de destinație și îți vei îmbrățișa feciorul.
2: Vai, ce minunat o să fie!
3: Da, ce? Lache? Cine ar fi cimotiile astea cu tabieturile și fixațiile lor?
4: Da, îl cunosc prea bine, e profesor de limba greacă, un încuiat și un pisăloc ce nu s-a pomenit.
3: Nu se poate, da, n-aș fi crezut, dar să știi că așa pare un om blajin, ajutorat. Ne-ai auzit ce înspăimântate că merge tocmai la slatina? Auzi, dumneata, la slatina, iar ei se agită de parcă merge la Paris, la Viena.
4: Aici ar fi să le jucăm un renghi. Măcar așa, să mă răzbun pentru cele aproape 2 duzini de 3 și de 4 cu care m-a gratulat dumnealui vreo 2 ani în șir la limba greacă.
3: Auzi, fii atent, mai să nu te recunoască.
4: Da, de unde? Cred că în afară de tata și de mama, nimeni n-ar putea să recunoască acum în mine pe puștiu de acum 20 de ani.
3: Stai, atunci te întreb eu, crezi că vreun has să joci un ring?
4: Apa, cum de nu?
3: E, apropo, și ce vrei să-i faci?
4: Nimic alta decât să-l fac să creadă că a greșit trenul. Că n-o să mai fie, adică la prânz, pe peronul din Slatina, unde l-așteaptă feciorul.
5: Da, bine, Duduie, Angela, dacă e așa cum spui, de ce nu te-ai prezentat, frate, la concursul de frumusețe din cartierul nostru? Har domnule, aveai motive să fii aleasă mai înaintea tuturor celorlalte, dragă, și să ajungi cea mai faină Miss Cartier, Miss Oraș. Oh, ba chiar Miss Europa. Și încă-i puțin, zău, e puțin Miss lumea întreagă. Asta meritai să ajungi, crede-mă.
6: Dacă spui și dumneata, asta mi-a spus-o și maman și tanti Margheolin.
7: Ce gara a fost asta a tase?
8: Titu, iubito, Titu, mergem după orar, auzi? Aha, fix, da. După orar.
7: Da.
8: Acuș, acuș ne vedem la Slatina. Trece Piteștiu, da? Și gata. Hai,

0: Bine că te găsi, Iancule, dragă. Nu știi ce mi s-a întâmplat chiar din aur aici, pe culoar. N-ai să mă crezi, dar tot așa rezima de geamul ăsta, stătea unul pe care l-am asemuit cu tine. Închipă-și ce te reșeni. Păi, era unul scorțos și fără maniere, un nesuferit. Deși i-am cerut scuze pentru confuzia involuntară, n-a catadixit să le primească. A zis doar
1: scuze-mă, că... Scuze-mă, domnule dragă, dar n-am ce-ți face. Pe ziua de azi ai ghinion. Sunt tot cel de adineaur, ăla scorțosul, fără maniere și nesuferit.
0: Nu se poate. Probabil că am vedenie. Probabil că sunt surmenat sau... Că și-a băgat dracu, coada. Scuzați, vă rog să mă scuzați de deranj.
1: Ajunge, nu?
2: Vrei să vezi tu ce-i cu domnul? Pare să i se fi făcut rău. Cum a intrat în compartament, s-a prăbușit pe canapea.
3: Asta am văzut. A avut o dispută cu domnul de pe coridor. O să-i treacă. Nu cred că este cazul să ne amestecăm unde nu ne pierde oala.
2: Bine.
4: Năică, așadar, Năică, la 12 suntem la Târgoviște, da?
3: Chiar auzi ce a spus domnul?
2: Ce a spus?
3: Că trenul ăsta merge la Târgoviște.
2: Aoleu, ne-am rătăcit. Ce ne faci?
3: Ți-am spus să-i atragi atenția de toate iolea de Leana.
2: Las-o pe Leana acum. Întreabă-l pe domnul de vis-a-vis să ne lămurească dumnealui. Se vede că sunt mai la curent ei cu mersul trenurilor.
3: Și știi că n-am obiceiul să intru în vorbă cu persoane străine. Eu stau la discuție numai cu slujbașii care au datoria să-mi răspundă și să mă lămurească. Pe aceea, fie ce-o fi, eu sunt hotărât să aștept venirea conductorului.
2: Uite-l pe conductor. Stai de vorbă cu domnul și domnișoara de pe coridor.
4: Domnule,
1: domnule drag, degeaba insiști dumneata, n-am domnule, ce face. Dumnea ei are bilet de clasa a treia, e aici clasa a doua. N-avem ce discuta. Ori plătești amenda pe loc plus diferența de clasă, ori mă văd nevoit să o invit în vagonul de după noi, care e de clasa a treia, vă rog.
4: Să-ți fie rușine, domnule, să-ți fie rușine. Da, am să te învăț eu minte pe dumneata, să nu mai fie altădată necuvincios cu doamnele.
1: Necuvincios? Eu?
4: Da.
1: Păi da, eu fac ce-mi cere datoria, domnule, și te rog foarte, foarte mult să nu te opui, fiindcă sunt în exercițiul funcțiunii, să știi.
4: Da?
1: Să știi
4: că la... Ești în exercițiul funcțiunii?
1: Evident.
4: Și eu, domnule, și eu. Uite, îl vezi pe domnul cu baston și ochelari?
1: Da.
4: O să mă adresez lui. Domnule inspector, ia te rog notă de comportare a conductorului de tren, fiindcă am de gând să pun lucrurile la punct de îndată ce ne reîntoarcem la București. Este inadmisibil. Trăim într-o țară civilizată. Ce dracu?
1: Domnule inspector, vă rog să mă iertați că nu vă cunosc, nu v-am mai văzut pe linia asta. Oricum vă raportez că domnișoara are bilet de clasa a treia și domnul susține că fiind aglomerație, sora asta clasa a doua. Îi spuneți dumneavoastră ce să fac.
5: Clasa a doua? Clasa a treia?
1: Doriți o las.
5: Las-o.
1: Ce poftiți?
6: Domnule, mă rog, trenul ăsta merge la Târgoviște?
1: Ca de unde, domnule? Dar cine v-a spus pardon de expresie prostia asta?
6: Nimeni. Adică am auzit vorbind între ei, doi călători, și m-am temut să nu...
1: Vedeți-vă de treabă. Domnule, unde stați dumneavoastră?
6: În compartimentul de colo.
1: În compartimentul, să vin puțin mai târziu. Oricum puteți sta liniștit. Noi mergem Pitești, Slatina, Craiova, Turnu Severin, Vârciorova. Afar de cazul că ați greșit dumneavoastră ruta. Ia, vă rog, arătați-mi biletele.
6: Poftim biletele.
1: Dar biletele sunt pentru Slatina, domnule, așa că puteți să vă reîntoarceți în compartiment. Vă anunț eu când sosim la Slatina. Vă salut.
7: Biletele la control, vă rog.
6: Ambrozie! Ce cauți tu în trenul ăsta, domnule?
5: Nu-mi rosti numele tase, dragă. Nu.
6: De ce? Ce ai pățit ceva? Ce ai?
5: Dandana mare, tase. Nu pot să spun acum, dar... Am intrat într-un bucluc nemaipomenit.
6: Știi ceva? Hai la noi în compartiment. Acolo mai e loc, îmi povestește.
5: Bă, da proste, tase, bă, da proste. Poate că acolo să-mi trag sufletul o lecuță, că aici nu mai vreau să stau.
6: Vreau să ți-l prezint pe prietenul meu, Ambrozie Georgescu. Am mai avut ocazia să-ți vorbesc de el. Mi-a fost coleg de liceu. L-am întâlnit pe plător, pe culoar.
2: Da.
6: Și acum ia spune-mi, Ambrozie, stai. Spune, Ambrozie, bre, ce n-ai mai pățit dumneata de ești așa tulburat?
5: Ascultă să vezi dacă nu-mi dai dreptate. Eu, după cum știi, sunt un om la locul meu, învățat din fraților de tinerețe să respect și litera și spiritul legilor. Nu degeaba sunt de o viață de om consilier la curte de apel. Stăteam așadar liniștit în mahalaua mea și îmi făceam concediu, respectat și chiar răsfățat de toți vecinii, când a apărut pramatia secătorasă de nepotul meu, Alexandru. Nu și nu că să merg cu el până la Craiova, să pună vorbă la judecătoria de pace, unde candidează pentru un post de contopist.
6: Nu-i dumnealui cel cu duduia care se rățoia din aur la conductor? L-am pus la punct, după cât am băgat de seamă.
5: L-a pus la punct, ai? L-a întrebat pe mine să spună cum l-a pus. Ticălosul ăla, care a luat pe sus din pat până în ziua pe cel mai tignit om din toată mahalaua pentru a-l băga acum în cea mai cumplită încurcătură din câte le-a fădat vreodată,
2: doamne. Liniștiți-vă, domnule Georgescu, orice ai fi făcut, tot se poate îndrepta. Dar, de fapt, ce s-a întâmplat, mă rog, că nu ne-ați spus?
5: Doamne, tot ar fi fost bure și la locul lor dacă nepotul meu nu se întâlnea cu Miss Europa asta, cum îi zice el. Conductorul a găsit-o în acest vagon cu bilet de clasa a treia și a voit să ia măsuri de rigoare.
6: Absolut normal.
5: Da, ce te faci cu un Don Juan care a găsit de cuvință să o salveze pe Miss Europa, făcând apel la autoritatea mea de pretins inspector al cheilor ferate? Eu care nici nu știu unde e administrația CFR-ului. Eu care n-am întâlnit să fac măcar o dată cap de funcția mea cea adevărată, mă văd pus în situația să abuzez de una imaginară. Iar conductorul s-a lăsat păcălit. Este ceva de...
2: Vorbești de lup și lupul la ușă.
5: De n-a venit la mine.
2: Îl văd pe conductorul de culoar
5: vine. Să nu.
2: Poate că nu vine aici, e încă departe.
5: Să nu.
2: E departe.
6: Rosu, n-am apucat să spun vestea cea bună. E în regulă cu biletele. Trenul ăsta merge la Slatina, cum știam noi.
2: Și dumnealor?
6: S-au păcălit, Rosu. Ei cred că merg la Târgoviște săraci. Și când colo să ajungă cu noi la Slatina.
1: Domnule inspector,
5: îl vedeți?
1: Am mai găsit două dame în capătul celălalt al vagonului călătorind în aceleași condiții ca domnișoara asta, Europa.
5: Adică? Cu bilet de clasa a treia în vagon de clasa a doua.
1: Exact cum spuneți, domnule inspector. Ce să le fac?
5: Lasă-le și pe astea.
1: Să trăiți.
2: Ce gara a fost aici?
6: Am plecat din Pitești.
5: Ați văzut ce rușine am pățit iarăși? E nu că pe nemernicul ăsta sigur îl omor până la Craiova. Fac și economie de un post din bugetul statului și vin și în fire. Mă liniștesc, o mă arunc pe geam și totul n-aie.
2: Vino-ți în fire, domnule Georgescu. Ce mai e pe la
5: Craiova? Doamna,
2: nu nimica sunt... toată. Și acolo să vezi cum uiți toate necazurile și ieri și pe nepoți.
5: Asta niciodată, doamnă.
2: Lasă, domnule Georgescu, liniștesc.

0: De data asta, orice confuzie devine imposibilă. El este. Uite, sigur, el e Iancu cel adevărat. Uite cum își ciupește mustățile. Nimeni în tot liceul și în tot internatul n-avea gestul ăsta, în afară de Iancu Tocaru. Mă duc să-i vorbesc.
1: Mă, Iancule, mă, de când te caut, să spun una nostimă de tot, auzi? Află, băiatule, că am încurcat-o rău de tot cu unul care semăna cu tine. Măi, frate meu, leit, poleit, auzi? Ca două picături de apă, ce mai de dur l-am luat în brațe aici pe culoarul ăsta, crezând că ești tu de fiecare dată, dar habar n-avea el nici de Ploiești, nici de drumuri și poduri. Nici nu știi cât mă bucur că în sfârșit am dat de tine.
2: Mă ierți, domnule, dar sunt tot ăla.
1: Înseamnă... mi-am pierdut mințile. Am înnebunit. Sau am halucinații, am coșmaruri.
2: Crede-mă. Măi, Mosor, mă, eu sunt Iancu Dogar de la Ploiești, mă. Când am auzit ce ai păzit cu cel dinaintea mea, m-am împins dracu să glumesc cu tine, pretinzând că sunt tot ăla. Știi că și la liceu îmi plăceau glumele la leburie. Hai, deschide ușa, hai. Hai, vino, hai. Vino să stăm de vorbă. Ți-am spus odată că am glumit. Hai, vino, nu, uite. Dacă nu mă crezi, mă jur pe cele mai scumpe amintiri ale copilăriei noastre. Nu recunoști tu cicatricea asta pe care o am de când am sărit amândoi gardul popii din Mahala Orzarilor? Care după cine ce? Păi da! Eu sunt, mă! Mă, Iancu, mă, din copilărie, mă, tovarșul de hoinărel și de arhice de pe strada Găzarului. Vă zic că nu vrei să ieși. Bine, mă, bine. Știi cât eram de încăpățânat? Află că acum sunt și mai și. Nu mă mișc de aici până ce o să cobor din tren, că trebuie să te dai și tu jos undeva.

0: Cred că scurtăm spre Slatina. Sunt 11 și un sfert trecute.
1: Poftim, tocmai când credeam că am scăpat și pot să răsuflu ușurat, iată-l din nou pe blestematul ăsta de conductor. Simt că nebunesc, nu alta, nu lăsați.
2: Și dumneata, bate-i vremn omule și ia-ți cutașcă. Trece și asta. Să-i lasă.
3: Domnule inspector,
1: vedeți?
3: S-a evit un alt caz și mai complicat.
1: Ce caz?
3: Păi am găsit o femeie care are bilet pentru Târgoviște. I-am spus cu frumos: dumneavoastră, doamnă, aveți bilet pentru Târgoviște. Prin urmare, la Titu trebuia să vă dați jos și să vă urcați în cursa 415 Titu Târgoviște. Întrucât n-ați procedat așa, o să plătiți distanța Titu Slatina plus 400 de lei amendă.
1: Ce?
3: Păi, domnule inspector, și de data asta s-a găsit un domn care a luat apărarea femeii. Așa că m-am aflat în imposibilitate de a aplica instrucțiunile legale. Spuneți dumneavoastră, domnule inspector, ca unul care participați la emiterea acestor instrucțiuni, ce să-i fac contravenientei?
1: Las-o și pe asta.
3: Să trăiți. Uitasem că la dumneavoastră în compartiment n-am făcut controlul biletelor. Vă rog să mi le prezentați. Da. În afară de domnul inspector, desigur, dânsul are legitimație.
1: Da, desigur, am și legitimație. Da.
0: Poftiți, domnule conductor, sunt două. Unul e al meu, celălalt al soției. De fapt, vi le-am mai arătat odată pe culoar când am vrut să știu dacă trenul ăsta merge la Târgoviște sau la Slatina.
3: Da. Și v-am spus că merge la Slatina și mai departe la Craiova, turnul Severin Vârciorov.
0: Am auzit eu foarte bine ce ați spus, dar nu strică să repetați. Pentru că mai sunt unii care poate nu știu, ca dumnealor, care merg la Slatina și au bilet de Târgoviște, ca doamna despre care ați raportat adineaur, domnul inspector. Să vedem acum pe unde scot dumnealor cămașa.
3: Nu știu dacă mai e cineva care merge la Slatina cu bilet de Târgoviște, dar văd sigur că dumneavoastră și dumneavoastră, doamnă, sunteți contravenienți.
2: Cum așa? Păi imposibil, domnule, uite-te mai bine la bilete.
3: M-am uitat, să știți, m-am uitat foarte bine. Biletele dumneavoastră sunt pentru ziua și pentru ruta care trebuie. Numai că biletele dumneavoastră au fost emise pentru personal 185.
2: Da.
3: Cu plecare din Gara de Nord la orele 8 fără 3 minute. Iar dumneavoastră călătoriți cu acceleratul 215, care merge pe aceeași rută, dar pleacă din București la orele 8 și 1 minut. Așa că, vă rog, potrivit articolului 13, paragraful 3, litera B din actualul regulament al căilor ferate, sunteți pasibile cu dumnealor. Ce să fac, domnule inspector?
1: Lasă-mă în pace, fac ce poftești, te privește! Pe mine să nu te mai bizuie, amice, întrucât eu am un călător anume căruia mă duc să-i aplic regulamentul.

0: Ați ascultat În goana trenului, dramatizare de Nicolae Popescu. Distribuția a fost următoarea: Tase, Octavian Cotescu; Frosa, Tamara Buciuceanu; Ambrozie, Marin Moraru; Mosor, Dem Rădulescu; Iancu, Mihai Fotino; conductorul, Victor Strengaru; Lache, Paul Sava; Nae, Virgil Ogășan; Alexandru, Mihai Niculescu; Angela, Adriana Șchiocu; Leana, Ileana Șerban.
1: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

ardea-i lumină să arzi lacrima de pe obraz. Că mi-e inima amară, ca mirosul tău de ceară, și mi-s tulburați ochii.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Torna, torna, fratre, reprezintă un îndemn rostit de către un soldat în limba părintească în timpul unei campanii a armatei bizantine împotriva avarilor, în apropierea munților Hemus, astăzi Stara Planina din Bulgaria, în anul 587. Majoritatea specialiștilor consideră că expresia este posibil cea mai veche mostră a ceea ce era limba română în Antichitatea Târzie. Originea românilor ca grup etnolingvistic are drept zonă de formare întreaga peninsulă balcanică și spațiul nord-dunărean până la poalele nordice ale Carpaților și malurile Nistrului. La mijlocul secolului IX, pe teritoriul României de astăzi, este menționat un neam numeros creștin provenind din Roma. Primele mențiuni despre români, sub numele de vlahi sau valahi, apar în cronicile bizantine din secolul X, iar cel de români este atestat pentru prima dată de scrisoarea lui Neacșu de la Câmpul Lung la începutul secolului al XVI-lea, dar este general acceptat că el a fost întotdeauna folosit uzual de aceștia ca element al limbajului comun. Poporul român s-a format așadar pe un teritoriu vast care se întindea la nordul și la sudul Dunării, înglobând fostele provincii romane Dacia și Moesia. Prima sinteză a fost aceea dintre daci și romani și stă la baza formării poporului român. A doua sinteză se produce diferit la nordul și la sudul Dunării în decursul mai multor secole, între populația daco-romană și populațiile slave venite între secolele 5-7. Consecințele așezării slavilor la Dunărea de Jos sunt importante. Perioada creștinării timpurie a populațiilor nord-dunărene, oricare ar fi ele, a lăsat puține mărturii arheologice și documentare în afara Dobrogei. Peștera Sfântului Andrei din Dobrogea este considerat în tradiția creștină drept adăpost al Sfântului Andrei, nu cu mult înainte de a fi martirizat. S-au descoperit în fosta Dacie, ca dovezi ale paleocreștinismului, ștampile de lut sau inclusiv lăcașuri de cult. Probabil tot pentru lăcașurile de cult au fost folosite și cărămizile sau țiglele ștampilate cu cruci. Unele piese de podoabă, ca inele cu geme și inscripții, fibule, pandantive, aplici, paftale și așa mai departe, ornamentate cu simboluri creștine, cruci, pești, ancore, porumbei, au fost purtate de credincioși atât înainte cât și după recunoașterea oficială a cultului creștin. Primul preot considerat proto-român este Montanus, care a fost înecat ca martir împreună cu soția sa Maxima pentru că și-a mărturisit credința creștină. Sfântul Niceta, din Dacia Mediteranea, a fost un episcop care a propovăduit Evanghelia în Dacia și a preschimbat neamuri barbare în popoare blânde. Cele mai bune argumente de care se folosesc istoricii sunt însă cele lingvistice. Cei mai mulți termeni din mediul bisericesc provin din limba latină: biserică, cruce, preot, altar, înger, botez, mormânt, cântare, creștin, sfânt sau Domine Deus, adică Dumnezeu. Acest fapt demonstrează caracterul latin și occidental al creștinismului românesc. Cu toate acestea, există și cuvinte împrumutate din limba slavonă, cum ar fi Rusalia, Duhu și Iadu. La slav, pentru a boteza, se folosește a creștina. Mai cunoscută și mai puțin controversată este creștinarea în masă și subită a goților de pe teritoriul actualei Românii în secolul al IV-lea. În secolul XII, etnogeneza poporului român, total creștinat de mai multe secole, este pe cale de desăvârșire. De ce sunt românii ortodoxi? 1054 este anul în care Biserica creștină s-a divizat oficial între Occident și Orient. Pe de o parte, invaziile barbare au rupt legăturile dintre Constantinopol și Roma. La anul 600 nu mai existau învățați care să cunoască atât latina vestului cât și greaca estului. Din punct de vedere teologic, dogmele au evoluat independent. disputa dintre Roma și Constantinopol asupra teritoriilor fostei dacii a început încă de timpuriu. Se poate spune că ambele centre creștine și-au tolerat prezența una în proximitatea celeilalte, având în vedere numărul mare de slavi influențați de Kiril și Metodiu, care au introdus alfabetul chirilic, bizantinii i-au îndepărtat ulterior pe latini din zonă. Pentru populațiile daco-romane, limba liturgiei era limba slavonă, iar alfabetul introdus de Kiril și Metodiu a ghidat valahii, slavii și bulgarii spre o cultură de expresie slavă. Primele biserici creștine au fost descoperite prin săpături arheologice, atât în Dobrogea cât și în alte părți ale țării. Printre cele mai vechi biserici din România, din preajma anului 1000, este considerată Biserica Ortodoxă Bizantină de la Alba Iulia, fondată în 950 de Geula, în care a slujit Ierotei, primul episcop al Transilvaniei. Din secolul XIII s-a păstrat o biserică la Densuș, o biserică construită pe la 1280, din piatră și cărămidă, cu formă dreptunghiulară pe locul unui sanctuar daco-roman. În Transilvania, în 1179, la Igriș, Timiș, a fost construită prima mănăstire a călugărilor cistercieni, adică benedictini. În anul 1391, boierul Drag, fratele lui Dragoș Vodă, domnitorul Moldovei, a călătorit în Maramureș până la Constantinopol cu scopul de a obține de la Patriarhul Ecumenic pentru Mănăstirea Peri din Maramureș statutul de stavropighie a Patriarhiei Ecumenice și de Episcopie Ortodoxă pentru românii din Maramureș și din nord-vestul Transilvaniei. Nașterea poporului român se face în același timp cu creștinarea sa, fapt care atestă profunzimea și persistența credinței noastre creștine încă din primele începuturi. Ce interesantă este istoria! Polonezii sau croații sunt slavi și eminamente catolici, iar românii, această insulă de latinitate într-o mare slavă, suntem ortodoxi. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru suflet.

0: Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.
1: Omul ce nu duce dor, doarme noaptea somn ușor. Dar omul care iubește, nici somnul nu-i mai cicnește. Ani la rând am tot iubit și nimic n-am dobândit. Trei perechi de șiși mi-am rupt, sufletul m-a îmbătrânit, alergând după iubit.

0: Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.
1: Tu, bătrâne păcurare, măi,